0: 86 мыңнан астам адамды бастап, Чаншидің үйдуына жиналып, ерлікке толы әрі айбынды ұзақ жорыққа аттанды. Өзеннен түнделетіп өтіп, үнсіз қоштасты. Жұрт жүрегі тебіренді. Бұл бірін-бірі аялайтын жауынгер серіктердің қоштасуы еді. Қызыл армия жапон шапқыншыларына қарсы тұру үшін ұзақ жорыққа аттанды. Түнделетіп, үйді өзенін кешіп өткенде, өзен суы бұрқанып тұрған еді. Лю Бо-джен көпір басына келіп, аспап шалып, саптастарын аттандырды. Бұл бейне Гаудзян Ли мен Джинканың қоштасқаны сияқты мақтаныш пен айырылу сезіміне толған еді. Өткелде қоштасқаннан кейін Советтік районда қалып, шайқас жасаған Лю Бо-джен келесі жылы Чаншидің Даүй деген жерінде ерлік пен құрбан болды. Бұл әйел балаларына қимастық пен қоштасу. Бейне ұзақ жорық жырында айтылғандай. Қызыл армия жауынгерлерінің қолын мықтап ұстадық. Туыс-туғандар қашан атамекеніне қайтады? Үйді өзенінің жағасындағы үлкен фикус ағашының астында ауыр аяқ Лю Шуфын күйеуімен қоштасты. Әрі оны өмір бойы күтті. Сол бір қоштасар сәтте Қызыл армияның қаншалаған жауынгері осыдан бастап солтүстікке аттанғанынша хабар ошарсыз кетті. Ыстық қандарын ұзақ жорық сапарында төкті. 2019 жылы 5 айда бас Шуджи Ши Цзиньпин Чаншидің үйдуына келіп, қызмет тексеріп, тексеру зерттеу жүргізіп, көпшілікке мынаны ерекше тапсырды. Қазір мемлекет дамыды, халық тұрмысы жақсарды. Сөз жоқ, су ішкенде қайнарын ұмытпауымыз керек. Төңкерісті құрбандарды ұмытпауымыз керек. Орталық Советтік райондағы Бұқараны ұмытпауымыз керек. 2 жылдан кейін Қызыл армияның ұрпақтарынан еріктілерден ұйымдасқан Чаңжыңюэн ойын-сауық үйірмесі үйдуда құрылды. Олар қарапайым дене ишарат тілі арқылы әйелі күйеуін ұзату, шешесі баласын ұзату, баласын басқаларға аманаттап жүгініп қоштасу сынды тарихи көріністерді көз алдымызға қайта-қайта елестетті. Әр реткі қоштасу естен кетпес, естеме. Жаңадан тоқылған шөп шақайды қос қолдап ұсыну. Күйеуінің жаға жеңін мұқият реттеу. Қыса құшақтағаннан кейін шорт бұрылу. Үйді аудандық мәдениет сарайының қызметкері Лу Юйфан театрда жаңадан тұрмыстанған әйелдің ролына шықты. Оның ұлы атасы Қызыл армия ұзақ жорығында құрбан болған. Уақыты мен орны анық емес еді. Жаңадан тұрмыстанған соң көп өтпей жұбайын ұзатып салады. Бұл рол сол кездегі көптеген үйді бұқарасының ықшам көрінісі еді. Лу Юйфан былай деді. Әр жолы концертке қатынасқанда ұлы атамның жолға шыққан көрінісін еске аламын. Жаз өтіп қыс келді. Ойын-сауық үйірмесі мүшелерінің өткелде қайта-қайта тұруына демеу болғаны қарапайымда берік сенім еді. Тек есте сақтасақ болғаны, қаһармандар бізден ешқашан алыстап кетпейді. Әр реткі қоштасу уақыт пен кеңістіктен аттап өткен іздеу саналады. Биыл 70 жастағы Ван Хуй үшін үйді аудандық құбыр су серіктігінен зейнетке шыққан қызметкер. Театрда нағашы женге ролына шыққан. Оның әкесі сол жылы осы арадан аттанып, талай жапа машақатты бастан өткеріп, ең соңында үйдуға қайтып келген еді. Әр жолы осы арада тұрғанымда әкемнің аттанған бейнесін көргендей боламын. Әр ретке ойын қою әкемнің сол тарихын бір рет іздеу болып табылады. Әкеме анағұрлым жақындағандай, оған деген түсінігім тіпті де терең дегендей сезінемін. Ван Хуй үшін былай деді. Әкем көзі тірісінде сан-санақсыз шайқас жасағанымен өзінің қанша соғыс еңбегі бар екендігін айтпай кетті. Жасы егделіп қалғанымен әр жолы ойын қойғанда Ван Хуй үшін белсене тізімделеді. 5 жылдан астам уақытта қоштасу көріністік театр жиыны 900-ден астам рет қойылды. Ван Хуй үшін мұның 800-ден астамын орындауға қатынасты. Әр ретке қоштасу қайта дайындалып, тағда аттану сапары саналады. 54 жастағы Гау Джиншу үйдудағы бір шаштаразхананың жауаптысы. 2021 жылы 6 айда ойламаған жерден өткелде бір рет концерт қойып, қатты әсерленіп, дереу тізімделді. Осыдан кейін ол сырнайшы, туыстаушы, Сылингвен ролына шықты. Алайда тағдыр 2021 жылдың соңында оған бір рақымсыз емтихан қағазын берді. Ол мұрын жұтқыншақ рагына шалдығып, радиоактивті және химиялық жолмен емделгеннен кейін де сүйекке өтіп кетіпті. Емдеу кезінде ол өзі орындаған сол ролдарды қайта-қайта есін алды. Биыл Гау Джиншу өзіне тән ұзақ жорыққа қадам тастады. Жаңшиден аттанып, Хунан, Куанши, Сычуан қатарлы жерлерді басып өтіп, батысқа жол алды. Лудинчау көпірінен Джаджиншан тауына дейін ол барған жерінің бәрінде жол бойындағы қызлармен ұзақ жорығының көне жұртын іздеп барды. Бұл менің көп жылдық арманым, деді Гау Джиншу. Қазір қолаяғы қолайсыз болса да, қызлармияның ұзақ жорықтағы қиындықтан қорықпау рухы оны аттануға жігерлендіреді. Ізіңізді іздеп, сіздей өмір сүреміз. Бұл ойын сауық үйірмесіндегілердің ортақ жүрегіні, әрі бұл ұзақ жорық рухының дәуірлік жаңғырығы. Кең көсілген үйді өзені тып-тыныш ағып, бірнеше қайық жағада тоқтап тұр. 90 неше жылдың алдында үйді халқы есік тақтайшасын сөгіп, қалқыма көпір салып, қызлармияны ұзақ жорыққа аттандырып салды. Қазір Болат Темір Алыбайдағары екі жағалауды енді өтіп, осы заман данған заводтар бой көтерді. Орталық қызлармияның ұзақ жорыққа жиналып аттанған жері әлде қашан мүлде басқаша болып өзгерді. Биыл жазғы демалыста бүкіл елдің жер-жерінен келген бір топ жоғары мектеп оқушысы өткілге келіп, ұзақ жорықты қайта басты. Бейжің Шифан Дашөсі Тарих Шөенінің 3-ші жылдық оқушысы Ли Шан қоштасуды көргеннен кейін қатты әсерленді. Концертті көру барысында көптеген көрермен көз жасын көлдетті. Адамдар біздің күш-қуатқа толы алға басуымызға тірек болған дәл осы тарих екендігін ұмытпайды, деді Ли Шан.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.

0: әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
3: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
9: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз, торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысы.

0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чилу, тянхэ аолун синчэн. Во бо кунгцзян кэшуэ, кунгцзян гишу, кунгцзян йинъюнг чуанмян кайхуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында мынадай 10 түрлісті әдетке айналдырсаңыз ұзақ жасайсыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде жатақта ешқандай орным жоқ, қайтсем болар екен тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында ел аузына қақпақ бола алмайсың тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әретікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маршан айдарында болсын.

мынадай 10 түрлісті әдетке айналдырсаңыз ұзақ жасайсыз. Кейбір әулеттегі ұзақ жасаған қарттардың айтуына қарағанда, ұзақ жасаудың генмен тығыз қатысы бар. Алайда мынадай 10 түрлісті істеуді күнделікті әдетке айналдырса, ұзақ жасау мақсатына жетуге болады. Бірінші, көп жаяу жүру ғұмырды 4-5 жыл ұзартады. Харвард асесі медицина жүйенінің таныстыруына қарағанда, әр күні азырақ уақыт шығарып, спортпен айналысуға табанды болу ғұмырды ұзартуға пайдалы екен. Егер әр аптада 75 минут уақыт жұмсап жаяу жүрсеңіз, спортпен айналыспайтындарға қарағанда 40 жастан кейін өмір сүру уақытыңыз 1-8 жыл ұзарады. 75 минуттық уақыт ең төменгі өлшем. Егер аптасына тез қарқынмен жүрген уақытыңыз 450 минуттан асса, ғұмырыңыз 4-5 жыл ұзарады. Мамандардың ұсынысы, әр күні 5000-6000 қадам жаяу жүру. Спортпен айналысу уақыты жарым сағатта 40 минут айналасында болса, ең үйлесімді болады. Жаяу жүргенде басты көтеріп, кеудені керіп жүру, тыныс алуды теңшеу, әр 3 қадам жүргенде 1 рет тыныс алу керек. Екінші, үнемі үй шаруасын істеу адам ғұмырын 3-10 жас ұзартады. Ақыш Харвард тәжесі және Станфорд тәжесі мамандарының зерттеу нәтижесіне қарағанда, адам үй шаруасымен 15 минут шұғылданса, шамамен 60 калория жылу сарп етеді. Қолмен киім жууға 1 сағат уақыт жұмсаса, шамамен 190 калория жылу жұмсайды. Шыны жууға 15 минут жұмсаса, шамамен 45 калория жылу жұмсайды. Мамандардың қорытындылағаны, үнемі үй шаруасымен айналысушылар аптасына 2000 калорияға жуық жылу жұмсайды. Үй шаруасымен айналысушылардың жүрек қантамыр ауруы салдарынан қайтыс болу мөлшері үй шаруасымен айналыспайтындарға қарағанда 75% төмен болады да 3-10 жыл ұзақ жасайды. Үшінші, миды көп жұмсау ғұмырды 4-6 жыл ұзартады. Миды көп істету адам ғұмырын 4-6 жыл ұзартады. Даниялық мамандардың зерттеу нәтижесінде көрсетілуінше, үлкен ми қарбалас қызметте болатын адамдардың ақыл есі кедергіге ұшырау мөлшері барынша төмен болады. Мамандардың ұсынысы парасаттыққа бастайтын ойындар ойнау, кітап оқу, үйрену. Бұлардың барлығы үлкен ми қызметін жақсартуға пайдалы. Төртінші, көтеріңкі көңіл-күйді сақтау адам ғұмырын 4-5 жыл ұзартады. Чикаго Раш тәжесі емдеу орталығының зерттеушісі Лиса Бейнінің таныстыруына қарағанда, көңілді жүрудің көп кезігетін бейнелеу тәсілі қарқылдап күлу екен. Бұл бір түрлі психикалық ақаусыздықты қорғау тәсілі болып, адамдар үшін өте қажетті. Ағзаға пайдалы, ол жүрек соғуын тездетіп, үлкен миды оттегімен қамдайды. Юмерлі сезімге бай адамның иммунитеттік қызметі анағұрлым ақаусыз болып, жүрек бұлшықетінің өлектенуінен қайтыс болу мөлшері 40% айналасында төмен болып, адам ғұмырын 4-5 жыл жоғарылатады. Мамандардың ұсынысы жайшылықта әзілқой болу, үнемі қызықты фильмдерді көру, көбірек күлу. Бесінші, күнге үйлесімді сақталу. Даниялық мамандар 440 даниялыққа 26 жыл үздіксіз зерттеу жүргізу арқылы лайықты күнге қақталудың адам ғұмырын ұзартатындығын байқаған. Зерттеушілердің таныстыруына қарағанда, көбірек күнге қақталу жүрекке қан ию мен сүйек босауға шалдығу мөлшерін төмендетеді екен. Мамандардың ұсынысы күнге қақталу уақыты түстен бұрынғы сағат 10-ның алдында, түстен кейінгі сағат 3-тен кейін болу. Бұл кезде күнге қақталуға аса лайықты. Алтыншы, тісті жақсы ысу, ғұмырды 1-3 жыл ұзартады. Ақыштың бір зерттеу нәтижесінде көрсетілуінше, тістегі жолақ бактериялар мен ауыз қуысы бактериясы адамдардың ыраққа шалдығы бөлу қауіп-қатерін 80% күшейтіп, адам ғұмырын 1-3 жыл қысқартады екен. Мамандар тіс сыққанда төмендегі бірнеше істерге көңіл бөлуді ескертеді. Бірінші, жұмсақ түкті тіс щеткіні таңдау. Тіс щеткімен тістің жанасу аралығы 45 градус бұрыш жасау. Екінші, тісті шөткілегенде қызыл еке тұтасқан жерінен бастап шөткілеу. Үстіңгі тісті жоғардан төменге қарай, астыңғы тісті төменнен жоғарға қарай шөткілеу керек. Үшінші, тісті шөткілегенде тістің жігіне қарай шөткілеу. Әр рет ысқылағанда 2-3 тісті ысқылау керек. Бесінші, әр реткі тіс ысуға 3 минут уақыт жеткілікті болады. Алтыншы, егер 3 айға жетпей тіс шөткісінің формасы өзгерсе, тіс шөткісіне түскен қысымның артқандығын, ауыстыру қажет екендігін түсіндіреді. Жетінші, сыртқа шығып басқалармен сырласу адам ғұмырын 6 жыл ұзартады.
АКШ ишке аурулар ғылым архиви журналындағы басылымда Калифорния дасиосының зерттеу қызметкерлері 60-тан асқан 1600 қартқа 6 жыл үзбей тексеру жүргізу арқылы жалғыз тұратын қарттардың ғұмыры 6 жыл қысқаратындығын байқаған. Мамандардың ұсынысы: жұмыс болмаған жағдайда сыртқа шығып басқалармен сырласу, пенсияға шыққан қарттар әлеуметтік аумақ өткізген қимылдарға үзбей қатынасып, мәдени өмірін байытып тұру керек. 8. Лайықты ұйықтасаңыз ғұмырыңыз 1 жыл ұзарады. Швеция мамандары зерттеу арқылы ұйқы уақытының тым ұзақ не қысқа болуы ерте жан үзумен тығыз қатысты болатындығын байқаған. Әр күні 7 сағат ұйықтайтын адамдар 8 сағаттан артық немесе 6 сағаттан кем ұйықтайтын адамдарға қарағанда 1 жыл артық өмір сүреді. 9. Ашты тұшыны жемеу адам ғұмырын 1 жыл ұзартады. Тұзды көп тұтыну әдеті жоғары қан қысымы ауруына оңай шалдықтырады. Жоғары қан қысымы ауруына шалдыққандардың 70%-ден астамы тұзды көп тұтыну салдарынан осы науқасқа шалдыққан. Жоғары қан қысымы адам ғұмырының қысқа болуына әсер ететін факторлардың ішінде басты орында тұрады. Мамандардың ұсынысы: адамның күніне тұтынатын тұз мөлшері 6 граммнан асып кетпеу. Мүмкін бар сүрленген азық-түліктерді аз тұтыну. 10. Таңертеңгі асқа мән беру адам ғұмырын 2-5 жыл ұзартады. Германия Ирландың дасиосының зерттеу нәтижесіне қарағанда, таңертеңгі асқа мән бермейтін адамдардың ғұмыры қалыпты адамдарға қарағанда 2-5 жыл аз болады екен. Мамандардың ұсынысы: таңертеңгі асты Бейжің уақыты 9:30-нан бұрын жеу, таңғы астың түрі мол болу. Негізгі азықтықтар, мәселен, көкөніс, жеміс-жидек, ет, жұмыртқа, сүт, бұршақ мүмкіндіктің барынша таңертеңгі астан орын алу керек. Мақаланы аударған Мұхаммеди Шәріпұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру

0: оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
0: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
3: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼前世自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл – жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

кезекте тыңдайтындарыңыз Қапас Мақсұнұлы аударған «Жатақта ешқандай орным жоқ, қайтсем болар» тақырыбындағы мақала. Мұғалым, сәлеметсіз бе? Жатақтастарым арасында ешқандай орным жоқ екенін сеземін. Кейде жатақтастарым қызу шүңкілдесіп отырғанда, мен аралассам болғаны кеңес тоқтайды. Жайшылықта бейтаныс жандар даймыз, бір-бірімізге ырықтылықпен сөйлемейміз. Оқта-текте менің көмегім керек бола қалса ғана маған сөйлейді. Жатағымызда бар жоғым есеп қалынбайтын бір адамдай сезініп жүрмін, қайтсем болар. Ешқандай орны жоқ менен. Өзін орны жоқ адамдай сезінген сабақтас, сәлеметсің бе? Сенің хатыңды оқып болған соң, енді ғана магистрлік оқыған кезімде сенімен ұқсас бастан кешкенім болғаны есіме түсті. Күнде бірге болған соң, әсілі жатақтастарым мен байланысым қою болуы керек қой. Бірақ біз негізінен кеңеспейтінбіз. Таңдаған сабағымыз, әдетіміз, әр күнгі демалыс, үйрену уақытымыз ұқсамағандықтан тіпті кей күндері жүздеспейтінбіз. Екі жатақтасым үнемі бірге сабаққа баратын, апта соңында шығып ойнап та келетін, ал мені шақырмайтын. Ол кезде біраз жалғызсырайтынмын, азаптанатынмын. Сенде осындай сезінесің бе? Сол кездегі қолданған әдісімді саған айтайын, саған көмегі болып қалар. Мен алдымен өзімнен бірнеше сұрау сұрадым. Бұл жағдай қашан басталды? Басталардан бұрын нендей істі болды? Әр жолы осындай ма? Әлде өзгеше жағдайда осындай ма? Өзгеше жағдайларда нендей істер туылды? Маған жазған хатыңда ежелден ешқандай іс туылмады деп кесетіпсің. Сонда да өзіңнен бірнеше сұрауды сұрап көруіңді өтінемін. Бір түрлі көңіл күйдің меңгеруінде тұрғанымызда ылғи жағымсыз информациялар ғана назарымызға ілгеді. Осы хатты жазғаның да азаптанған, ашуланған, жалғызсыраған көңіл күйлер ішінде отырған болуың мүмкін. Көңіл күйің тынышталғаннан кейін ойлап көрсең, кейбір істер есіңе түсер бәлкім. Мысалы, оқу басталғанда бірге тамақ ішкенбіз. Тәбетіміз ұқсамағандықтан асхана таңдағанда недәуір сарсаң болғанымыз есіме түсті. Осыдан соң бірге тамақтанбаған болатынбыз. Олар әр жолы жатақта бірдеме жей қалса болды, бүкіл жатақтағылармен тең бөлісетін. Мен де қағыс қалмайтынмын. Ал мен бұндай бөлісер шақтарымды ылғи басқа достарыма сыйлайтынмын. Жатақтағыларға бөліп беруді ойлап та қоймаған екенмін. Осылар есіме түскенде, мен арамызда ешқандай мәселе жоқ екенін, тек ұқсамастық бар екенін түсініп жеттім. Біздегі ұқсамастық бұдан да терең жақтарда бейнеленеді. Бұрын осы жайлы бір досыммен әңгімелескенімде, бұл өте қалыпты құбылыс қой, мен тіпті олар мені шақырмаса екен деп тұрамын, еркін бола алмаймын ғой дегені бар. Соны мен жатақтасымның жұмыс істелі маған емес осы досыма ұқсайтындығын сезіндім. Бұл шынтуайтына келгенде адамдық қатынастағы екі сүйеу стиліміздегі парық. Әр адам басқалармен жақсы қатынасты сақтауы керек. Бірақ адамдардың жақындық қатынастағы жұмыс стилінің мүлде ұқсамайтынын білу керек. Бұл екі сүйеу стилі, ол екі түрлі ендікке бөлінеді. Алаңдаушылық немесе араласпай кетуден алаңдау делінеді. Басқалармен қоян-қолтық араласқысы келуді, керексіз болып қалудан қорқуды көрсетеді. Екіншісі қашқалақтау, жеке дара жүргісі келуді, жақын араласудан қашқалақтауды көрсетеді. Сенің екі сүйеу стилің менімен ұқсас екен, азырақ алаңдаушылыққа жуық, сондықтан біз жатақтастарымызбен тым жақынырақ достық орнатып, өзіміздің орнымыз жоғары болуын, жатақтастарымыздың назары бізде болуын көксейміз. Бірақ жатақтастарымыз қашқалақтайтын стилдегілер болуы мүмкін. Сондықтан бізбен тым көп араласып кетпейді. Біздің ырықты араласуымыз керісінше жатақтастарымызға қысым болып сезінуі мүмкін. Осы тұрғыдан сенің сезініп жүргенің дұрыс. Жатақтастарыңның әрекеті де дұрыс. Тек сендер бір типтегілер емессіңдер. Енді айту керек. Танымдық шақтан көз алдағы жағдайды жаңаша тұрғыдан тануын керек. Төмендегі мен келтірген мысалдардан тысқары тағы қандай жаңаша тұрғы бар, тәптеш деп қарап көрерсің. Ақылдық жақтан тануды өзгерткеннен кейін сенің көңіл күйің мен түйсігің де өзгереді де бұрынғы сияқты жәбірленгендей сезінбейсің. Өзіңнің көңіл күйіңді аялайтын істермен шұғылдануың тиіс.
Мысалы, өзің ұнататын әндерді есту, өзің ұнататын романдарды оқу сияқты. Бұдан тыс, алаңдаушылықтың екі сүйеу стилінің мәндік себебі бала күнінде жеткілікті мәмілеге ие бола алмаудан, өз құның жайлы тұрақты баға көзқарасын қалыптастыра алмағандықтан болады. Егер осы түйінді түбірінен өзгерте алсаң, көз алдағы мәселе өздігінен ақ ғайып болады. Бір жағынан тіпті жоғары сапалы адамдық байланыс қалыптастыру арқылы өзіңе жеткілікті мәміле жасай біл. Жатақтастарыңнан тыс басқа сабақтастарың да бар ғой. Келтірілген мысалдар мынау. Бұрынғы ойымша біз бейтаныс жандар сияқтымыз. Оқта-текте көмегіме мұқтаж болғанда ғана маған сөйлейді. Жатақта бар жоғым бірдей адаммын. Ал белсенді тұрғыдан қарағанда біз бейтаныс жандар сияқтымыз. Олар ырықтылықпен менен көмек сұрайтыны маған сенгендігінен. Жатақта ешқандай шектемеге жолықпайтын аса еркін адаммын. Солардың ішінде өзіңе ұқсас жақын араласуды қалайтындар шығады. Солармен достық орнату арқылы алаңдаушылық сезіміңнен арылуыңа болады. Нақты араласу аяңнан тыс, желіден де әуесі ұқсас тіл табыса алатындарды табуыңа болады. Дегенмен қауіпсіздікке көңіл бөлу керек. Енді бір жақтан бұрын қол жеткізген болмашы жетістіктеріңді тек оқудағы ғана емес, әуес, артықшылық, жалпылық сапа, таңдаулы адамгершілік сияқты жақтардағы жетістіктеріңді есіне алу арқылы өз бағаң жайлы сезіміңді тұрақтандырсаң, жатақтастарыңның әрекеттеріне бола оңай оспақ жағымсыз ықпалға жолықпайтын боласың. Әрине, біз көз алдағы жағдайға әділ, белсенді мәміле жасасақ та, жатақтастарыңның саған әдейі салқындық танытатын, сені жекелеген енді бір түрлі мүмкіндікті де жоққа шығармауымыз керек. Егер бұдан соң тіпті асырып жіберсе, айталық басқаларға сенің өсегіңді айтса, басқалармен бірігіп сені қақпайласа, оқытушыңмен әңгімелессең болады. Оқытушыңның жағдайға жан-жақты талдау жасап, мәселені шешетініне сен. Өмір жолыңды өз сәулеңмен шарқыратып өтуіңді үміт етемін. Осылай болғанда өзіңді барымен жоғы бірдей адам деп сезінбейтін боласың.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбла Шадян деп жазсаңыз,

0: уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу рю, бэй доу чи лу, тян хэ аң юн син чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
9: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

ел аузына қақпақ бола алмайсың. Аударған Әсейін Мақанұлы. Шаған мерекесінде үйге қайтқанымда әпекемнің 10 жасар қызына бой түзуге әуестенгенше оқуыңды жақсы оқығаның жөн. Егер жоғары мектепке қабылданбасаң, жылтырағаныңның қажеті қанша, бой түзуге әуес болу үйрену уақытыңды зая етеді деп тәрбие беріп жатқанын ет құлағыммен естіп зәремшті. Расында біздің үйде 10 жастың өзінде жақсы да шегіп өтудің қысымын арқалап, тіпті бала болса да бой түзуге құштар болу, соңғыла адам болуыңа кесек өлденің болады деп тәрбиелейді. Әбекемнің сөзін естіп тұрып, өзімнің келбетіме сәп салмайтын бойжеткенге қалай айналғанымды түсінгендей болдым. Есейе бер жету барысыңызға үңіліңкіреп көрсеңіз, сұлулықты сүйу, құлпырып жасану, түзу іспен шұғылданбайтын, керісінше жасануды жаны қаламайтын, олпы-солпы жүре беретін болса ғана жақсы бала дейтін таяз нанымды қабылдағаныңызды

Байқайсыз. Жастық көктемге аяқ басқаннан кейін бой түзей бастаған балаға көбінің әке-шешесі күдіктеніп, ғашықтық отының ерте маздауы ма деп қарайды. Қаншалаған моп-момақан бойжеткен мен сияқты олпы-солпы жүруге әдеттеніп кетті деші. Жасанды деген күннің өзінде де есіктен шығарда тым солғын ерін бояқшыты сүртеміз. Көз жиегін бояу, өзімізге құрап, жарасымды үлгідегі киімдерімізді кию біз үшін алып айтқанда математикалық есепті шығарудан да қиын іс. Мен талай рет оталып қопаға түсіп кірпік бояқшыты лақтырып, талай рет ернімді өзіме лайық келмейтін ерін бояқшыпен бояғаным үшін достарымның мазағына ұшырағандықтан әйтеуір ерін жұмсартқыш май сүрте салатын болдым. Менде бала күннен сұлулық, сондай-ақ сұлулыққа құштарлық тәрбиесі кем болып, ержеткен соң әрбір сұлулыққа қадам басар қадамымызды соншама аңдып басатын болдық. Оның үстіне қиын болған сайын оңай қолдан кетіріп отырдық. Ақырында біз өзімізге лайық шеңберіміз де таусылуға бет алдық. Міне біз бала күннен көрген тәрбиеміз сұлулыққа құштар болу уақытымызды зая кетіреді, зейін зердемізді сарп етеді, тіпті бізді жаман балаға айналдырады деген сияқтылар. Бірақ сұлулыққа құштар болу мен құлшына үйрену, құлшына қызмет істеу ежелден бері қарсылықты ұғым емес қой. Менің бір мектепте сәбекем экономика докторы еді. Сұлулыққа жаны жақын ол әрқашан тырнағын қып-қызыл қынамен бояп, үнемі қанық жасанатын еді. Ол үнемі мынадай сөз естейтін. А, арасында сенің сондай жоғары мағлұматың бар екенін байқамайды екенбіз. Мектепте сәбекемнің әке-шешесі де оның артық жасануына жол қоймайды екен. Бірақ ол көйлек кигісі келсе көйлек киетін. Үйренудің аралығында уақыт шығарып тамаша көйлектерді алатын. Ұзын шашы судырап тұру үшін ол тым ертеден бастап зәйтүн майы арқылы шашын қорғауды үйреніп алыпты. Оның сөзімен айтқанда, шашымның ипа-типасы шығып тұрса, алаңсыз үйрен алмаймын. Кей шақтарда ол жаңа киімдерін киіп сынағанда, әке-шешесі ол тым сәнқойлыққа беріліп кетті деп қамығатын. Осындай кездерімде оларға әдемі жаңа киім киген соң, үйренгенде жігерім тасқындай түсетінін білмейсіңдер деп пысықтауына кете баратын. Міне бұл сұлулыққа деген дұрыс таным, дұрыс жауап. Егер сұлулықты сүйсеңіз, мұратына жеткізе сүйе біл, ел аузына қақпақ бола алмассың. Өзгелерден ұят болса да айтайын, 25 жасқа шыққан жылы ғана бой түзуге талпыныппын. Одан бұрын үйрену, жазу, сызу, қызмет сондай-ақ өзім маңызды деп қараған нәрселерден бас көтермеппін. Алайда өзім құлпыра жасануды маңызды іс деп санамаппын. Ұзақ оқушылық өмірде кітапханадан орын алу үшін бетімді сүле сапа жуа салып, ерте жолға шығушы едім. Қызметке шыққан соң қаридарларыма менің кәсіптік қабілетім өте маңызды деп біліп, түннің жарымына дейін мәлімет материал жазуға пейіл болдым да, келіссөз өткізерде киген киімімнің жарасқан жараспағанына сәп салмаппын. 25 жастан кейін алған әлем-жәлем киімдерімді жинастырып, түрлі-түрлі шаң басқан жарамсыз безену бұйымдарымды лақтырып, қас жасатып, сапалы да асыл киімдерді таңдап кидім. Бұрын өзімді бір қажырлы, дербес, ашық жарқын бойжеткен болсам деп қана ойлайтынмын. Қазір өзім сұлулықты сүйетін бойжеткен болсам деп ойлаймын. Егер менің қызым болса, мен расында оған бой түзеу атақ-құмарлыққа салыну емес, үстірт лепіру емес, дұрыс кәсіппен шұғылданбау емес. Бой түзеудің өзі сенің мінез құлқыңның бейнесі. Сұлулықты сүйуді таңдауыңа болады. Ол сенің өміріңдегі басқа ешқандай болмыспен қайшы емес. Өйткені сұлулықты сүйу тек сұлулықты сүйу ғана. Сенің тарының сенің бой түзеуіңмен кемейіп қалмайды. Сенің қайратың да сенің бой түзеуіңмен бірге әлсіреп қалмайды. Оның үстіне сұлулықтың өзі бір қару. Сыртқы дүниені қымғуыт деп болжап түңілген күннің өзінде сәндік енуің ажарлы болуың керек. Сенің көз жиегің сызуың бейне бір әскердің сауыт кигеніне ұқсайды. Сенің ерніңді шиеде етіп бояуың бейне генералдың әскери қосынын ретке салған мен ұқсас. Өмірде басқаруға шарасыз жұмыстар шаш етектен. Тек осы бір істі өзің бүкілдей меңгере аласың. Сен өзіңнің көз жиегіңді қаншалықты ұзын бояуды таңдауыңа, ернінің реңін таңдауыңа, тағар алқаңның материалын таңдауыңа болады. Тықылдата тауыш шығаратын бәтінгені таңдау қолыңнан келеді. Қазіргі төрт түлігіміз сай мына заманда сенің ықылас бейіліңмен безендірген сыртқы тұлғаң бейне ықылас бейіліңмен әрлеп жасаған бақшыға ұқсайды. Ол бейне татырдағы жұпар исі аңқыған айна бұлақ іспетті өзіңе деген сенімді бейініңмен бүкіл дүниеге «Иә, мен дайындалып болдым, барлығына даярмын» деп толық сеніммен жар салуыңа болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

осы замандаған шаруашылық жүйесін орнату. Экономиканы дамытудың күш салу түйінін тұлғалық шаруашылыққа қоюға табанды болып, жаңаша өнеркәсіпті ендіруді ілгерілетіп, жасау кәсіп жағында құдіретті мемлекет құруды, сапа жағында құдіретті мемлекет құруды, ғарышкерлік жағында құдіретті мемлекет құруды, қатынас жағында құдіретті мемлекет құруды, торап жағында құдіретті мемлекет құруды, сипырлау жұңғо құруды жеделдету. Шаруашылық негізін қайталай тұлғалау инженериясы мен келелі техникалық жабдықтардан қамал алу инженериясын атқарып, арнайланған кемелденген ерекше жаңа кәсіпорындардың дамуына қолдау көрсетіп, жасау кәсібінің жоғары деңгейлі зерделі жасыл дамуын ілгерілету. Әбзалдылыққа ие шаруашылықтардың алдыңғы қатардағы орнын бекемдеп, қауіпсіз дамуға қатысты салаларда олқылықтарды жедел толықтап, стратегиялық байлықпен қамдауды қамтамасыз ету қуатын арттыру. Стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтардың тоғыса шоғырлы дамуын ілгерілетіп, жаңа ұрпақ информация техникасы, жасанды зерде, биотехника, жаңа энергия, жаңа материал, жоғары деңгейлі жабдық, жасыл, ортаны қорғау сияқты бір топ тың арттыру қозғалтқышын қалыптастыру. Қызмет өту кәсібінің сапалы өнімді жаңа жүйесін қалыптастырып, осы заманғы қызмет өту кәсібінің озық жасау кәсібімен, осы заманғы ауыл шаруашылығымен ішкерлей тоғысуын ілгерілету. Зат торабын жедел дамытып, өнімді іркіліссіз айналым жүйесін қалыптастырып, зат айналымының өзіндік құнын төмендету. Сипырлы экономиканы жедел дамытып, сипырлы экономика мен тұлғалық шаруашылықтың ішкерлей тоғысуын жебеп, халықаралық бәсекелік қуатқа ие сипырлы шаруашылық шоғырын қалыптастыру. Негіздік құрылғылардың орналасымын, құрылымын, иқуатын және жүйелі шоғырлануын сапалыландырып, осы замандағы негіздік құрылғылар жүйесін қалыптастыру. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Ішкі сұранымды ұлғайтуды және ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетуді ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, ішкі үлкен айналымның қозғаушы күші мен сенімділігін арттыру керек. Жаңа даму жағдайын қалыптастырудың тетігі экономикалық айналымның іркіліссіз болуын жүзеге асыру керек. Оның жүзеге асу-аспауы, бастысы ұсыным және сұраным сынды екі жақтың қозғаушы күшінің күшті болу-болмауына, жалпы тұлғалық жақтан сәйкесуге, ауқымдық тепе-теңдікке, тиімді ықпалдастыққа қатысты. Бұл ішкі сұранымды ұлғайту стратегиясын ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетумен органикалы ұштастыруды, ұсыным мен сұранымның екі жағына бір уақытта күш салуды, сәйкестіруді селбестіруді, сұраныс ұсынымды жетектейтін, ұсыным арқылы сұраныс тудыратын анағұрлым жоғары деңгейдегі ауқымдық тепе-теңдікті қалыптастыруды, халық шаруашылығының тиімді айналымын жүзеге асыруды қажет етеді. Ішкі сұранымды ұлғайту стратегиялық жоба бағдарламасын батыл дәйекті тиянақтандырып, кемелді ішкі сұраным жүйесін жедел қалыптастырып, кіріс тірек болатын тұтыну сұранымын, үйлесімді қарымжы қайтаратын қаржы қосу сұранымын, негізгі сома және қарыз тежемі бар финанс сұрамын күш сала кеңейту керек. Тұрғындардың тұтынуын кеңейтудің баянды механизмін орнатып және кемелдендіріп, тұрғындардың тұрақты кірісі болып тұтыналуына, алаңсыз батылдықпен тұтынуына, тұтыну ортасы жақсы, табыс сезімі күшті, тұтынуға пейіл болуына мүмкіндік жасау керек. Қаржы қосуды ұлғайту механизмін кемелдендіріп, ұтымды қаржы қосу кеңістігін кеңейтіп, жаңаша негіздік құрылғылар құрылысын үйлесімді дәрежеде алдын ала орналастырып, жоғары техникалы шаруашылық пен стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтарға қаржы қосуды кеңейтіп, халықтық қаржыландырудың өміршеңдігін үздіксіз жандандыру керек. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны үздіксіз тереңдетіп, ғылым техникада жаңалық ашуды, түзімде жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, ұсынымға тежеу болатын бөгеттерден, қыспақтардан, әлсіз тұстардан қамал алып, шаруашылық дізбегінің, ұсыным дізбегінің бәсекелік қуаты мен қауіпсіздігін күшейтіп, дербес меңгерген жоғары сапалы ұсыным арқылы қазіргі сұранымды қанағаттандырып, жаңа сұранысты жарату және оған жетекшілік ету керек. Ұсыным мен сұранымның ауыр дәрежеде тепе-теңдіктен айырылып, орын ауысуы, айналымның іркіліссіз болмауы экономика финанс саласындағы ірі қауіп-қатерлердің түп қайнарының бірі. Ішкі сұранымды ұлғайтуды ойдағыдай бір тұтас жоспарлау мен ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдету экономика финанс саласындағы қауіп-қатерлердің алдын алуға және оны жоюға пайдалы. 20-шы кезекті орталық комитет саяси бюросының екінші реткі топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1 айдың 31 күні. 5. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқару.
ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқару. Ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ диқандар мәселесі мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына қатысты түбірлі мәселе. Ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді, сөз жоқ бастан аяқ бүкіл партия қызметінің ең маңызды түйін ету керек. Ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақтарды алдымен дамытуға табанды болып, шаруашылығы шалқыған, экологиясы жайлы, ауыл салты өркениетті, басқаруы ұтымды, тұрмысы бай болу сынды жалпы талапқа сай, қала мен ауылды тоғыстыра дамытатын түзіліс механизмдерді және саясат жүйесін орнатып ақаусыздандырып, ауыл шаруашылығының ауыл-қыстақтардың осы замандануын тездету керек. Ауыл-қыстақтардың негізгі шаруашылық түзімін бекемдеп және кемелдендіріп, ауыл-қыстақ жер түзімі реформасын тереңдетіп, жерді көтермеге алу беру бойынша үш құқықты айыру түзімін кемелдендіру керек. Жерді көтермеге алу қатынасының орнықтылығы сақталады, әрі ұзақ уақытқа дейін өзгермейді. Жерді екінші кезекті көтермеге алған уақыт толғаннан кейін тағы 30 жылға ұзартылады. Ауыл-қыстақ коллектив мүлік құқығы түзімі реформасын тереңдетіп, диқандардың мал-мүлік құқық мүддесін қамтамасыздандырып, коллектив шаруашылықты молайту. Мемлекеттің астық қауіпсіздігіне шынайы кепілдік ету, жұңғо халқының шерасы өзінің меңгеруінде болу. Осы заманғы ауыл шаруашылығының шаруашылық жүйесін, өндіріс жүйесін, тижарат жүйесін қалыптастырып, ауыл шаруашылығын қолдау, қорғау түзімін кемелдендіріп, алуан формадағы лайықты көлемдегі тижаратты дамытып, жаңаша ауыл шаруашылық тижарат субъекттерін жетілдіріп, ауыл шаруашылығына қоғамданған қызмет өту жүйесін кемелдендіріп, ұсақ шаруа қожалықтарымен осы заманғы ауыл шаруашылығын органикалық ұштастырып дамытуды жүзеге асыру. Ауыл-қыстақта бірінші, екінші, үшінші шаруашылықтың тоғыса дамуын жебеп, диқандардың жұмыстануын, шаруашылық құруын қолдап және оларды шабыттандырып, кірісті арттыру арнасын кеңейту. Ауыл-қыстақ негізгі саты орындарының негіздік қызметін күшейтіп, өзін-өзі басқару, заңмен басқару, мүрәлмен басқару өзара ұштасқан ауыл-қыстақты басқару жүйесін ақаусыздандыру. Ауыл шаруашылығынан хабары бар, ауыл-қыстақты диқандарды сүйетін, ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар қызметі қосынын баулу жетілдіру. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 25-26 бет. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқаруда партия 19-ші құрылтайының рухын жаппай дәйектілендіріп, жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясын жетекші етіп, партияның ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар қызметіне басшылығын күшейтіп, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасынан жазбай, жаңа даму ұстанымдарын берік орнатып, жоғары сапалы даму талаптарын тиянақтандыру, 5-ті бір тұлғаландыру жалпылық орналастыруын біртұтас ілгерілетіп, және 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетіп, ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметіндегі ең маңызды түйін етуге табанды болу. Ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақты алдымен дамытудан жазбай, шаруашылығы шалқыған, экологиясы жайлы, ауыл салты өркениетті, басқаруы ұтымды, тұрмысы бай болу сынды жалпы талапқа сай, қала мен ауылды тоғыстыра дамыту түзіліс механизмін және саясат жүйесін орнату және кемелдендіру. Ауыл-қыстақтың экономикалық құрылысын, саяси құрылысын, мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысын, экологиялық өркениет құрылысын және партия құрылысын бір тұтас ілгерілету. Ауыл-қыстақты басқару жүйесі мен басқару қабілетінің осы замандануын жедел ілгерілету. Ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақтың осы замандануын жедел ілгерілету. Жұңғоша социалистік ауыл-қыстақты көркейту жолымен жүріп, ауыл шаруашылығын үмітті кәсіп саласына, диқанды тартымды кәсіпке, ауыл-қыстақты алаңсыз тіршілік ететін көрікті мекенге айналдыру керек. Жұңғоша социалистік ауыл-қыстақты көркейту жолымен жүрейік. 2017 жылы 12 айдың 28-ші күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 241-ші бет. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқаруда диқандардың тың тілегіне сәйкесіп, мемлекет жағдайын, ауыл шаруашылық жағдайын тиянақ етіп, шаруашылықты шалқытуды өзек, экологиясы қоныстануға жайлы болуды түйін, ауыл салты өркениетті болуды қамтамасыз етіп, басқаруы өнімді болуды негіз, тұрмысы бай болуды арқау етіп, ауыл шаруашылығының дәрежесін жаппай жоғарылатуды, ауыл-қыстақтың жаппай алға басуын, диқандардың жаппай дамуын жебеу керек.
ауыл қыстақты көркейтудің жұңғыша социалистік жолымен жүрейік. 2017 жылы 12 және 28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 241-242 бет. Еліміздің дамуындағы ең үлкен біркелкі болмау, қала ауыл дамуының біркелкі болмауы, ең үлкен толық болмау, ауыл қыстақ дамуының толық болмауы. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қатынасын, қала мен ауылдың қатынасын реттеуге бел байлап, бірсыпыра шаралар қолданып, өнеркәсіптің ауыл шаруашылығын сүйемелдеуін, қаланың ауыл қыстақты қолдауын ілгерілеттік. Партия 19-ші құрылтайында ауыл қыстақты көркейту стратегиясын атқару ортаға қойылды. Мұндағы мақсат өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қатынасын, қала мен ауылдың қатынасын жалпы жағдай және стратегиялық тұрғыдан игеру және бір жақты ету болып табылады. Ауыл қыстақты көркейту стратегиясында келелісті ойдағыдай істейік. 2018 жылы 9 және 21 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 275 бет. Қазір біздің борышымыз ауыл қыстақты көркейтуді жаппай жебеу. Бұл ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі түйініндегі тарихи бұрылыс. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметінде ең маңызды орынға қоюға табанды болып, бүкіл партияның бүкіл қоғамның үшін

ауыл қыстақтың көркеюін жебеуге жұмылдырайық. 2020 жылы 12-28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 5 бет. Ауыл қыстақты көркейтуді ауыл қыстақтың өзінен ғана қарастырмай, өнеркәсіп арқылы ауыл шаруашылығын толықтауды, қала арқылы ауылды жетектеуді күшейтіп, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы бірін-бірі жебейтін, қала мен ауыл бірін-бірі толықтайтын, сәйкесті дамитын, бірге гүлденіп көркейетін жаңаша өнеркәсіп ауыл шаруашылығы қала-қалашық қатынасын жедел қалыптастыру керек. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметінде ең маңызды орынға қоюға табанды болып, бүкіл партия бүкіл қоғамның күшін ауыл қыстақтың көркеюін жебеуге жұмылдырайық. 2020 жылы 12-28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 16 бет. Ауыл қыстақты көркейту Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы келелі міндеттердің бірі. Жаңа даму кезеңін тиянақ ету, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму арнасын қалыптастыру жарыққа шығарған жаңа жағдайларды, алға қойған жаңа талаптарды арқау етіп, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметіндегі ең маңызды орынға қоюға табанды болып, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты алдымен дамытуға табанды болып, ауыл қыстақты көркейтудің жұңғыша социалистік жолымен жүріп, қала мен ауылдың өңірлік даму парқын үздіксіз азайтып, төмен кірісті халық пен дамымаған өңірлердің даму жетістіктерінен тең игіліктенуіне, осы замандану барысында қатардан қалмауына, қуып жетуіне мүмкіндік жасау керек. Ауыл қыстақты көркейту стратегиясын жаппай атқарудың тереңдігі, кеңдігі, қиындығы кедейліктен арылтудан, қамал алудан кем түспейді. Саясат жүйесін, қызмет жүйесін, түзім жүйесін кемелдендіріп, анағұрлым пәрменді шара арқылы анағұрлым мығым күш қуат топтап, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың осы замандану аяқ алсын жеделдетіп, ауыл шаруашылығының жоғары сапалы, жоғары өнімді болуын, ауыл қыстақтың қонысқа қолайлы кәсіптенуге ыңғайлы болуын, диқандардың бай бақытты болуын жебеу керек. Мемлекет кедейліктен арылтудан қамал алуды қорытындылау, мадақтау, сыйлау жиналысында сөйлеген сөзі. 2021 жылы 2-25 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 139 бет. Ауыл қыстақты көркейтуді жаппай ілгерілету. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрудың ең машақатты, ең ауыр міндеті әлі де ауыл қыстақта. Ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты алдымен дамытуға табанды болып, қала мен ауылды тоғыстыра дамытуға табанды болып, қала ауыл негізгі факторларының ауысуын іркіліссіздендіру. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауыл қыстақ шаруашылығының дарындыларының, мәдениетінің, экологиясының, ұйымдарының көркеюін тыңғылықты ілгерілету. Астық қауіпсіздігінің негізін жан-жақты бекемдеп, астық қауіпсіздігіне партия мен үкімет бірдей жауапты болуды жаппай тиянақтандырып, 1 миллиард 800 миллион му егістік жер қызыл сызығын берік сақтап, мәңгілік негізгі егінжайларды біртіндеп, түгелдей жоғары өлшемді егінжайға айналдырып, тұқым шаруашылығын көркейту әрекетін шекерлей атқарып, ауыл шаруашылығын ғылым техника және жабдықтар арқылы қолдауды күшейтіп, астық егетін диқандардың кірісін қамтамасыз ету механизмімен, астық өндіретін басты өңірлерге мүдделік толықтама төлем беру механизмін ақаусыздандырып, Жұңғо халқының шерасы өзінің меңгеруінде болуына шынайы кепілдік ету. Жалпылық азық-түлік көзқарасын орнатып, құрылғылы ауыл шаруашылығын дамытып, көп негізденген азық-түлікпен қамдау жүйесін орнату. Ауыл қыстағы ерекше шаруашылықтарын дамытып, диқандардың кірісін арттыру, байу жолын кеңейту. Кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, кедейліктен арылған өңірлер мен кедейліктен арылған бұқараның ішкі даму қозғаушы күшін нығайту. Ауыл қыстақтың негіздік құрылғылар мен әлеуметтік қызмет өтеудің орналасымен бір тұтас жоспарлап, қоныстануға жайлы кәсіптенуге ыңғайлы, жарасымды, көрікті ауыл қыстақ құру. Ауыл қыстақтардың негізгі шаруашылық түзімін бекемдеп және кемелдендіріп, жаңаша ауыл қыстақ коллективтік шаруашылығын дамытып, жаңаша ауыл шаруашылық тижарат субъектілерін және қоғамданған қызмет өтеуді дамытып, ауыл шаруашылығының лайықты көлемді тижаратын дамыту. Ауыл қыстақ жер түзімі реформасын тереңдетіп, диқандарға анағұрлым толық мал-мүлік құқық мүддесін беру. Қалаға кіріп қоныстанған диқандардың жер жөніндегі заңды құқық мүддесін қамтамасыз етіп, заң бойынша өз еркімен ақылы өткірмелеуіне дем беру. Ауыл шаруашылығын қолдау, қорғау түзімін кемелдендіріп, ауыл қыстаққа финансты қызмет өту жүйесін ақаусыздандыру. Жұңғыша социализм ұлытуы

үлгі ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Партия 20 құрылтайы жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығудың айбынды жобасын жасаған кезде, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ қызметі жөнінде жалпы тұлғалық орналастыру жасады. Жинақтап айтқанда алдағы 5 жылда ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметінде ауыл қыстақты көркейту жаппай ілгерілетіліп, 2035 жылға барғанда ауыл шаруашылығының осы замандануы негізінен жүзеге асырылып, осы ғасырдың орта шеніне барғанда ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құрылады. Бұл партия орталық комитетінің жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құруды көздей отырып жасаған стратегиялық орналастыруы. Мемлекетті құдіреттендіру үшін сөз жоқ алдымен ауыл шаруашылығын құдіреттендіру керек. Ауыл шаруашылығы құдіретті болғанда ғана мемлекет құдіреттенеді. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет болмайынша, тұтас осы заманданған құдіретті мемлекет болмақ емес. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ осы замандан баса, социалистік осы замандану кемелді болмайды. Біз партия орталық комитетінің осы стратегиялық орналастыруын сөз жоқ терең түсініп, ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетуді, социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрудың маңызды орнына қоюымыз керек. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақтың осы замандануын ілгерілетейік. 2022 жылы 12 айын 23 күні Іздену журналы 2023 жылғы 6 сан. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруда кезекте ауыл қыстақты көркейтуді ойдағыдай игеру керек. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметінің түйінінде тарихи бұрылыс жасау жүзеге асты. Адам күшке болған қосылым, зат күшін орналастыру, қазына күшін қамтамасыз ету түгелдей ауыл қыстақты көркейтуге қарай ойысу керек. Бұл іс енді ғана басталды. Анағұрлым жапалда ауыр міндет әлі алда. Әсте босаңсуға, дамылдауға болмайды. Арнаны ауыстыруға тіптіре болмайды. Басты талап әлі де шаруашылық, дарынды, мәдениет, экология, ұйым сынды бесті көркейтуді жаппай ілгерілету. Бесті көркейту бір-бірімен байланысатын, бір-біріне тірек болатын, бірін-бірі жебейтін органикалы тұтас тұлға. Оны бір тұтас жоспарлап орналастырып, сәйкесті ілгерілетіп, маңызды түйінді мықты игеріп, олқылықтарын толықтау, сондай-ақ дәлме-дәл болуды, жергілікті жағдайға қарай істеуді дәріптеп, көбейткіш эффектті және химиялық реакцияны тудырып, ауыл қыстақты көркейтуді жаппай ілгерілетудің тиімділігін, нәтижесін жоғарлату керек. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақтың осы замандануын ілгерілетейік. 2022 жылы 12 айын 23 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 6 сан.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті беріліминен «Аз сөз алтын» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудатұлы.

естілер ғибрат қалдыруға, ақмақтар аузы қышығанға сөйлейді деген Данышпан Платонды ескерсек, сөздің аз әрі саз болғаны дұрыс. Елдің бәрі сөзден кенде емес, дей тұрғанымен басым көбі, нені айтуды, нені іркуді біле бермес. Түймедейді түйеде ете ауыз жаппайтын 40 қызметтесім бар. Үстеме жұмыспен қарбалас екенімді көре тұра, жынды көбілікші айналсоқтап мазамдала береді. Тыным алатын шығар дегенде түскі астың дәмсіз болғанына кейіп, жағы талмай және зыңдайды. Қызмет туралы сөз қозғасаң, тіліне сабын сүйкегендей, екезу көбіршіп, жобестен тартып, массу іштаға дейінгі айтулы тұлғалар өмірінен ұзын сонар лекция жасайды. Осы кейпіне қарасаң, айдағаны бес ешкі ысқырғы жер жарып жүрген біреу. Ілікке жарар болса көп сөздің айыбы жоқ. Әйтпегенде сөз иесінің жағы талып, тыңдаушының уақыты зая кетпес еді. Оңай оспақ жақ ашпағанымен реті келгенде мірдің оғындай дәл тигізіп, тоқ етерін түйіп тастайтын дарын иелері, айтарын жүз ойланып, 90 толғанып, алтында екшеп, кісі көкейіне қонымды етіп жеткізеді. Сөз қадыры мәнінде дегендей, есектің аңырағанынан бұлбұлдың сайрағаны қадырлы келеді. Аузбен орақ орғанның бел ауырмас, сол үшін жұмысың өнімді болса, айтпағында көкейге қонымды болмақ. Тектіліктің белгісі сөз шығарма кесірлі. Жаман ниетім жоқ десе де мінезім шоқ деп, тістеп тартып, шаға сөйлеп, өзгенің жанын жаралайтындар әркімнің қасынан табылады. Зәудеғалам олардың қыжыртқанына кейі қалсаң, ондайлар айналып келіп, шыбық тимес шыңқет беріп кінә біткенді мойның әлледі. Жарқын лебіз жадыратса жаныңды, кесірлі сөз қарайтады қаныңды дегендей, кесір сөз естір құлаққа ауыздың желі сияқтанғанымен, сөздің уыты жалаңдаған жалыннан, қылшылдаған қанжардан да қатерлі. Жаныңды да, тәніңді де аямай жаралайды. Маңайын өрттей жалмаған, сумаңдаған зәрлі тіл дегенді естен шығармағанымыз жөн ауысыра. Тарихнамада қанша тауқымет тартса да уәдесінен қайтпайтын Джибу есімді асыл жанға разы болған сол дәуірдегі адамдар сабалтынан салмақты Джибудың берген уәдесі деп алқаған деседі. Дәмді құзыры мол, шарабы көл дастарқан басында шарықтап шалықтайтындар дүниенің тұтқасын ұстағандай ақ не мұқтажың болса да айт. Түйіншекті тарқатып, тігісін жатқызам деп лепіретті. Күндердің күнінде шынында бір бұйымтаймен алдына бара қалсаң, зырғағы балдап сулағанымен, ақырында антын жұтып, жұмысыңды аяқсыз тастайды. Ал жақсылығыңа кенелген біреулер, үйіме келсең төрөдей күтемін дейді де, сол беті жер жұтқандай ізғайым болады. Мұндай жағдайды елеп ескермесең уақыт өте келе, сенімің сепнеп, көңілің жабырқайды. Жеңіл желпі уәде бермеу, көпесіп көпірмеу, өзге мен өзіңе құрмет, ауыздағы анытың кісілігінің кілті. Табалмассың маңайынан даудамай, асыл жанның көкірегі кең сарай. Кейде мән мағанасыз істер үшін кеңірдей жыртысып, жүйкемізді жұқартамыз. Дашөде сабақтастардың бас қосу дастарқаны күні бүгін есімнен кетпейді. Даяша келген бір тәлінке жемісті, отырғандардың бірі жүзім десе, тағы бірі емес деп. Осылайша еке ора жайсөз ұшығып, арты бір-бірін көрсі оқыр надан деген кеттіреліп, сол жолғы бас қосу үркітте еріп тынды. Кейінгі бас қосуда пәледен қашқан машайықша оларды шақырмайтын болдық. Көкірегі тар, санасы таяз пенделер ғана өзгелермен бет жыртысуға таяр тұрады. Ондайлар арзан абырой жолында жоқтан өзгөгі қадалып, жөні келсе қарсы жақты табанына салып, таптаурын етуге орай іздейді. Елдің уақытымен зейін зердесін сірәп еткенімен қоса, өзі де марқадан таппайды. Жетем десең табысқа, араласпа тартысқа деген сөз бар. Даушар адамды ашуға бой алдырып, дізгіннен айырады. Одан тиер сыйтабақ, мойныңа зіл батпан пәле табу ғана. Санасызбен салғыласу сиырдың құлағына домбыра шерткендей. Ондайлармен ерегессең, жүйкең жұқарғанымен қоймай, қарсыласыңның қояншығын қоздата бересің. Жаманға ақтармасаң жансырыңды жарқыратып жүрерсің нұр жүзіңді. Елді түсіну неткен қиын деп, ақ ұратындарды құлағымыз шалып жүр. Оқуын тауысып серіктестікке енді ғана қызметке шыққан бөлесіңілім,
көбетпей бір қызметтесімен тонның ішкі бауындай бола қалды. Жұптары жазылмай бірге түстеніп, бірге үстеме қызмет істеп жүрген, әпекем тәрізді ғой деп ойлаған сіңілім, махаббат жолында келеңсіз істерді, басшысы мен қызметтестері туралы оғашта ойларын ақтарып тастайды. Ал қызметтесі сырт айлана бере, оның айтқандарын еселеп әрлеп, басқаларға көңілдете жеткізерін қайдан білсін. Сонымен басшысы қырын қабақ танытып, өзге қызметтестерді іргесін аулақ салған соң, сіңілім ақыры серіктестіктен табанын жалтыратып тынады. Суды сіңетін жерге сеп, сөзді ұғатын адамға айт дейді бұрынғылар. Адамдар ара келеңсіздіктің көбі сумаңдаған өсектен туындайды. Жатты жақыныңдай көргеніңмен сырыңды сақтауға жарайтындар санаулы. Өзіңмен шынайы етене жандар жақсылығыңды асырады, жамандығыңды жасырады. Өнер алды қызыл тіл, тірлігіңде үйрен біл. Ақылдылар айтарын санасында сараласа, дарындылар көкірегінде таразыламақ. Сондықтан ағайын, аз сөйлеп көп тыңдайық, ойнап сөйлесек те ойлап сөйлейік, аз сөз алтын екенін жадымызда сақтайық.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Жұбайлар әні. Сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындағандар Кенжебек Зейнолла ұлы, Гүлнәр Мәкетқызы.

Нағыз адам боламыз. Сөзі Болат Қаңтарбай ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Ғалымғазы Тоқтар ұлы.

Шарықтайық, шалқиық. Сөзі Сәбира Жанғазықызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Құрметжан Бағдәулетұлы, Хамитхан Пәтқанұлы, Асылбек Рүстемұлы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

ұйқыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Қыздың күйі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде ақындарымыздың мемлекет мерекесіне арнаған жыр шашуына кезек береміз. Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық дамы өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Мұнда сіздер ақын, зерттермен ұстаз Жұмақан Тентекқараұлының «Отаным ұлы қорғаным» атты поэмасын, ақын педагог зерделі зерттермен Зәхара Нұрәділқызының «О сүйікті тиямын» атты желілес өлеңдерін, сонымен бірге аяулы ана Сақа журналист, қарымды қаламгер Гүли Әукенқызының өлеңдерін тыңдайсыздар. Әрі осы авторларымыздың сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Жұмақан Тентек Қараулы жұңғы азыл жазушылар ғылыми қоғамының мүшесі, Шинжан жазушылар қоғамының, Алтай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі, қарт педагог, Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің орынбасар меңгерушісі. Енді ақын Жұмақан Тентек Қараулының жақында ғана жазған «Отаным, ұлы қорғаным» атты поэмасына кезек береміз.
1: Сәлем, құрметті орталық радио телевизия бас стансасы, Қазақ радиосының жүргізушісі Серік Бауыр. Қадірменді Қаусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сау сәлеметсіздер ме? Төменде мен 2026 жылы 1 қазан Ұлы Отанымыз Жұңқа Халық Республикасының азаттық таңы атып, шаңырақ көтергендігінің 77 жылдығына арнап жазған «Отаным, ұлы қорымалым» атты поэмамды сіздерге оқып берейін, қабыл алғайсыздар. «Отаным, ұлы қорымалым» поэма. Жұмақан Тентек Қараулы.

мұңдасам көп, анаудан ардақтысың тыңдасам көп, қолыма қалам алып толғанамын, жылыңды 77 жырласам деп. Ұлы отан ұлы жұңқа шаңырағым, бақ берген бақыт берген табынарым, бөленген мейіріңе әр халқы, келеді кереметтің салып әнін. Партия шамшырағын жарық шашқан, тіл жетпес тірегім сен алып тастан, жұмылған жұдырықтай жүнгі қалқы, ортақ бір ұлы тұлға қалыптасқан. Тар жылда тайғақ кешу тауқыметпен, белесін 5000 жылдың басып өткен, жаратып жасампаздық сол тұстарда, танылып талай елге аты кеткен. Ал бүгін алынбайтын қамалдайсың, ешбір мін анаутанға тағалмайсың, арнаған адамзатқа бейбітшілік мұндай ел жер шарынан табалмайсың. Шығысын дүниенің алып жатқан бейбіт ел берекелі халық жатқан, абырой атақ даңқың арта түсіп әлемді әділдікпен мойындатқан. Қызыл ту 5 жұлдызды асқақ тұрған, бас жүрі бастап тұрған, керемет кемелденген заң жасалып, елінің абыройын сақтап тұрған. Асам деп аласұрған аса алмаған, дамуды дау жүрмейтін тоса алмаған, күшіңе құдіретті теңгілер кім, дос көбейіп дұспаның бата алмаған. Заң өлшем дәлел негіз бұлтармадық, соғылып бөлтірігі берісімен, қағылы баран шыбын тұлқауладық. Кеңдікпен жолға қойған кішілікті, ба жұңқа даңқын көпке түсінікті, елу алты ұлт бір адам баласындай, қорғыған қолдап мәңгі кісілікті. Адамзат ортақтығын арман қылған, бір белдеу бір жолменен жандандырған, ғылымнан техника қамал алып, дүр беріп дүниені таңдандырған. Көр алмас көзі жоқтар қамалаған, айырып адамзатты алалаған, соғыспенен апатта қалған елдің халқынан қамқорлығын аямаған. Қандай еткені жүнгі ойласаңыз, чертісіп чежіресін қозғасаңыз, келмеген қолымызға оңай бақыт, еск алып өткен күнді толғасаңыз. Халықтан қар ормандай дана туған, ардагер алыптарды ана туған, феодал отарлықты ойран қылып, жүнгені құтқаруға белін буған. 1921 шілде бірі бас қосқан ардагерлер даңқың ұлы, бірінші құрылтайды бекен бастап, келесін керуен жолда жолың нұрлы, ұраның содан бастап қалық болып, болжадың болашақты анық көріп, нұсқадың батыр елге бақыт жолын, бағытың бағдарыңмен анық болып, оқ болып отаршының өзегіне, тиістің тынын бермей тереңіне, ақ туын әділеттің желбіреттің, келтіріп кереметті кемеліне. Партиям күн боп туып қалыптасқан, ізденген өмір жолын талықпастан, құрылып қалқазаттық армиямыз, айқасқан ата жаумен жалықпастан, сегіз ел алам деп аласұрған, қызығып жерімізге арашылған, көрсетіп компартиям парасатын, халықтың қасіреттен бағашылған. Жаулады жапон келіп жерімізді, тәлке қып табындырмақ елімізді, ұзаққа созылатын соғыс күтіп, алдыңнан қазып еді көріңізді. Есіріп елді қорлап сайқалданды, менменсіп сүрен салып айғайлады, бірлік сап біріккен күш қалыптасып, жапонның жауыздығын талқандады. Іске аспай обасыздың армандары,
қастандык аныкталды жалгандары, согуштун кылмыштысы сорлу болуп, согуштан басын ийди калгандары, кан төгүп согуш соту өрүштөгөн, акыйкаттан башкага келишпеген, калктын желкесинен басып келген үшүлкөн талдаударды жеңиш менен. Заманда

0: теңсіздік көп келіспеген, таласқан шапқыншылар қоныспенен, 28 жылды соғыспенен өткізіп, сүйем жерде беріспеген, тауасқан әрменіз саздықпенен, кешірген чіліңгірді қарлықпенен, ел үшін от пен судан тайсалмаған, өткізіп өмір жолын тарлықпенен, чайқасқан жаумен қатал ерлікпенен, ұраның ұмытылмас кеңдік деген, құтқардың еңбекшіні езгі көріп, өксіген өмірлер қорлықпенен, қол жетпей бостандыққа болған арман, феодал соқыр сенім жаулап алған, көрініп күннің көзі айдың жүзі, қол бұлғап шақырады арман алдан, азаттық төкті нұры шұғыласын, бөленіп мейіріне жылынасын, көрігін компартия жасасын деп, данышпан даналығын ұғынасын, ұранын мауатаңның әлем танып, шаттанып чарықтады күллі қалық, орнынан жүнгі қалқы тұрды деді, феодал отар құлдық бәрі қалып, ішкі жау сыртқы жаумен тазаланды, тәртіпке бағынбаған жазаланды, қоқсығын күнеліктің қай сыпырып, жаңаша жолға түсіп қамал алды. Кенелттің бай бақытқа еліңді ойлап, халқыңа қамқорлығың өмірге айғақ, партиям парасатты салып берген, келеміз социализм жолын бойлап, аңсаған армандарға жетем дедік, ерінбей еңбек елге етем дедік, көрнекті көлліктікке үлес қосып, социалистік құрылысты бекем дедік. Артылды ауыл қыстақ қаламыздан, көрікті мың құбылған даламыздан, орталық көңіл бөліп қолдағанда, көбейді үлгілүздік арамыздан, еңбектің егейлігін анықтанып, дамыды тарқан елде қалық байып, үкімет қаржы қосып жебегенде, ұластық дүниеге қанат қағып, білімге құрмет еттік қылымменен, аңырып артта қалды үңілмеген, жаратып жасампаздық қос түлесін, ғалымдар нелер ойшыл күлімдеген, жол салып тау мен тауды ұластырдық, тұнықсыз жасыл таулар бой көтеріп, нәр беріп табиғатқа гүл аштырдық, кесірін кедейліктің келмеске айдап, отанға үлес қосқан өзін арнап, ел болдық құдіретті деп бүгін таңда, қаһарман қалық ұлы ұрпақ жалғап, ел болып еңбекшіл деп аталғамыз, асудан армандаған асалғамыз, реформ есік ашып күллі әлемге, алдыңғы ел таныған қатардамыз, нысана міндет ауыр арман биік, жаратып кереметтер таңғалдырып, ғылымнан техника қамал алып, тілдерін көр алмастың байландырдық. Бейбіт ел берік біздің босағамыз, арынын аптыққанның басаламыз, күшейген мемлекет қорғанысы, әр қандай жауды күшпен тосаламыз. Ер жүрек елім деген арман болсын, ой тотан мысқымайтын майдан болсын, коммунистік партия болмайынша, жайнаған жаңа жүнгі қайдан болсын. Коммунистік партия болмайынша, жайнаған жаңа дәуір қайдан болсын.
1: Енді бір сәт Жұмақан Тентеқараұлының сөзіне жазылған Камалбек Ынтыханұлының әні «Көктоғай көркем жайлауын» тыңдайық.

Енді ақын педагог зерделі зерттермен Сахара Нұрәділқызының о сүйікті тиямын атты желілес өлеңдеріне кезек берсек.

Сәлем, радио алдында отырған барлық тыңдарман қауым. Атқан таңдарыңыз арайлы, күндеріңіз көңілді болсын. Жұңқа қалығы республикасының құрылғанына 77 жыл. Осы мерекелі жылды қызу құттықтау байланысымен сіздерге о сүйікті тиян әнмін деген желілес өлеңімді оқып берейін деп отырман. Қабыл алғайсыздар. О сүйікті тиян әнмін желілес өлең. Көтерілдім жоғарыға бірден деп, көсемдерім көп жүрген бұл баспалдақ. Тән емес қоймаған тіпті іркілмек, сезім құштым кеткендей бір аспандап. Тұрмын көз сап жан жағыма биіктен, келген жанмын әдейілеп сәлемге. О, тен әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге, әлемге. Қарсы алдыңда мынау байтақ алаңың, сап-сап қатар салтанатты сірескен, күлімдеген көзім тігіп жанарын, ең күрешің, ең жеңімпаз үнескен. Партиямыз ұлы дұрыс таңықты, көтерді тік жұңқа бүгін еңсесін, етті азат түнек түннен қалықты, шаттық шарлап отанның кең өлкесін. Ерлігіміз есімізде тірескен, қарсы тұрдық қасарысқан жауғанық, талай-талай талмаймығым күреспен, құлаттық үш үлкен тауды аударып. Ендеркінсің, өзің-өзің иесің, жаратамыз жаңай келік қолменен, қайшарлана қарсыластан озасың, жүріп таңғыл социалистик жолменен. Көсемінні көңіл дұшқын жандырып, шатырлады шапалақтар алаңда, жасасын деп ұран үні жаңғырып, жатты тарап жер жүзіне ғаламға. Өтті жылдар атты таңдар арайлап, жұмылды кеп жұдырықтай еліске. Жанымызда ұлы идея қан ойнап, жете бердік жеңістерден жеңіске. Жете бердік жеңістерден жеңіске. Тұрмын көз сап жан жағыма биіктен, келген жанмын әдейілеп сәлемге. О, тен әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге, әлемге. Қарсы алдыңда мынау байтақ алаңың, сап-сап қатар салтанатты жыр ескен. Күлімсіреп көзім тігіп жанарын, ең бір кескін, ең айбынды үнескен. Бұраң жолдар күдірінен нықпаған, кішкен алып бітімі де өзгіше. Басамыз біз бұл жұмастан тың адам, жолым байлап социализм жүнгіші. Жету үшін шын мақсатқа көксеген, айналдырып өр жүгерді тасқынға, құрамыз ел құдіретті өскелең. Реформа жасау тіптен маңызды, сыртқа қарай айқарашып есікті. Игереміз техниканы жаңызғы, деп ең қиын түйіндерді шешіпті. Шалқып көңіл шаттық әнін салдырды, әр ауыз сөз жүректерді тербетіп. Толқып алғыз қалыңғау ұм жаудырды, күркіребін жер аспанды кернетіп. Содан баста бізге шөгіл кірістік, әр адамда, әр бір баста толғану. Әкелдерен құлчынулар ырыс құт, қызы оттай қырық жылдық зордаму. Мәңгі өшпейді қалқымыздың құрметі, көсемдердің үлесімі көңілде. Тұрмын көз сап жан жағыма биіктен, келдім саған әдейілеп сәлемге. О, тен әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге, әлемге. Қарсы алдыңда мынау байтақ алаңын, күлімсіреп көсем тігіп жанарын, ең үмітті, ең мұратты үнескен.
ешкімнен де жасқанбаймыз біз енді. Иығымыз мықтылар мен теңісті, бағдар алыс, бағытымыз түзелді. Сана ғылым, техникамыз теңісті. Алыс емес аспан жердің арасы, дүрілдеттік дүниені өзгеше. Мызғымайтын даңғыл жолдың сарасы, жаңа дәуір социализм жүнгіше. Тамсандырып жатқа таңдай қақтырды, қырық жылдық реформа жемісі. Басымызға байлық пенен бақтынды, зор дамудың құдіретінен нәремдік. Мүмкін емес байтақ елім гүлденбеу, шырқатады достық жырын әлемдік. Жұңғарманы және бір жол бір белдеу. Қайсарлық пен қатерлерде жан қия, көп мүдесін көзде ұстау басарына. Дана дұрыс, даңықтылы партия нұсқаушымыз маңызды істе қашанда. Ұйтқысы боп берекелі заманның, ши төраға болашаққа бастаған. Шын үйісі бұрғында янардың, ынтымақ дел алға қадам тастаған. Не бір қиын бөгеттерден өттік біз, шайқас менен бәрін диске асырдық. Партияның тәлімінде өстік біз, құттықтаймыз туған күнің ғасырлық. Желбіреді қызыл тулар сән құрып, шұғылаға шомып шығыс қызарған. Мерейлі күн арайлана таң күліп, өмір көркем алдымызда ұларман. Ұларманның ірге тасын қалаған, тұрмын көріп ұлыларды биіктен, көсемін күллі әлемге тараған.

0: Гүлия апай, өзіңіз естіп біліп көріп отырғандай, биыл Чоңха Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Синьцзян Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Синьцзян өндіріс құрылыс пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығы сынды мерейлі мерекелеріміз қатар келіп отыр. Ендіше әуелі осынау мерекелерге арналған жүрекжарды лебізіңізді тыңдасақ.
1: Алдымен айтарым, бүгінгідей мерекеліде берекелі, салиқалы сәтте Орталық халық радиостанциясының кең тыңдарман қауымымен жүздестіргеніне айрықша алғыс айтамын. Өздеріңізге аян, бүгін отанымыздың жер-жерінде ұлы жиын дүбірлі той. Бұл той дүниенің шығысынан күндей жайнап бой көтерген алып ел Чоңха Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылға толған. Чүнгө Синьцзян Ұйғыр Автономиялы районы құрылғанына 71 жыл толған. Чүнгө Синьцзян өндіріс құрылыс бингтуанының құрылғандығына 72 жыл толған дүбірлі той, мерейлі мереке. Біз осы артардан келіп жеткен жеңіс табылын қаққан осы тойларды бүкіл еліміздегі 1 миллиард 400 миллион әл халқымен бірлікте қызу мерейді тойлап жатырмыз. Қуанышымыз да шек жоқ. Мен осы байланыспен радио алдында тыңдап отырған өздеріңізге мереке құтты, мерейлі болсын деп тілек айтамын. Жалпымызға мәлім, ұлы отанымыз ұлы да дұрыс Чүнгө Коммунистік партиямыздың жетекшілігінде жапа машақатты күреске толы жылдарды бастан кешіріп, бүгінгідей гүлденіп көркейген бай бақытты құдіреттің күнге жетті. 77 жылда кең байтақ отанымыздың жер-жерінде сала-салаларында ұлы-ұлы өзгерістер мен керемет дамулар жарыққа шықты. Айталық шаруашылығы шалқыды, меше өндіріс тәсілінен жоспарлы шаруашылыққа, жоспарлы шаруашылықтан базар шаруашылығына, базар шаруашылығынан білім шаруашылығына, ал қазір жасанды жерде сиырлы шаруашылыққа өтіп, дамыған елдердің басып өткен ғасырлық жолын қысқа ғана 70 жыл уақыт ішінде басып өтіп, экономикамыз дамып, дүние жүзі бойынша алдыңғы екінші орынды еледі. Ғылым техникада ұшқан құстай дамыдық, әскери істер, қорғаныс істері жақтарда да мықты елге айналдық. Заң түзіміміз кемелденіп, күллі ел халқы алаңсыз бақытты тұрмыс кешіруде. Өлкеміз Синьцзянда 1949 жылы бейбіт жолмен азат болып, 1955 жылы өлке болып құрылғаннан тартып қазірге дейін партиямыздың жетекшілігімен қамқорлығында сан салалы жақтарда өртіс дамып келеді. Партиямыз ортаға қойған 15-ші 5 жылдық жоспар мен міндеттерінен бері қарай өлкеміздің дамуы тіпті де тез болды. Бір белдеу бір жол бастамасының демберуінде шекара айқара ашылып, шекара саудасы күшейді. Сондай-ақ еліміздің ішкі өлкелеріндегі дамыған райондардың және өкіметіміздің көмек беріп қолдауы арқасында өлкеміздің қатынас тасымал істері дамыды. Пойыз, ұшақ жолдары ашылды. Жоғары қарқынды торласқан асфальт жолдар салынып, саяхаты дамып, экономикалық қуат арта түсті. Оқу ағартуы дамып, халықтың мәдениет сәуиесі айтарлықтай жоғарылады. Білімділер мен дарындылар көптеп жарыққа шықты. Бингтуан орындары құдіретті қорғандық рулдарын сәулендіріп, бір жағынан еңбек етіп, тағы бір жағынан шекарамыздың тыныш, арыл халқының аман-есен болу жолында мол үлестер қосып келеді. Қорытып айтқанда, бүкіл ел халқы анардың дәнінде үйісіп, береке бірлікте болып, қажырлы еңбек етіп, ұлы отанымызды ұшқан құстай дамытуда. Бүгінгі таңда ұзақ уақыт күрес жүргізуіміздің арқасында партия мен мемлекет істерінің қарыштап дамып, отанымыздың ұлан байтақ өңірінде тыныш та берекелі жағдай орнап, халық тұрмысының үрдіс жақсарып келе жатқандығын, Чоңха ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру болашағының нұрлы екендігін, бірқанша ұрпақ қажымай талпыныс жасап, осы арманның біртіндеп реалдыққа айналып келе жатқандығын шексіз мақтанышпен айта аламыз. Гүлденген бай бақытты тыныш отанымызда қамқорлыққа бөленіп, бақытты жасап жатқанымызға қуаныштамыз. Ұлы отанға, сүйікті партиямызға алғысымыз шексіз. Отанымыздың бұдан былай да бүкіл ел халқын бастап гүлденіп көркейе беруіне тілектеспіз.
0: Ақ тілегіңізге алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Қашанда

Мереке байланысы мен көңілімнің түкпірінен шығарып жазған бір екі өлеңімді мерекеге шашу ретінде оқып берейін. Отан, ана, Гүле Аукен қызы. Бұл отан, өзің менен мақтанамын. Болған соң құшағыңда асқағаным. Сенде туып, сенде өстім аяулы ана. Маған басқа керек жоқ баспана. Сен барда тыныс та бар, тірлік те бар. Сен барда береке де, бірлік те бар. Сен барда ұйқымыз да бұзылмайды. Сен барда ешбір жанға түспес қайғы. Сен барда іргеміз де сөгілмейді. Халқымның ырзығысы төгілмейді. Алаңсыз бақыт өмір кешудеміз. Несібем ешкімнен де кемімейді. Лаулап жанған шырағым сөнілмейді. Қорғаймыз анатомды, астананы. Сырқалат барлық ұлттың асқағаны. Отан барда бақытты отбасыңда күнің күліп төбіңнен бақ қарайды. Отансызға орын жоқ ешқашанда. Саналы адам отаннан аттамайды.

Жеңіске ұлы жеткен жыл, Гүлеуген қызы. Кең байта өлкем мекенім, сенде өсіп туған екенмін. Көзі ашып жұмғанша 80-ді басып өткердім. Жеңісті жылдар ішінде туыппын жарқын іңгәлап, қызыл күн сәуле шашыпты, нұрлантып жерді бір ғажап. 49-дың таң атып, құлпыртты байтақ елімді, орады гүлге жерімді, азат болып отаным ашты жаңа өмірді. Орнатты бекем сенімді, өзгертті меше өңірді, көтерді асқақ көңілді. Партиям бастап Шинжаңым, дамыды өртіс дамыды, үйістіріп қауымды, 70 жыл тынбайт күресіп, жүректерді жіресіп, орнатты жаңа дәуірді. Аспаны ашық өлкемнің күндері тұр күлімдеп, әрқайсы тарау әр шепте дамулар болды дүрілдеп. Құттықтаймын кең өлкем, азаттық алған қолыңа, ұмытылмастай күніңді. Нажағайдай жарқылдап, дүниені дүр сілкінткен көкті тілген өніңді. Құттықтаймын тағы да, бірегей ұлы бірлікті, өмірден іздеп шындықты, аластаған сұмдықты, нық қадам тастап алғалап, жасаған жойқын тірлікті. Өзгерді Шинжаң өзгерді, өзгергенін көзгерді, ұшағы ұшты күрілдеп, пойызы жерде дүрілдеп, салынып зәулім ғимарат, төк тартылып күлімдеп. Асфальт жолдар салынып, машиналар ағылып, айлық жолды әпсетте басамыз еркін жазылып, мұнайда шықты атылып, алуан кендер ашылып, қаралтын қазынаға айналды, вагон-вагон тасылып. Табиғат таза қорғалып, құлпырды қайта сай-сала, күлгоралды айнала, даму үшін өткелдір ашылды түгел айқара. Туған өлкем көз тартып, құлпырып күлгіл жайнады, саяхат орны құрылып, күллі елді баурады, бәсеке сауда қайнады. Туған жерім кенішім, кең байтақ тыныс өрісім, өзіңменен мақтанам, жаралғансың көп үшін. Шинжаңымда той бүгін, қуаныш кернеп ой қырын, әр ұлт халқы шаттанып, тойлап жатыр жеңісті. Құтты болсын бай өлкем, жеңіспен алға тарта бер, тоқтамасын шабысын, көркейе бер гүлденіп, халықтың алып алғысын.

Алтын күз, Гүлия Өкенқызы. Күз келсе біздің ауыл гүлденеді, малынып күн нұрына түрленеді. Сарғайып атыздар мен жапырақтар ауылға алтын түсті нұр береді. Жап жасыл ормандар мен сай-салалар құбылып мың бояулы түргенеді. Төрт түлік мал жайлаудан қайтып келіп, ауыл маңы думанды күйгенеді. Ыстықта

сұңқылдап қоштасады кетерінде, жаздайғы асыр салған көбелектер зым-зия бірақ күнде кетеді де, сән берген жазғы таңға алуан жәндік кіріп ап жылояда өтеді де. Алтын күз сіз айтқандай мұңлы емес, бар тірлік басып өтер ол бір белес, күз соңы күн суытып қыраулатып, кіріс деп қысқа мына берер кеңес. Халайық, алтын күзді қарсы алайық, күз күнгі табыстармен жарыса алайық, көтеріп күрең күзде көңілдерді бас қосып тұмандатып ән салайық. Арайлы ата берсін күздің таңы, күн көрсе қуат алар адам жаны, сыйлайық қоңыр күзге қоңыр әуен, келсінші күз айының әсем сәні. Ұрпақтар қоңыраулатып той жасасын, көтерген жас отаудың жанып бағы. Тыңдағандарыңызға рахмет.

Енді ақын Гүлиякенқызының сөзіне жазылған әсем әндерге кезек береміз. Ән «Партиям айбатым», сөзі Гүлиякенқызыныкі, әуені Нұртай Әукенұлыныкі, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Біз салған сол бір ән. Сөзі Гүлия Әукенқызынікі, әуені Нұртай Әукенұлынікі. Орындағандар жұбай әншілер Нұртай Әукенұлы мен Айнұр Өнерханқызы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
3: Орталық халық радио станциясы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбии толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар. Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Анардың күйеуі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жапырақ жауған мезгіл» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қыран жағасында» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

ет өліп кеткен өмір сүйретпеленіп өтіп жатты. Малжанның адал бақташысы қалай қайырмақтап, қалай қағуылдауды әптен біледі ғой. Жоқ қарап жүріп ақ, әңгіменің көрігін суытпайтын тамыр таныстар алдымен шақша сұраудан бастайтын. Бір рет шақша тыссаң бітті, енді өмірі одан қашып құтыламын деп ойлама. Бірақ анардың күйеуінің ондай шақша құмарлығы жоқ. Сөзге де сараң жаралған жан ғой. Сондай біреу кезігіп қалай құтыларын білмей тұрғанда, үстілеріне құрдасы келе қалсын. Тақымында ырылдаған қара мотоцикл. Шабымен қосып қаптаған теріден тартқан жел қағары бар. Сұрам жаққа дәл кезіккендей дәрінің қабынан жасап алған шақшасын ұстата берді. Дәл ортасына шошайтып төгіп алған Насыбайды алақанының аясымен ғана қысып-қысып қойып, өңін айналдыра қарағыштап тұрды да, «Мұнауың өзі көк бұйра ғой, тотияйындай болып тұр екен, шалқадан түсірмесін» деді де, үңіліңкіреп ескеп қойды. Атуын атып жіберіп, ернін жымқырған қалпы көзі күлімдеп біраз тұрып қалды. Мөлшері уыты шауып, құмарын қайтарып жатқаны белгілі. Шақша иесі анардың күйеуінің құрдасы сығырайған қалпы сынай қарап тұрды да алды. Әлден уақытта барып, анау да ерніндегі езбекті суқ саусағымен сыпырып, анадайға лақтырып жіберді. Әбден сарғайып, ар-арасы көгеріп кеткен тістердің ауыз қуысында ешқандай сәні қалмағандай көрінді. Қандай екен деген сұрағы омсына қарағаннан білініп анау тұрды. «Жақсы екен, тамаша Насыбай, еркек болсаң осындайынат» деп анау да қолпаштап жатыр. Сонда барып өзі де ернине басқан шақша иесі көңілі қош болғандай жайдарланды. «Әй құрдас, өміріңде андағы қолақпандай мұрынға болмаса бір шымшым Насыбай ескемей өмірден өтесің бе» деді қалжыңға басып. «Үйренбеген нәрсем, қызық көрмеймін». «Әй досым, мынау қызық үшін бе? Айтады екен ғой, үйренбедім дегенше, әйелім үйретпеді десеңші. Еркек болып өз еркіңмен істеген ісің бар ма? Айта қойшы кәне. Екеуміз жасасқалы да 40 жылға таяған шығар. Соңғы 10 неше жылда әйеліңнен асып бір ауыз сөз айтып көрдің бе? Не үшін? Ол ешқандай қиыс кетпесе тектен тек не сөз? Пой, мынаның адамның жігерін құм қылып бөріктінің намысын қорлауына е. Бар бол досым» деп анау өзінше күйініп кетті. «Болды, қойыңдар жігіттер. Бұны күде жөн шығар. Қойын құрттап, айранын ұрттап, балаларын бағып өмірін өткізіп жатыр. Елден қалып бара жатқан ештемесі жоқ. Сенің алдыңдағы бес садыра бұнда да бар. Гәп бес саулықты емес. Немене, бұны біреу тұқыртып айдап жүріп пе» деп сұрамшақ Насыбайшы да күйдіре түсті. «Басқасын қойшы, үйіміне іргеде тұр. Үйге түсіп шай ішіп түстеніп қайтыңдар» дейтін жөні бар. Әйелінен қорқады, тілін тістеп айта алмайды, билік жоқ. Құрдасы әтейге зарланып тұр. «Қой болды жігіттер, күнен кеймей тұрғанда жоғымызды тауып алайық. Рахмет, құмардан бір шығардың, жүрейін» деп жолына түспегенде құрдасы бір желкелеп алғысы келгені анық сияқтанды. Қалың қараған басқан төмпеш-төмпеш құмарасындағы шиырлардың бірімен үйіне қарай ілбіп келе жатты. Құрдасының базынасы ар жағын тырнаштағанымен шындығы солай. Оны жасықтығынан көрмесе әйелінен көре алмайды. Әйтеу ашық тура сөз айтайын десе, арғы түкпірден бірдеме жібермейді де тұрады. Батылы еркі жетпейді. Ездік деген сол шығар. Ішінен арып таласып, қанша өжеттенейін деген сайын дауысы шықпай ақ қояды. Көмейіне келіп тұрған сөзді шығаруға дәрмені жетпейді. Сосын сылқ етіп төмен қарайды да отыра береді. Өлездік, ынжықтық, ис алмастық десе дей берсін бәрібір. Жоқ, бәрібір емес, ендігі кезекте болсын. Айтып-айтып тастамасамға келген анардың күйеуі үйінің төбесін көріп, жан жағына жалтақтап қарағыштап келе жатты. «Осы уақытқа дейін қайда жүрсің» деген әйелінің сөзін естігенде қарадай селкете түсіп, «Әлгі кезігіп балып» деп міңгірледі. Әйел де оның кім деп құтқуырлаған жоқ. «Малдың шайы дайын тұр. Неге айналды деп қоям» деп өзінше долбармен үйге қарай бастады. Сүлгіген қалпы әйелінің артынан еріп, сүйретіліп табалдырға аттады. Сол күні таудағы елден келе жатырмын деп немере болып келетін інісі қонаға келді. Дастарқаннан тарықпайтын заман ғой, жеңгесі де ашылып сала берді. Еттің иісі мұрынға келіп, қайғайдағы әзілді айтып көңілдене бастады. «Осы деймін де, жеңгей жан, ағам екеуіңізді табыстырған тағдырға өмір бойы ырзық қош шығарсыз.
елдің әйелі құсап, күйеуіңнің қасқа бағына қарап жаутаңдамайсың. Бар билік өз уысыңда деп әзілдей қолпаштады. Көп шүгімді қалыңдатқаныңа рахмет, қайынжан. Көмекейіңді біліп тұрмын. Бір ғұмыраны қаз дейте қойсам, мақтауымды тіпті асыратындайсың ғой деп, қару қайтарған жеңгесі арасында бір қаз мойынды қылтита қойды. Ой, рахмет жеңге деген, осындай болу керек қой. Ағайын арасының берекесін осындай жеңгелер бекітеді. Бірақ тіс қажарға бірдеңе қуырып қана бере аламын. Асықпай ұрттай отыр, қазір боламын. Оғанға дейін құртқа май жағып жей тұр.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғу командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жапырақ жауған мезгіл. Авторы Кәдір Шәкенұлы. Жалғыздық ауыр адамға. Алаңдап күтер кісің жоқ. Қайғыңды көтер алар ма? Қара жер белі көтерлеп. Беретін медет көңілгі. Кезіңде сынып құлаған. Керек ақ мына өмірде жаныңа жақын бір адам. Көңілдің сенде тұрағы. Аяулым менің аңсаған. Арманның кәусар бұлағы келемін шөл деп мен саған. Егіз ғой тағдыр бақ сорға. Болмайды ол адам еркімен. Қиналып жүрген шақтарда сен ойлаймын да серпілем. Сыр менен сұлу сымбатты. Тереңнен танып сүйе біл. Өзіңмен ғана қымбатты, қымбатты болса бұл өмір. Соққан бір желдей өтер күн. Қамайды ерді қай кесел. Сенсіз де өмір кешермін. Тәтті емес бірақ ол бекер. Жарығын күтіп таңымның. Сен ойлап жатып көзілем, бір витамині жанымның, сенде сияқты сезінем. Өткіздім қанша ғасырды, сауырына көміп сағымның, қайталай берем атыңды қайырмасындай әнімнің. Сағыныш батты жаныма, табылмас бұған

тірідем. Өзіңді ойлап тағы да өртеніп шықтым түнімен. Сырлас жақынға жарымай, жабырқап жүрмін мен мүлді. Жанымда болмағаның ай, жапырақ жауған мезгілде. Қасымнан қалқам менің сен кеткелі. Жалғыздық келе жатыр тербеп мені. Бір басыңа жетпейді екен сенің, бар бақытты жейсам да жер көктегі. Неге кеттің? Қасымнан неге кеттің? Сенен басқа жоқ менде сенер ешкім. Обалына қалудан қорықтың ба? Мезгілсіз от айналған көбелектің. Өзегімді сездің бе өртілгенін? Өмірім өмір емес сенсіз менің. Есімді алған қайтемін елесіңді. Не алмайтын, не қалмайтын дертім менің. Кеудемде бір әуен бар, сағыныш ба? Сағыныш жетпей қоймас алып ұшса. Жалынғым келмейді ненің жазмышқа, бағынғым келмейді менің болмысқа. Құлазыған қу медиян көңіл бағым. Қайтып шыдап жүр екен сенің жаның. Артыңда шырылдаған торғайыңды торға қамап кеткенің не қылғаны? Сен ойласам кернейді мұң көңілді. Тұмжалап қара тұман тұр көгімді. Үкідей үлбіреген нәзік едің, білмеймін қандай күйде жүргеніңді. Үрейлі қорқынышты сезіліп маң. Атпайды егескенде ерініп таң. Қараңғы түннен қорқам түн емес ол. Қарайдағар сияқты сені жұтқан. Кешегі бірге жүрген қайдамас күн. Көп дүниенің сырына бойламаппын. Махаббатты қауышу деп ұғыппын. Хабарласпай кету деп ойламаппын. Толқыған ғашық көңіл көл ғой терең. Үмітіміз лөр ме өлмей сенен. Керуені дүниенің кер айналып, мен сірә өзгермеспін, өзгерсем. Жаным менің, жоқ сенен басқа қайғым. Сенен маған жуықтау көктегі ай күн. Мен сен жаққа жарқылына жағайдың, жанарымның нұры етіп көп қараймын. Көңілімді көгілдір аспан еткен. Тайталасып келемін тәттәлекпен. Жақын бір бауырымдай сезіледі, самал да сенің ауылың жақтан ескен. Толқыған ғашық көңіл көл ғой терең. Үмітіміз лөр ме өлмей сенен. Керуені дүниенің кері айналып, мен сірә өзгермеспін, өзгерсем. Жаным менің, жоқ сенен басқа қайғым. Сенен маған жуықтау көктегі ай күн. Мен сен жаққа жарқылына жағайдың, жанарымның нұры етіп көп қараймын. Қоштасып Салихалы Сайран көлмен. Қаздар қайтып барады созған керуен. Жанымды ауыртады ылғи менің, жапырақ жас сияқты тамған көзден.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шырден деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласып екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

соғым. Алтайдың қысы ұзақ болады да, соған орай көшпенді қазақ халқының соғым соятын салты болады. Үскіргі сүйектен өтетін сүргөйлік ештерде бір шаңырақтағы үлкен кіші қораланып отырып, буы бұрқыраған бір табақ етті орталарын алады. Артынан бір-бір кесе қара сорпа мен тамақ сіңіреді. Міне бұл қыс күндеріндегі ең бір бақытты шағы есептелінеді. Осындай қуатты тағамдар ғана адамдардың шақылдаған аязға төтеп беруіне қол ұшын бере алады. Биылғы қыстың қары айрықша қалың түсті. Бейне 10 жылдың алдындағы Алтайға қайта оралғандай болдық. Қалаға түскен қар тобықты көмсе, ауыл мен таудың қары белден кештіреді. Қардың құрсауында қалған үшінші күні көкем телефон жалғап соғым соймақшы болып жатқанын ескертті. Соғым сойардың алдында қазақ халқы ағайын туыстарына арнайы құлақ қағыс етеді. Соғым сойған күні барлығы жиылып қол ұшын береді. Соғым сойылып болған соң ең алғашқы бір табақ етті барлығы бірлікте отырып ауыз тиеді. Мен іштей масайрап қалдым. Себебі бір жылда бір рет әулеттегі еркек кіндіктілердің бас қосып ортақ іске кірісетін сәлиқалы шақтың бір орайы осы соғым сою. Мен өзімді ат жалын тартып мінер азаматтар қатарына қосылғандай сезімге бөлендім. Соған соң өзімше даярлық көре бастадым. Тұрғындар ғимаратының өзімізге тәуелді жер төлесіне түсіп, ақтарыстырып жүріп, қай уақытта жыртылып қалғаны есімде қалмаған құрметігімді және бір май-май болған теңбіл сым мен көп жеріне жамау түскен шапанымды тауып ыңғайлап қойдым. Бұл киімдер маған серік болғалы да талай жылдың жүзі болған. Осы киімдеріммен егін де ектім, күзгі жиын терінге де қатынастым, мал да бақтым. Ал анау киім шкабындағы бірнеше 500-лік киімдерім аялап киінуімнің арқасында қайғашанда қырысынбай тұрады. Ыдыс-аяқ шкабынан атамның әкеме сыйлаған пышағын алып шықтым. Бұл пышақты атам көзі тірісінде жанынан тастамайтын еді. Қайрақты тауып өзімше қайраған болдым. Соғым сойған кезде қайрауы жетпеген пышақ жұрттың алдында ұятқа жолдас қылады. Екінші күні таң сызылып ата бастаған шақ. Ақшулан бұлт аспанды торлап бұлыңғыр тартып тұр. Әкем екеуіміз ерте тұрып таңертеңгі шайымызды ішіп, киімдерімізді киіп, көкемнің келіп алып кетуін тосып сақадай сай отырдық. Көкем Ноғайтыдағы үйі құрылысқа кеткенде бодауына берген қаржымен ақ түсті пика көлігінен бірін алған болатын. Біз көлікке шыққан соң батысқа қарай жол алдық. Жол жөнекей ластауылдығын кесіп өттік. Бұрынғы жылдары еңсесі түспей тұратын ауылдың қазір дөңбелесін түгел қарғымтап ақ далаға айналған. Қарапатында бүлінген қирандылар ақ көрпе астында көмулі қалып жатыр. Көлік кенет әлі көше қоймаған шағын магазиннің алдына келіп тоқтай қалды. Көкемнің есіне тәтеміздің ала келдеп тапсырған сірке суы түсе қалған көрінеді. Бір ауыл адамы магазиннен шығып келеді екен, көкем машина терезесін түсіріп, сәлеметсіз бе, магазин ашық па екен деп сұрап еді. Әлгі адам, магазиннің құрып тұр, сопиып қожайынның өзі ғана қалыпты деді. Бұл адамның жауабы жол бойы менің езуімді жиғызбады. Көз алдыма қаңыраған магазинде сопиып жалғыз отырған дүкеншінің бейнесі елестей берді. Мен іштей қыр адамдарының әзіл қалжыңсыз жүрмейтіні табиғи ерекшелік екен ғой деп түйдім. Олардың әрдайым тұтқиыл қойып қалатын мысқылдарының өзі адамды күлкіге көміп жатады. Пика күре жолдан шығып атамның үйіне қарай беттегенде өзенің сағасына түсіп алып жүрді. Сайын дала ақ көрпеге оранып жатыр. Көз ұшындағы бұлдыраған үйлер де жұмыртқадай жылтырайды. Осы бір сәтте ғана өзімнің қыс күндерінің құндағына әлде қашан тоғытылғанымды сезінгендей болдым. Өзен жағасын ақ қайыңдар көмкеріп тұр. Олар менің санамда ең бақыттылар. Әппақ қалпымен тап-таза өмір сүруді қалайды. Менің еңселі көк аспанға құрық бойы жақын. Ақ қайыңдар-ау, менің тәлейім де оңай емес. Мен ертеңгі шығар күннен бұрын сенің көркем көрінісіңе куәгер болдым. Дүниеге енді келер жасыл тіршілікке қарағанда қыс бойы өзіңе серік болып өтемін. Үйдің артына бір автокөлік келіп тұмсық тіреп тұр екен. Бұл көліктің тәтемнің бауырының автокөлігі екенін жазбай таныдым. Әкем екеуімізді көліктен түсірген көкем қыстақтың енді бір басында отыратын апайымды әкелуге кетті. Шынын айтқанда ол кісі менің туған апайым еді. Қазақ халқының кейбір туыстық байланыстарын ортақ тілмен жеткізіп айтудың өзі бір қиын шаруа. Мәселен, менің мына апайымды айтар болсақ, әмәлиятында әкемнің туған қарындасы, атамның жеңгесі ұзақ.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.

0: Шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Ата, апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин мен Папуа Жаңа Гвинеяның губернаторы Жунго мен Папуа Жаңа Гвинеяның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ли Сянг мен Папуа Жаңа Гвинеяның Зунли өзара құттықтау телеграмма жолдады. Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Мадисенің Эстонияның зұңтыңы болып тағайындалғандығын құттықтады. Мемлекет бақшасы жүйесі құрылып, тіршілік атаулының жарасымды отасу қорғалды. Ли Сянг Вьетнам парламентінің төрағасымен кездесті. Ли Сянг Жаңа Зеландияның Зунлимен телефонда сөйлесті. Биыл алдыңғы 3.90-да жаңа энергиялы автомобильдердің өндірілу-сатылу мөлшері 2 орын санмен артты. Емен Құсай қарулы күштері Сауд Арабиясының әуежайы мен әуе армия базасына тағы да шабуыл жасады. Ресей мен ақш дизельмен қамдау мәселесі жөнінде келіссөз өткізуде. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 10-шыдың 12-ші күні Папуа Жаңа Гвинея тәуелсіз елінің губернаторы Дадаймен өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Папуа Жаңа Гвинея Жунгоның тынық мұхит арал елдегі өңіріндегі жақсы досы, сенімді серігі, жақсы бауырласы. Екі ел дипломатиялық қатынас орнатқан жарты ғасырдан бері саяси сенімділігі үзіксіз тереңдеп, өзара тиімді селбестігінде сүбелі табыстар қолға келіп, гуманитарлық ауыс-түйіс күн сайын кеңейіп, екіжақты қатынас баянды дамып, екі ел халқына бақыт жаратумен бірге Жунгоның тынық мұхит арал елдерімен тағдырлас ортақ тұлғасын құруға пәрменді қозғаушы күш қосты. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Мен Жунгоның Папуа Жаңа Гвинеямен қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Дадай губернаторымен бірге құлшынып, екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын орай етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, әр саладағы ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, Жунго мен Папуа Жаңа Гвинеяның жалпы бейіттік стратегиялық серіктестік қатынасының тың сатыға көтерілуіне жетекшілік етіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтуді қалаймын. Дадай былай деді. Дипломатиялық қатынас орнатқан 50 жылдан бері Папуа Жаңа Гвинеяның Жунгомен қатынасы баянды дамып, екі ел мен екі ел халқын игілікке кенелтті. Папуа Жаңа Гвинея Жунгомен ұзақ уақыттық достығын қастерлейді. Бір Жунго принципіне табанды болады. Екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын орай етіп, екі жақтылы қатынастың үздіксіз ішкерлей дамуын ілгерілетуді үміт етеді. Сол күні мемлекеттік кеңестің Зунли Ли Цянг мен Папуа Жаңа Гвинеяның Зунли Малапи өзара құттықтау телеграммасы жолдады. Ли Цянг былай деді. Жунго Папуа Жаңа Гвинеямен бірге құлшынып, дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын орай етіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды жедел ілгерілетіп, Жунго мен Папуа Жаңа Гвинеяның жалпы бейіттік стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз алға дамуын ілгерілетуді қалайды. Малапи былай деді. Папуа Жаңа Гвинея үкіметі Жунгоның Папуа Жаңа Гвинеяның экономикалық қоғамдық дамуына қосқан келелі үлесін айрықша алқайды. Папуа Жаңа Гвинея ұзақ уақыттан бері табанды болып келе жатқан бір Жунго принципіне үздіксіз бойсынып, Жунгомен әр саладағы өзара тиімді селбесті тереңдетіп, екі жақтың жалпы бейіттік стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз дамуын ілгерілетеді.
2: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 10 айдың 12-ші күні Улей Мадисеге телеграмма жолдап, оның Эстония Республикасының зұңтыңы болып тағайындалғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго мен Эстония дәстүрлі дос елдер соңғы жылдары екі ел қатынасы орнықты даму жағдайын сақтап, әр саладағы ауыс-күйіс пен селбестікте үздіксіз тың ілгерілеушілікке қол жеткізіп, екі ел халқына бақыт жаратты. Мен Жунго Эстония қатынасының дамуына өскелең мән беремін. Мадисе зұңтыңмен бірге құлшынып, биыл екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын орай етіп, саяси өзара сенділікті арттырып, өзара тиімді сербестікті кеңейтіп, гуманитарлық ауыс-күйісті кеңейтіп, екі жақты қатынастың дәуірлік мәнін үздіксіз байытуды қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Мемлекет бақшаларын негізгі тұлға жаратылыстық қорықтарды негіз түрлі жаратылыстық бақшаларды толықтама еткен жаратылыстық қорық жүйесін жедел құрып, вәкілдік сипатқа ие жаратылыстық экологиялық жүйе мен сирек кездесетін бағалы организмдердің мекенін қорғау керек. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының жетекшілігінде еліміздің тұңғыш топтағы мемлекет бақшалары құрылысында сүбелі табыстары қолға келді. Тұңғыша мемлекет бақшалар тізімі жүйесі негізінен құрылып, түйінді өңірлердің жаратылыстық экологиялық жүйесінің сапасы үздіксіз жақсарып, бауырымдылығы күшті организм түрлерінің саны орнықты артты. Хайнан ыстық белдеу ылғалды орманы мемлекет бақшасында ғылыми зерттеу қызметкерлері таяуда Дияуло тауындағы қызыл кендірдің өсу көлеміне нақ майданда тексеру жүргізді. Дияуло тауы қызыл кендірі ғылыми зерттеу қызметкерлерінің 3 жыл бақылап тексеруінде тұрақтандырылған жаңа организм түрі. Хайнанда шөсі егіс тақылдары ғылымның докторы Чин Чжихэн былай деді. Дияуло тауы қызыл кендір сияқты шіріндіден өрбейтін өсімдіктер экологиялық орта жақсы болғанда ғана өсіп өнеді. Осы түрдегі өсімдік Хайнан ыстық белдеу ылғалды орманы мемлекеттік бақша құрылысын қорғаудың өнімділігін әйгіледі. Әрі Хайнандағы организмдер алуан түрлігінің төтенше мол екендігінің символы. Экологиялық жүйенің алуан түрлігін, орнықтылығын, баяндылығын жоғарылатуды бас жүлде Си Цзиньпин бастан аяқ көкейінен шығармады. 2021 жылы 10 айда бас жүлде Си Цзиньпин Жұңғоның үш өзен қайнары, Мысайу, Шығыс солтүстік жолбарыс қабылан, Хайнан ыстық белдеу ылғалды орманы, Уи тауы сияқты бірінші топтағы мемлекет бақшыларының ресми құрылғандығын жариялады. Си Цзиньпин былай деді. Жұңғо мемлекет бақшыларын негізгі тұлға еткен жаратылыстық қорық жүйесін жедел сомдап, жаратылыстық экологиялық жүйедегі ең маңызды, жаратылыстық көрінісі ең өзгеше, жаратылыстық мұрасы ең нәрлі организмдердің алуан түрлігі ең мол өңірлерді біртіндеп мемлекеттік бақшасы жүйесіне енгізуде. Мемлекет бақшаларының құрылуы маңызды экологиялық орталардың үлкен өлшеммен, жалпы фактормен, тұтас тұлғалық қорғалуын қалпына келуін жүзеге асырды. 5 жылдан бері мемлекеттік бақшалар тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмдықтарды бір тұлғаландырып қорғауды және жүйелі басқаруды бір тұтас ілгерілетіп, организмдердің тіршілік ортасын қалпына келтіру, адамдардың әрекетін басқару меңгеру сияқты желле шараларды атқарып, өңірлік экологияның негізін үздіксіз бекемдеді. Жұңға су мұнарасы болған үш өзен қайнары мемлекет бақшасының су қайнарын сақтау қуаты көрнекті күшейіп, Хуанхэ өзенінің қайнар көзі маңындағы Мадо ауданында мыңдаған көл жарқыраған көркем көрініс қайта жарыққа шықты. Үш өзен қайнары мемлекет бақшасын басқару мекемесінің орынбасар бастығы Лиу Чжисяң былай деді. Үш өзен қайнары мемлекет бақшасының экологиялық ортасы үздіксіз жақсарып, қара топырақты қайраң, тұяқ кесті болған жайылым сияқтыларды қалпына келтіру, жөнге салу көлемі 5067 шаршы километрге жетіп, Чаңдиан Хуанхэ, Лянсаңдиан өзендерінің өлкеден ағып өткен қима бетінің су сапасы ұзақ уақыт екінші түр және одан асқан тамаша сапа қалыптасты. 5 жылдан бері бауырымдырғы күшті бетке басар организм түрлерін қорғауда тарихи табыстарға қол жетті. Шөзен қайнарындағы Шизаң бөкенінің түр тобы қайта көбейіп 70 мыңнан асты. Хайнан ұзын қолды маймылдар тобы дүниежүзіндегі бірден бір үрт сартқан ұзын қолды маймылдар тобына айналды. Мысығаю мемлекет бақшасы жабайы мысығаюдың өңірлік түр тобының экологиялық арнасын ашып, бүкіл елдегі жабайы мысығаюлардың 70%-ден астамын қорғады. Мысығаю мемлекет бақшасы Шанси басқару мекемесінің орынбасар бастығы Ху Мингуэй былай деді. Шанси өлкесі Сычуан Гансу өлкелерімен ендік байланыс жасап, өлке атта бірлесіп шарлау қорғауды шөлкенің қорғау қызметінің тұрақты жұмысына айналдырып, өңір аттаған 13 экологиялық дәлізді тиянақтандырып, информацияларды өзара ауыстырып, заң атқаруды бірлікке келтіріп, ғылыми зерттеуде бірлесіп қимылдады. 5 жылдан бері экологияны қорғау мен халық тұрмысын жақсарту сәйкесі ілгерілетілді. Мемлекет басшылары экологияны қорғаудың қызыл сызығын қатаң сақтаумен бірге экологияны басқару, қорғау, экологиялық төлем беру сияқты тәсілдер арқылы бұқараның жақын маңда жұмысқа орналасып, кірістерін арттыруына жетекшілік етіп, 50 мыңға жуық жерлік бұқара мемлекет басшыларының экологиялық қорғаушысы болуға ұсыныс етілді. Уи тауы мемлекет бақшасының Фуден өлкесіндегі Тумы қорғау пунктінде Чэн Бидің әрі орман қорғаушы, әрі жерлік шай егетін дихан ол былай деді. Орман қорғаушы болып тау қойнауын жақсы қорғаймыз. Бізде осындай тамаша орта болса, жақсы шай өсіруге болады. Бұл біз сияқты қыстақ тұрғындар үшін ең жақсы игілік. Ғылым техника экологияны жөнге салудың адам мен табиғаттың отасындағы жаңа шекараны қарастырудың шешуші күші. Қарлы тау, қалың орман арасына орнатылған инфрақызыл сәулелі фотоаппараттардан ұшқысы ұшақ арқылы шарлау қорғау әтіретіне дейін, онан әлем кеңістігінде жасанды серікке дейін мемлекет бақшаларын бақылау тексеруде аспан мен жер бір тұлғаландырылған торап жүйесі құрылып, экологиялық өзгеріс, жабайы хайуанаттар қимылы сияқтыларды ауқымдық бақылау тексеру қауіп-қатерден сақтандыру жүзеге асырылды. Шығыс солтүстік жолбарыс қабылан мемлекеттік бақшасының Тоңнин қалалық басқару қорғау орталығы Чаоянгу қорғау пунктінің бастығы Ван Ли Вэй былай деді. 5 жылда біз сынақ түйіндерінде шарлау қорғау басқару жөнінде зен жасаудан зерделі басқару қорғау мен өңір атта бірлесіп қорғауды ұштастыруға ойысып, тау мен орманды бақылайтын санды мәлімет торын қалыптастырдық. Тоңнин қаласы Шығыс солтүстік Азиядағы ірі мысық тұқымдас хайуанаттарды қорғауды көшіруге болатын тәжірибелермен үзіксіз қамдайды. Көкшетау қалың орманда түрлі организмдер өмір сүреді. Бір жерден, бір өңірден дүние жүзіндегі ең үлкен мемлекет бақшалары жүйесін сомдауға дейін еліміз Чунгуша мемлекет бақшаларын қалыптастыру жолын біртіндеп тапты. Биыл 1 айдың 1 күнінен бастап мемлекет бақшалары заңының атқарылуы еліміздің мемлекет бақша істерінің заңмен басқарылатын жүйелі дамудың жаңа кезеңіне өткендігін көрсетеді. Мемлекет бақшалары заңының атқарылуына және жаңа мемлекет бақшаларының тәртіппен құрылуына байланысты көрікті жүнгінің даласы анағұрлым көз тартар, баурамды болып, адам мен табиғаттың жарасымды отасының тың дастаны жазылатын болады. Мемлекеттік орман жайылым мекемесі жаратылыс қорығы райондарын басқару меңгермесінің орынбасар бастығы Сүн Хуңен былай деді. 15-5 жылдық кезінде еліміз мемлекет бақшыларын жоғары сапалы құру аяғасын үзіксіз ілгерілетіп, жаңа мемлекет бақшыларын орнықты тәртіпті құрады. Жоба арқылы жетекшілік етуді күшейтіп, кеңістік тәртібін арнаға түсіру, тіршілік мекені мен экологиялық дәліз құрылысы және организмдердің алуан түрлігін қорғаудай келелі инженерияларды ғылыми атқарып, экологиялық төлем беру, тежірас сипаты қызмет өту сияқты саясаттарды онан ары кемелдендіріп, халық тұрмысының жақсаруын жебейді.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Сян 10 айдың 12 күні Бейжіңде Вьетнам парламентінің төрағасы Чен Сяньминмен кездесті. Ли Сян былай деді, биыл 4 айда Бас Шузи мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин, Бас Шузи мемлекет төрағасы Су Линмен кеңес өткізіп, екі партия екі ел қатынасын тереңдетуге анағұрлым айқын бағдар көрсетті. Жолдас әрі бауырлас ретінде біз Вьетнаммен бірге дәстүрлі достықты жалғастырып, ынтымақты өзара сенділікті нығайтып, даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, сауда қаржы қосу, өзара байланыс жасау, жасан зерде, таза энергия, гуманитарлық сияқты салалардағы өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, көп жақты қатынасты селбестікті күшейтіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймыз. Екі елдің заң шығару құрылымдарының екі жақтың нақты селбестігін зор күшпен қолдап, заңмен басқару кепілдігімен қамдау, халық тілегінің тоғысуын шебеу сияқты жақтарда анағұрлым зор рол атқаруын үміт етеміз. Чен Сяньмин былай деді, Вьетнам бір жүнгі саясатын батыл атқарады, екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының маңызды ортақ танымы бойынша, Вьетнам мен Жунгоның анағұрлым жоғары деңгейдегі стратегиялық мәнге ие тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетеді. Ван Дунмин кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңесінің зұңли Ли Цян 10 айдың 12 күні уәде бойынша Жаңа Зеландияның зұңли Лаксиммен телефонда сөйлесті. Ли Цян былай деді. Қазір Жунго Жаңа Зеландия қатынасы өртіс орнықты алға басып, әр саладағы селбестікте үздіксіз тың ілгерілеушіліктер қолға келді. Сонымен бірге халықаралық жағдайда күрделі өзгерістер туылуда. Сыңар жақтылық қорғанпаздық дүниежүзі экономикасына жалғасты соққы болуда. Джунго мен Жаңа Зеландия көп жақтылық пен еркін сауданың қолдаушысы, әмілетті әйгілеушісі ретінде анағұрлым тығыз қатынасты, селбесікті өрсетуі керек. Келер жылы Джунго мен Жаңа Зеландия дипломатиялық қатынас орнатқандығын 55 жылдығын қарсы алады. Джунго Жаңа Зеландиямен бірге дәстүрлі достықты жалғастырып, сауда жаңа энергиялы автомобиль, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымындағы селбестікті күшейтіп, Джунго Жаңа Зеландия қатынасының үзіксіз тереңдеуін нақтылануын жебеп, екі елдің өңірдің тіпті дүниежүзінің орнықтылығына, дамуына, гүлденуіне қозғаушы күш қосуды қалайды. Лаксем былай деді. Жаңа Зеландия бір жұңғы саясатын батыл атқарады. Жұңғы мен жоғары жүктегілердің барыс келісін шиеледіп, сауда сияқты салалардағы нақтылы селбесті тереңдетуді қалайды. Жұңғының Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы басшыларының бейресми мәжілісін өткізуін қолдайды.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаолоджи 10 айдың 12-ші күні Бейжіңде халық сарайында Вьетнам парламентінің төрағасы Чен Сюймен кеңес өткізді, әрі Жұңғы Вьетнам заң шығару құрылымы бірлескен комитетінің екінші реткі мәжілісін бірге басқарды. Жаолоджи былай деді: «Биыл 4 айда бас Шуджи мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин, бас Шуджи мемлекет төрағасы Сулимен аса өнімді кеңес өткізіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі стратегиялық мәнге ие Жұңғы Вьетнам тағдырлас ортақ тұлғасын құруға бағдарын ұсқады. Жұңғы Вьетнаммен бірге екі партияның, екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, Жұңғы Вьетнам тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Екі жақ стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, бірін-бірі табандылықпен қолдауы керек. Нақты селбестікті тереңдетіп, негізді құрылғылардың өзара байланысын ілгерілетіп, жасан серде, таза энергия сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейту қажет. Халық райы негізін бекемдеп, мәдениет сияқты салалардағы ауыс-күйісті тереңдету керек. Көп жақты селбестікті жиілетіп, төрт түрлі әлемдік тәртіптемен бірге әмәлиятта әйгілеу керек. Жұңғы Вьетнамды қамтыған Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы елдермен бірге бейбіт, тыныш, гүлденіп көркейген достық сынды бес үлкен мекен құрылысын қол ұстаса ілгерілетуді қалайды. Жаолоджи мыналарды баса дәріптеді: Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайы Вьетнам парламенті мен екі партияның, екі елдің ең жоғары басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандыруды негізгі желі етіп, заң шығару құрылымдарының функциялық міндетін тиянақ етіп, селбестік деңгейін анағұрлым жоғарылатуды қалайды. Мерзім бойынша ауыс-күйіс жасау механизмін ойдағыдай құрып және одан ойдағыдай пайдаланып, заң шығару, бақылау сияқты қызмет тәжірибелерінен тең игіліктену керек. Өзара тиімді селбестіктің заңдық құжаттарын тиянақтандыруды қозғап, анағұрлым әділ, жария межелеуге болатын тижарат сауда ортасын жарату керек. Чен Сюймин былай деді: «Екі партияның, екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Вьетнам Жұңғы қатынасы мен стратегиялық мәнге ие тағдырлас ортақ тұлға құрылысы үздіксіз тереңдеді. Вьетнам Жұңғы қатынасын Вьетнамның сыртқы саясатының стратегиялық талғамы және маңдайалды ірі ісі деп қарайды. Стратегиялық өзара сенімділікті күшейтіп, экономика, сауда, қаржы қосу, негізді құрылғы, ғылым техника сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, гуманитарлық ауыс-күйісті жиілетуді қалайды. Вьетнам парламенті Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайы мен селбестікті күшейтіп, заң шығару, бақылау, уәкілдер қызметінің тәжірибелерін ауыстыруды, өзара үлгі алуды тереңдетіп, Вьетнам Жұңғы қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуін шебеуге үлес қосуды қалайды». Ван Дунмин жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Чунго Тяомин бірлестігі құрылғандығының 70 жылдығын еске түсіру жиналысы 10 айдың 12-ші күні Бейжіңде өткізілді. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин жиналысқа қатынасты, әрі сөз сөйлеп, жиналысқа қатынасқан барлық уәкілдермен кездесті, әр көпшілікпен бірге суретке түсті. Ван Хунин былай деді: «Башуди Си Цзиньпин отанға оралған тяоминдермен олардың туыс туғандары және шетелдегі тяомин бауырластардың қызметін ойдағыдай істеуге өскелең мән беріп, жаңа дәуір жаңа жорықтағы тяомин істері қызметі жөнінде маңызды байымдау және маңызды нұсқау беріп, тяомин істері қызметінің дамуына саятын бірқыдыру беталыстық түбірлі стратегиялық мәселелерге терең жауап берді және оны шешуді ілгерілетті. Біз бас жүлде Си Цзиньпиннің маңызды талабын ішкерлей үйреніп, түсініп, жалпы беттік дәйекті тиянақтандырып, Цяомин істері қызметінің беталысы мен міндетін мықтап игеруіміз керек. Уан Хунинь былай деді. Чжунго Цяомин бірлестігі Чжунго Коммунистік партиясының басшылығындағы халықтық ұйым. 70 жылдан бері қалың Цяомин бауырластарды ынтымақтастырып және бастап, партия мен мемлекет істерінің дамуында ерекше рол атқарды. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Чжунго Цяомин бірлестігі Си Цзиньпин жаңа дәуір чжунгоша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, зейін зерден күш қуатты шоғырландырып,

0: Джунго арманын бірге жүзеге асыру, бірге игіліктену негізгі тақырыбына табанды болып, қалың чаумин бауырластарды мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілету, отанның тұтастығын жебеу, жұңхуа мәдениетін жалға асыру, сәулелендіру, Джунго мен шетелдің ауыс күйсін селбесігін күшейту сияқты жақтарда белсенді үлес қосуға ынтымақтастырды және жұмылдырды. Жаңа жорықта Джунго Чаомин бірлестігінің таңдаулы дәстүрге мұрагерлік ету, отбасы мен отанға терең сүйіспеншілік орнату, өзгеше басымдықты сәулелендіру, анағұрлым зор іскерлік көрсету маңызды талабын есте берік сақтап, қалың Чаомин бауырластарды жаппай сатсерістік осаманданған мемлекет құруға, жұңха ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілетуге үлес қосуға ынтымақтастыруын жетектеуін үміт етеміз. Партияның Чаумин бірлестігі қызметіне жаппай басшылығына табанды болып, Чаумин бірлестігі істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Уаң И, Ли Ганьте, Хэ Уэй, У Чжэньлун, Сен Хуй жоғарыдағы қимылдарға қатынасты. Жиналыста мемлекеттік бас жұмысшы ұйымы парткорпасының шуди орынбасар төрағасы Лу Чжиян халықты ұйымдар атынан құттықтау сөзін сөйледі. Джунго Чаомин бірлестігі парткорпасының шуди төрағасы Уаң Лингуй сөз сөйледі. Чаомин саласының уәкілі Лин Дун сөз сөйледі.
1: Өз хабарымыз. Джунго автомобиль өнеркәсібі қоғамы 10 айдың 12-ші күні санды мәлімет жариялады. Биыл алдыңғы 3-90-да жаңа энергиялы автомобильдердің өндірілу сатылу мөлшері 2 орын санмен артты. Шетел базарларындағы сатылу жағдайы жақсы болды. Биыл алдыңғы 3.90-да еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндірілу сатылу мөлшері жеке-жеке 12 миллион 483 мың және 12 миллион 472 мың болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 11% артып, жаңа энергиялы автомобильдердің жаңасының жалпы сатылу мөлшеріндегі салыстырмасы 53.6%-ке жетті. Джунго автомобиль өнеркәсібі қоғамы бас хатшысының орынбасары Шинши Хуа былай деп таныстырды. Жаңа автомобильдердің жалпы сатылу мөлшерінде иелігін салыстырмасы 50%-ден жоғары болып келеді. 9-шы айда жаңа энергиялы автомобильдердің өндірілу сатылу мөлшері жеке-жеке 1 миллион 814 мың және 1 миллион 823 мың болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 12.2% және 13.6% артып, жалпыласу мөлшері 61.6%-ке жетті. Ел ішінде жаңа қозғаушы күш үздіксіз жарыққа шығып, жаңа энергиялы автомобильдердің сатылу мөлшерінің салыстырмасы орнықты жоғарылады. Сонымен бірге автомобиль экспорты жоғары қарқынмен артып, күшті серпін байқатты. Биыл 9-шы айда 1 миллион 53 мың автомобиль экспорт етілді. Жүйеден 571 мыңы жаңа энергиялы автомобиль болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 1.6 есе артты. Биыл 6-шы айдан бастап еліміздің автомобиль экспорты 4 ай 1 миллионнан асты. Мұның ішінде жаңа энергиялы автомобиль экспортының салыстырмасы 4 ай 50%-ден асты.
0: Өз хабарымыз. 140-шы кезекті Джунго импорт-экспорт тауарлар жәрмеңкесі, Гуанчжоу жәрмеңкесі осы айдың 15-ші күнінен 11-ші айдың 4-ші күніне дейін Гуанчжоуда өткізіледі. Қазір алғашқы мерзімдік 25 мың көрме орны салынып болды. Гуанчжоу кедені Гуанчжоу жәрмеңкесіндегі заттарды кеденнен өткізу, арнаулы дәліз және қонақтарға қолайлы арна ашып, жолаушылар мен заттардың кеденнен жоғары өнімді іркіліссіз өтуіне кепілдік етті. 140-шы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесі ашылу алдында тұр. Бірнеше күннен бері Гуанчжоудағы өткелдердің жолаушы ағыны зат айналымы жоғарылады. Кеденнен өту қауырт төрлеуі мәселесіне төтеп беру үшін Гуанчжоу кедені заттарды кеденнен өткізудің арнаулы дәліз және қонақтарға қолайлы арна ашып, импорт-экспорт заттарына қарата 24 сағат зерделі кеденнен өткізу шарасын атқарды. Гуанчжоу Баюн әуежайы кеден жолаушы тексеру 2-ші басқармасы жолаушы тексеру 4-ші бөлімінің бастығы Лу Фан былай деп таныстырды. Біз Гуанчжоу Баюн әуежайы Т2 және Т3 әуежай ғимараттарындағы кеденнің шекарадан кіріп шығуын бақылау басқару орнында Гуанчжоу жәрмеңкесіне келген қонақтарға арнаулы қолайлы арна аштық. Гуанчжоу жәрмеңкесіне қатынасушылар күшке куәліктерімен ұсыныс хаттар арқылы кеден рәсімдерін тез бітіре алады. Көрме сарайында Гуанчжоу жәрмеңкесінің көрме орналастыру қызметі жаппай басталды. Гуанчжоу жәрмеңкесінде қызмет өтеуші саудагер Чжоу Гуочаң таныстырып былай деді. Осы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесі Гуанчжоу жәрмеңкесіне қызмет өтеу деталында ерекше құрастыруға қызмет өтеу бетін жаңадан құрды. Кәсіпорындар

0: құру жобасын ашып көріп, құрылыс жүргізуге қызмет өтеші саудагерлермен сәйкесуіне болады. Сонымен бірге тұңғыш рет әй көрме орнын жобалау енгізіліп, көрме құру өнімділігі барынша жоғарылатылды. Қазір шекара сыртындағы 210 мыңнан астам сатып алушы саудагер алдын ала тізімге алынды. Көрмеге қатынасатын 32 мың кәсіпорынның ішінде арнайы кемелді, ерекше жаңаша кәсіпорындар, жеке түрдегі көшбасшы кәсіпорындар сияқты сапалы кәсіпорындар 11 мыңнан асты. Жаңаша энергия сақтау, бейнелі зерде, зерделі емдеу сияқты алдыңғы лектегі өнімдер Гуанчжоу жәрмеңкесінде тұңғыш рет таныстырылады. Осы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесі сауда қызмет өтеу көрме районын кеңейтіп, сапасын жоғарылатып, тұңғыш рет 10 үлкен түрдегі қызмет өтеу кәсібінің жаппай қамтуын жүзеге асырды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы қоғамдық ғылымдар академиясы, Орталық радио телевизия бас станциясы, Бейжин қалалық парткомен үкімет бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы Бейжин арыз шағым қабылдау іс бітіру реформа талқысы 10 айдың 12 күні Бейжинде ашылды. 2026 жылғы Бейжин арыз шағым қабылдау іс бітіру реформа назариясын зерттеу жетістігі қала басқару жөнінде Бейжин арыз шағым қабылдау іс бітіру реформа әмәлияты жөніндегі зерттеудің 6-шы нұсқасы 2026 жылғы дүниежүзі қала басқару типтік мысалдары сияқты желілес жетістіктер ашылу салтында жарияланды. Осы кезекті талқыда цифрландырылған зерделілендірілген дәуір және халық қаласы жылдық негізгі тақырып етілді. Ашылу салтымен негізгі талқы 6 майдан параллел талқы, 4 майдан салон және жабылу салты сияқты қимылдар өткізілді. Сондай ақ бас станция түсірген «Сіздің дауысыңыз 2» атты құжат фильм қойылды. Қимылға 70 неше мемлекеттен келген 230 неше халықаралық сыйлы қонақты қамтыған 3200-ден астам адам қатынасты.
0: Өз хабарымыз. 9-шы кезекті Чунго халықаралық импорт көрмесі 11 айдың 5-ші күнінен 13 күніне дейін Шанхайда өткізіледі. Алғашқы топта шекарадан кіргізілген бұйымдар 10 айдың 12-ші күні Шанхай кеденінің бақылап басқару арқылы кеденнен сәтті өтті. Тұңғыш топтағы көрме бұйымдары Аустриядан келген болып, теңіз тасымалы арқылы Шанхайға жеткізілді. Лешала, Франция балоны, Аустралия кофесі, Қазақстан мороженое сияқты көрме бұйымдары арт-артынан Шанхайға жеткізіледі.
1: Өз хабарымыз, партия орталық комитеті және мемлекеттік кеңестің бекітуімен орталықтың 3-ші кезекті 7-ші топтағы экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметі 10 айдың 12-ші күні жаппай басталды. Мұнда тұрғын үй, қала, ауыл құрылысы министрлігіне, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігіне жеке-жеке дағдылы бақылау тексеру жүргізіледі. Қызмет уақыты 1 ай. Сонымен бірге Хубэй, Хунан, Гуанси, Чунсинь, Сычуан, Гуйчжоу, Юннан сияқты 7 өлке автономиялы район төте қарасты қалада Рундун, Тянкын, Тау аңғарының ластану мәселесі жөнінде 2 апта айналасында арнаулы бақылау тексеру жүргізіледі.
0: Өз хабарымыз. 5-ші кезекті Азия мүгедектер спортшыларына қатынасатын Чунго дене тәрбие уәкілдері үйірмесінің алғашқы топтағы үйірмесі 10 айдың 12-ші күні Жапонияның Нагоя қаласына барды. Барлық үйірме 10 айдың 18-ші күні жарыс басталудан бұрын 4 топқа бөлініп, арт-артынан осыраға жиналады. Осы кезекті жарыс еліміздің шекара сыртындағы Азия мүгедектер спортшыларына қатынасу көлемі ең үлкен бір кезекті жарыс болып табылады.
1: Өз хабарымыз. Емен Құсай қарулыларының мәлімдемешісі 10 айдың 12-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Сол күні кеште Емен Құсай қарулылары бір оқ жолындық басқарылмалы бомба арқылы Сауд Арабиясының астанасы Рияд қаласындағы Халид Паша халықаралық әуежайына шабуыл жасады. Басқарылмалы бомба нысанаға дәл тиді. Құсай қарулы күштері бүкіл дүние жүзіндегі әрқайсы авиация серіктіктеріне, сондай-ақ әр елдің мамандарына, қызметкерлеріне және жолаушыларына кезекші ұшаққа отырып Сауд Арабиясы шекарасы ішіндегі әуежайларға бармауда. Бұл әуежайлар қауіпсіз емес екендігін тағы бір рет ескертті. Бірақ Мекке мен Мединаның әуежайлары мен әуе кеңістігі бұған кірмейтіндігін айтты. Құсай қарулы күштері сол күні ұшақ арқылы Сауд Арабиясының Хаймис Мушид әуе армия базасына соққы берді, әрі ұшқысы ұшақтың нысанаға дарғанын айтты. Сол күні таңертең Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясының мәлімдемешісі былай деді. Бірлескен армия сол күні Құсай қарулы күштерінің Сауд Арабиясының астанасы Рияд бағытына атылған оқ жолындық басқарылмалы бомбасын тосты және талқандады. Ауясия жақтың хабарына қарағанда Сауд Арабиясының астанасы Риядтағы Халид Паша халықаралық әуежайы жергілікті уақыт 13 айдың 18-ші күні сағат 0-ге дейін жалғасты жабылады екен.
0: Өз хабарымыз. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 13 айдың 12-ші күні былай деді. Осы күні таңертең Хормуз бұғазында белгілемеге қайшы келген үлкен кейіптегі мұнай пароходы соққыланды. Іске қатысты мұнай пароходы Иран теңіз армиясының ескертуін еліп ескермеген жағдайда жол бастау жүйесін жапқан, әрі Хормуз бұғазынан шығуға ұрынған. Бұл өткен 2 күн ішінде белгілемеге қайшы тұрды, Хормуз бұғазынан шықпақшы болғанда соққыға ұшыраған 3-ші ірі тұрпатты мұнай пароходы.
1: Өз хабарымыз, Англияның бас уәзірі Бернам 13 айдың 12-ші күні былай деді. Англия патша әулеті әуе армиясы Фэрфорд базасы уақиғасы Иран шекарасы ішінде жоспарланған болуы мүмкін. Англия жалғасты жазалау шарасын атқарып, Иран және Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының әрекет қабілеттерін шектейді. Иран жақ осыдан бұрын уақиғамен қатысты екенін теріске шығарған әрі наразылық білдірген. Ақш пен Израиль Иранға кең көлемді әскери әрекет жүргізгеннен кейін Англия үкіметі Ақш армиясының осы базадан пайдаланып Иранға соққы беруіне жол берді.
0: Өз хабарымыз. Ресейдің орынбасары Сунлин Новак 10 айдың 12-ші күні Ресей мен Ақштың дизел майымен қамдау мәселесі жөнінде сұхбат өткізіп жатқандығын білдірді. Ресей мен Ақш сұңтыңы жасасқан келісімге сай Ресей үкіметі дереу бұйрық жариялап, дизель экспортына тыйым салу бұйрығының бір бөлімін күшінен қалдырып, Ақшты қамтыған бүкіл жер шары базарын дизель маймен қамдауға рұқсат етті. Межемен 2026 жылдың соңында Ресей әр айда бүкіл жер шары базарына 3 миллион 500 мың тонна дизель экспорт ете алады. Хабар аяқталды, дикторлар. Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлжан Зарқынбекқызы. Жауапты редактор Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Нұрболат Дәудақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
3: Таяуда энергия бағасы Еуропаның жұртшылық пікірі арасында күшті аңыс қозғады. Дизель майының қымбаттауы ең алдымен тасымал кәсібіне соққы болды. Мұнай бағасының әрбір толқуы кәсіп тізбек арқылы өндіріс және жасау кәсібінің әрбір буынына ықпал етуде.
1: Банга аралық қанды уақиғасын тудырған Жапония армиясының қылмыстары сахналық театрге енгізілді.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, сауда құралы Еуропаның кезекте дөп келіп отырған мәселелерін шеше алмайды деген мазмұнға назар салыңыздар. Таяуда энергия бағасы Еуропаның жұртшылық пікірі арасында күштаңыз қозғады. Дизель майының қымбаттауы ең алдымен тасымал кәсібіне соққы болды. Мұнай бағасының әрбір толқуы кәсіп тізбек арқылы өндіріс және жасау кәсібінің әрбір буынына ықпал етуде. Еуропа одағы санақ мекемесінің 13 айдың 2-ші күні жариялаған алғашқы санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026 жылы 9-ші айда Еуро районының ақшаның құнсыздануы мөлшері 3.8%-ке жоғарылап, 8-ші айдағы 3.2%-ден 0.6% артқан. Мұның ішінде энергия бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 18.8% артып, арту мөлшері 8-ші айдағыдан онан ары кеңейіп, ақшаның құнсыздануының басты жебеушісі болды. Энергияның өзіндік құны бәсекелік қуат жағында дөп келген қиын жағдайдың бір түйіні болып, Еуропаны жаңалық ашу қозғаушы күшінің өзгеруі дәрменсіз болу күйге түсірді. Еуропаны ұзақ жылдар бойы мазалап келген мынадай бір түйін бар. Яғни, Еуропада үздік тәжірибе ханалар мен төл жасампаздық техникалар кем емес.

0: емес. Не үшін жаңалғашу басқа базарларда анағұрлым мол капиталға, анағұрлым кен қолданылмалы көрініске ие болалады? Ал Еуропа бұл жағында не үшін қиын жағдайда қалып отыр? Еуропа медиалары былай деп атап көрсетті. Еуропа өңірінде қаржы қосу тілегі жетерсіз. Бұл жағдай бір тұтас базарда әлі де сақталып отыр. Бақылау басқару ережесінің сәйкесімділігі артта қалған. Тижараттың өзіндік құны өртіш жоғары кәсіп орындар Еуропа кәсібінің өсіп жетілу аяқ алысын бәсеңдетуде. Энергияның өзіндік құнын төмендетуде, энергия құрылымын реттеу, капитал базарын ашуда бақылау басқару реформасын ілгерілету, жаңалғашу экологиясын сапалыландыруда механизм қамалын жою керек. Алайда осы құрылымдық реттеуді жыл сайын жүргізудің қажеті жоқ. Өйткені әлемдік кәсіп бәсекесі тоқтап қалмайды. Ішкі сыртқы арту қарқынының мұндай күрделі жолға түсуі жалаң саудадағы кері баланс санды мәліметін ғана емес, Еуропаның кезекте дөпкеліп отырған күрделі мәселелерін тіпті де ашып көрсетті. Осындай жағдайда Еуропадағы сауда құралдарын сақталған мәселелерді шешудің түйінді шарасы деп қате тұжырым жасады. Кезекте Еуропадағы электрлі автомобиль кеден бәжісінің соңғы орналастыруын арт-артынан ілгерілетіп, емдеу жабдықтары саласындағы шетелдің қосымша қаражатын тексеруді бастап, импортты қамтамасыздандыру шараларының қолданылу көлемін кеңейтуді ақылдасты. Сонымен бірге Еуропа өңірінде бір түрлі кері кеткен саясаттық логика қалыптасты. Яғни, басқалардың даму жолын тосу, өздерінің даму қарқынын тездетуден де оңай сияқты болып сезіну. Іс жүзінде Еуропа өзінің даму түйінін анық көре алмай отыр. Энергия қаржы қосу жаңалғашу, базарды бірлікке келтіру, кәсіп саласының бәсекелі қуаты сияқты салаларда айтарлықтай өнімді шаралар қолдан алмады. Бұл тақырыптар Брюссельдің кеңес үстелінде қайта-қайта талқыға салынуда. Қарсыласының даму қадамын баяулату арқылы өздерінің даму жылдамдығын тездете алмайды. Сауда құралдары уақыт жақтан икемділік жаратқанымен, жергілікті кәсіптерді қысқа мерзімдік қорғаумен қамдай алады. Алайда тіпті де төмен энергиялы өзіндік құнды, тіпті де жанды капитал базарын, тіпті де тез жаңалық ашу, бұрылыс жасау жағдайын жүзеге асыра алмайды. Еуропадағы жөнінен алғанда, өзінің күрделі құрылымдық мәселелерін көре тұра көрмеске салу, оларға нұрлы болашақ жаратып бере алмайды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Банга аралық қанды вақиғасын тудырған Жапония армиясының қылмыстары сахналық театрге енгізілді деген хабарды тыңдайсыздар. Toyota Австралияның 21 жүрек атты сахналық театры 2026 жылы Австралияның көп жерінде аралап қойылды. 2024 жылы тұңғыш рет сахнаға шығарылғаннан бері дүниежүзілік екінші соғыстың нақты тарихы суреттелген осы туынды жиыны 70 неше майдан қойылды, көп майдан есік билеті алдын ала сатылып таусылды. Көп рет сахнаға қайта шығарылды, бұдан осы театрдың жұрт көңілін толқытқан баурамдылығы толық әйгіленді. 21 жүрек театрының аты дүниежүзілік екінші соғыс кезінде Банга аралында болған жан түршігерлік қырғындағы уақиғасы еске алынып қойылған. 1942 жылы 2 айда Жапония армиясы Сингапурды басып алғаннан кейін Австралияның армияға ілескен 65 сестрасы Хуана Брук атты кемеге отырып шегінеді. Кеме Банга бұғазына жеткенде Жапония армиясының соғыс айырпландарының бомбылауымен теңізге батады. Аман қалған сестралар теңізде бірнеше күн қалқып жүргеннен кейін Индонезияның Банга аралындағы Лази теңіз қайраңына шығып Жапон армиясына тізе бүгеді. Алайда Жапония армиясы қолында темірдің сынығы жоқ австралиялық 22 сестраны теңіз жағасында пулеметпен оқ жаудырып өлтіреді. Соңында Вивиан Булкенл ғана аман қалады. Қалған 21 сестра түгелдей қаза болады. Вивиан аман қалғаннан кейін тауқыметі таусылмады. Жапон армиясы жағынан тұтқындар лагерінде 3.5 жыл қамалып, дүниежүзілік екінші соғыс аяқтағаннан кейін ғана еркіндікке ие болды. Соғыстан кейін ол маңызды куәгер ретінде қиыр шығыс халықаралық әскери сотына қатынасып, сот үстінде Жапон армиясының соғыс қылмыстарын айғақтады.

0: алып, тарих бетіне өшпесте етіп қалдырды. Адыры жылы соғыс қылмыстыларына қарата Токио қаласында сот ашылудан сырт, одақтас елдер Жапонияның Б-С дәрежелі соғыс қылмыстыларын соттауды арт-артынан бастады. Қалқырада жаппай қолданылатын шек бойынша Б дәрежелі соғыс қылмыстылары соғыс жайлы заң ережелерімен дағдыға саятын соғыс қылмыстыларына, С дәрежелі соғыс қылмыстылары жай халыққа қарата қырғындау, қолдану сияқты адамгершілікке жат қылмыстарға сай келді. Жоғарыда айтылған соттаулар соғыстан кейін Жапония милитаризмінің қылмысын есептесу жүлгесін қалыптастырды. Осы барыста Австралия 1945 жылдан 1951 жылға дейін Жапонияның Б-С дәрежелі соғыс қылмыстыларына 300 рет сот жүргізіп, 900-ден астам Жапония соғыс қылмыстысының үстінен арыз айтты. Сол кездегі одақтас елдердің ішінде Жапонияның соғыс қылмыстарын қозастыру тебіні ең зор елдердің біріне айналды. Кезінде қиыр шығыс қалқаралық әскери сотының бастығы болған Австралияның судьясы Вильям Уэбер сот ашылудан бұрын Жапония армиясының соғыс қылмыстарын жүйелі тексеруді бастамашылықпен өрсетіп, соғыстан кейін қылмыстыларды соттауға маңызды негіз қалады. Я құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаудат Назарбекұлының әні «Шахтер варисі», орындаған Нұрхат Мұхамедтұсыұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Көк төбе сөзін жазған Ыбырай Мәулетұлы, музыкасын жазған Қадыл Ахметұлы, орындаған Кенжехан Қаһарманқызы.

0: Қызым-ау менің сөзін жазған Нұрмұхамед Қанжарұлы, музыкасын жазған және орындаған Қуан Мәулітбекұлы.
1: Қызым-ау менің еркелеп ойнап жүрдің де, бой жетіп кеттің бір күнде. Қонағым болып аз күнгі, аттанарыңды білдім бе? Тыя алмай көздің моншағын, қия алмай тұрмын.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

0: Қадірменді тыңдарман, бұлайдарымыздан екі әншейлі ән туралы әңгімені тыңдайсыздар. Әуелі тыңдауларыңызға Өр Алтайда арман жер атты әннің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы әннің музыкасын жазған белгілі сазгер Ардақ Мәдениетұлының ән туралы айтқан лебізін тыңдап өтейік.
1: Ие, құрметті көпшілік, амансыздар ма? Жақсы жүріп жатқандарыңыз. Мына 2006 жылы Шыңғыл аудандық өкімет пен партком Дәулет Қалықұлы мен Құрманбек Зейдінғазы ұлының Ақиқақтан дауылпаз күйші атты шығармашылық талқы жиынын өнер тойын өткіземіз деп қарар алып, бір үлкен дайындықтармен кірісті. Содан осы Шыңғылдың өнерді жағалған жалпы азаматтары әр қайсы салалар бойынша, әр қайсы мекемелер бойынша осы жұмысқа жабыл атсала кірістенді. Содан осы жұмыстың басқасында жүрген Шыңғылдағы мына Мамырбек Қалқабайұлы деген бір белгілі қызмет орындағы бір азаматымыз екісінің енді өнер тойына арнап бір шығарма жазсақ, бір ән арнасақ деген ойменен ол өзі менің жақын досым еді, бірге жүрген. Содан осы Өр Алтайда арман жер деген бір текст жазған екен. Бұл текст енді тілі ондай күрделі емес, енді қарапайым. Бірақ енді сол Шыңғылдың жалпы жер суын өлеңге қосқан, сол жер су аттар арқылы бейнелеген. Оның сыртында Шыңғылды өткен енді Шыңғыл халқы мақтаныш етіп айтып жүретін Дәулет Қалықұлы, Құрманбек Зейдінғазыұлы сияқты мықты өнерпаздарды тілге тиек еткен осындай бір текст болды бұл. Содан мен осы Өр Алтайда арман жер деген текстке бір ырғақ жаздым. Сол ырғақ жазып, сол өнер кешінде бұл айтылды. Кейін келе сол өнер кешінде айтылғаннан кейін бұл өзі біздің осы Шыңғыл көлемінде біршама кең таралып кетті. Яғни Шыңғыл ауданында бір қимыл болса, я болмаса бір той томалақ болса, я бір отырыс болса, я болмаса сырттан бір қонақтар кеп күтіп алса деген сияқты соның барлығында осы. Негізінен осы әнді айтады енді. Бұл әнді енді әншілер де айтады, әдеттегі жай бұқаралар да айтады. Сөйтіп енді айтып жатамыз. Бұл енді өңірлік ерекшелік алған Шыңғылға тән деген сияқты, Өр Алтайға тән деген сияқты бір ән болды. Ал енді сол 2006 жылғы қимылда жалпы енді Шыңжаң көлемінде болған, Шыңжаң көлемінде үлкен енді ел ағасы басшылар қатынасқан, оның сыртында Шыңжаң көлеміндегі жалпы енді ақын әнші күйші өнерпаздар қатынасқан осындай бір үлкен ұлы думан той болған. Ол кезде тойдың басы осы Шыңғыл қалашығында басталып, Шыңғыл қалашығында шығармашылық талқы жиын өткізіліп, Шыңғыл қалашығының үлкен концерт алаңында концерті қойылып, бүгістер туралы енді үлкен бір дабыралық қимыл болды сол кезде. Бұл тойдың аяғы содан Таусоғар деген екі Шыңғылдың құйғанында бір үлкен әдемі тамаша көркем жер бар. Ақ қайыңы, тал терегі бірақ араласа өсетін сол екі Шыңғылдың құйғанындағы аралға барып тойдың жалғасы өткізіліп, осы тойдың жалғасында Дәулет Қалықұлы, Құрманбек Зейдінғазыұлы, оның сыртында Құрағаңның ұзақтан келе жатқан әріптесі Жамалхан Қарабатыр қызына ат мінгізілген ардагерге осындай тамаша думанды той өткізілген еді. Бұл той жалпы Шыңжаң телевизиясы жағынан бірқаншалаған мазмұндық бөліктерге бөлініп шығарылды, талқы жиыны шығарылды, бұл кісілерге арналған концерт берілді деген сияқты. Жаңағы тойдың барлығынан енді әрқайсысы мазмұндар бойынша бөліп-бөліп Шыңжаң телевизиясында жарияланған болатын. Ал енді кейін 2013 жылы тағы да бір үлкен той өтті, осы жалпы Шыңжаңға сауын айтылып. Бұл 2013 жылы Құрманбек Зейдінғазы атындағы Аламан айтыс дейтін бір қимыл өткізілді. Бұл айтыс қимылда тек қана айтыс бола салған жоқ. Бұның басталу концерті болды. Одан кейін айтыс болды. Айтысқа Шыңжаңдағы жалпы мықты айтыскерлердің барлығы кеп қатынасты. Шинжаның жер жерінен сол айтысты бағалаушылар деп сарылап, мықты бағалаушылар кеп бағалаушылық істеді. Айтыс аяқтағаннан кейін осы аламан айтыстың сыйлық тарату концерті деп жалпы қимылдың жабылу концерті ретінде үлкен концерт өткізгенбіз. Бұл ән енді сол 2013 жылғы Құрманбек Зейтінғазы ұлы атындағы аламан айтыстың концертін жалпы қимылының аяқтау әні ғып орындалған сөзді. Бұл 2013 жылғы осы үлкен қимылды да Шинжан Дегенштей бастан ақыр негізінен толық жарайлап берген болатын. Бұл әннің енді жазылу жағдайы осылай.
0: Өр Алтайда арман шер. Өлеңі Мамырбек Қалқабай болынықы. Музикасы Ардақ Мәдениет олынықы. Орындағандар Шыңғыл аудандық көркемөнер үйірмесінің әншілері.

0: Енді алдарыңызда бұл әнді тыңдағаннан соң алған әсермен бөлісіп, өзінің де ақтаңгер ақын Құрманбек Зейтінғазұлына арнап шығарған әні жайлы лебіз білдірген белгілі қаламгер, ақын-сазгер Қайрат Сауытұлы.
1: Қайырлы күн, сәлем. Өралтайда арман жер деген әнді естіп, әннің дүниеге келуіне себеп болған әңгімені естіп, көңілім толқып көтеріліп отырған жайы. Туған жер, өскен ел деген бір осы қасиетті ұғымға құрмет етпей болмайды ғой қашанда. Бұл әннің әңгімесі де жарасымды келіскен екен. Туған жерді еске алып, туған жердің белгілі істерін, туған жердің құрметін асырып, мәртебесін биіктетіп шығарған бір туған жерге сағыныш ән екен. Әннің жалпы мазмұны көңілге ұнамды. Жай қарапайым тілмен жаттық жеткізген бір тамаша өлең екен. Осы өлеңді әуенге айландырып көпке жолдап отырған Ардақ мәдениет ұлына ең әуелі көптен көп алғыс. Бір шалқыған сезім көтеріңкі көңіл күймен шыққан тамаша әуен екен. Адамның рухын көтеріп желпінтіп отыратын жері бар екен. Ән ойнақ сезіммен шықты, тамаша, тартымды. Өлеңіне әуені қабысқан сәтті шығарма деп айтуға болады. Оның үстіне бұл енді мына бір әнді орындауда енді қос дауыс, көп дауыс, қосанжар дыбыстар қосылып, әннің бір ажарын ашып, шырайын ашып, бір түрлі тыңдарманға жақсы бір леп, бір тыныс, бейне бір өзің бір сол шіңгіл жеріне барып, сол бір арман жерде қалықтап шалықтап жүрген сезім береді екен. Енді шіңгілге ғой, енді үнемі барып тұрғамыз жоқ. Мен өмірімде шіңгілге бір ақ рет барғам. Баяғыда осыдан 20 жылдың алды ғой, бір дәріс өтіп барғанбыз. Сол кезде қыс кезі болатын, бір айланып қайтқанбыз. Енді ары бері өтіп жүрміз. Кезінде Мақатан Жарыққанның шіңгіл сілемдері деген бір шығармасын осы орта мектептің оқулығынан оқығанымыз бар. Ода бір енді бір тарихи мекен ғой, талай алыптар шыққан осындай бір қасиетті мекен. Әрине осы мекенді жырлай алған сәтті шыққан шығар. Сонымен бірге енді мен өзім осы мына Өралтайда арман жер деген әнді естіп отырып қарасам, ішінде Құрманбек Зейтінғазы, Дәулет Қалықұлы деген сияқты есімі сол әннің ішінде айтылғанына өзім кішкене әсерленіп тебіреніп, мен де ән жолдап қойсам деп ойладым. Бұл ән енді сол қазақтың ақтаңгер айтыс ақыны Құрманбек Зейтінғазының рухына арналған ән болатын енді. Бұл ән енді өзіндік бір шығу барысы бар енді. Ерекше бір тарихи оқиғаларды өз ішіне қамтығанша айта алмаймын енді. Енді онсыз да Құрманбек Зейтінғазы туралы біздің енді түсінігіміз, ол кісіге деген махаббатымыз, сағынышымыз бөлекше. Кезінде енді мен іле оқу ағартушы ойында тұрғанда 2004-2005 жылдар мекен, ол кезде біз жаңадан осы Шинжаң қазақ айтыс қоғамын құрып, соның жиыны ашылып, ең алғашқы айтыс кластарын ашып, осы ең алғашқы айтыс ақындары осы Жәмиға, Қанатбек, Ержанат, Нағыман секілді әр жерден жетіліп келе жатқан жас ақындарды қабылдап, бір айтыс класында тәрбиелеу арнаулы класын ашқанбыз. Айтқан кезде айтыс туралы бір мектеп ашылған. Сол барыспен мен өзім сол кезде Шинжаң газетінде жарияладым. Өзім Сахарадан сабаққанаға көтерілген айтыс өнері жөнінде деген бір мақала жазған. Сондай ақ сонымен бірге енді сол айтыстың басы қасында соның ыстығына күйіп, суығына тоңып жүрген Жекен Қауыт деген бір ағамыз бар, профессор осы күнде. Одан Ыдырыс Әділханұлы деген ақын ағамыз бар, ұстат сен. Осы айтыстың көп жұмыстарында осы кісілер болған енді. Айтыс туралы көптеген дүниелерді ізденген, зерттеген. Ішінара бір үлкен бір мемлекет зерттеу тақырыбына менің де қатынасқан кезім бар. Мен де бір тақырып алып, бір үлкен жинақтың бір 20-шы тарауын ғой деймін, мен жаздым. Сол кезде осы айтыс өнері туралы сол Жекен Қауыт және Ыдырыс Әділханмен бір көлемді бір сұхбат жасаған. Сахарадан сабаққанаға көтерілген айтыс өнері туралы мақалада батта екеуі де Шинжаң газетінде кезінде толық бір бет бір беттен басылған. Енді сол деген бір саяси кеңестің төрағасы Асқат Керімбайұлы өз қолымен барып қайтыс қоғамының құрылуына бастамашы болып сөз сөйлеп, бүкіл Шинжаңның жер жеріндегі осы айтыс өнерін зерттеп жүрген, айтыстың жанкүйері болып жүрген, қазақтың осы айтыс мәдениетіне шын пейілмен араласып жүрген, қоғамдық қызметте жүрген басшылар, зерттермендер, мәдениет қайраткерлері бәрі де күйтінге келіп, бір күйтінде үлкен бір ұлан асыр той болған кез болған еді. Соның орайымен студенттер ақындар айтысы деген айтыс болған. Бұл айтыстың кейінгі бір кездерінде біз бағалаушы болып қатынастық. Ал енді Құрманбек Зейтінғазыұлы, Жамалқан Қарабатырқызы қатарлы ағаларымыз бен апайларымыз арнаулы ұсыныспен шақыртылып, сол күйтінде айтыс ақындарына айтыс өнері жөнінде сол жерде арнаулы жатып, неше ай сабақ берген кезде болған. сол орайда мен Құрманбек Зейтінғазында халықтың бір маңдайына біткен тамаша өнер адамы ғой енді. Үйге шақырып, бір түн әңгімесін естіп, сол үстінде суырып салма айтыспен жасаған көптеген қызық әзілдерін, өлеңдерін таспаға алдырып алып сақтап қойған. Кейін енді сол Құрманбек қайтыс болғаннан кейін Құрманбек туралы зерттеулер бір үлкен бір мемлекеттік тақырып болып, соған айтыс жинап, өлең жинап, тап бермедегі Құрманбектің өлеңдерін жинап, Құрманбек туралы зерттеулерді жинап, өзі бір 10 томдай кітап шыққан. Құрманбек Зейтінғазы ұлы туралы зерттеулер деген. Сол зерттеуге Құрманбектің тап бермедегі айтқыштығы деген менің де мақалам кірген. Сол енді кітаптың шығуының бас аяғында Құрманбек Зейтінғазы ұлы ағамыздың қызы Нұршат басы қасында болған сол жұмыстың. Қазіргі Шинжаң қолданылмалы кәсіп техникалық жүйені осы жұмыстың басы қасында болып, көп жақтан ұйымдастыру жұмысын атқарып, көптеген зерттеу мақалаларын беріп, енді сол кезде мынау үйтіңдегі Жекен Қауытұлы, Ыдырыс Әділханұлы, Бәділхан Қинаятұлы, Нұрлан Жарылқасынұлы, Гүлнар Шаңбай, Гүлнар Қуанбек және сол сияқты көптеген біздің кәсіптес қызметтестер осы жұмыстың басы қасында болған. Енді осындай бір айтысқа қатысты жұмыстар көкейде жүрді. Оның үстіне Құрманбек Зейтінғазыұлына деген бір енді өскелең құрмет болды ма, сонымен осы Мұратхан Рақымның осы өлеңі маған біртүрлі бір әуен шақырды. Сонымен Құрманбек рухыма деген бұл әуен болып шыққан болатын. Әуен болып шығып, кейін бұны орындататын болып әнші деп жан жақтан. Ол кезде індет кезі болып, танымалы әншілерден бір әнші тауып орындатуға мүмкіндік болмады. Содан ең соңында бір Уәли Өмірбек деген бір бауырымыз Бейжіңде оқып жатқан екен, сол осы әуенді алған екен, сол хабарласыпты маған. Аға, мына әуенді мен орындасам деп. Ой, болады ғой, орындасам. Сен онда Нұршатпен хабарлас деп, Нұршат қарындаспен хабарласып, сонымен екі жақ селбесіп осы әуенді бір шығарғанбыз. Бұл әуеннің енді шығу барысында сол Уәли Өмірбек деген бауырымыз қосымша басқа музыкаларға чаң қобыз дейді, музыкалар қосып өз словымен олар жастардың үлгісінде бір айтсақ деп, арасында Құрманбектің айтыстағы әуені

0: кіргізіп кейбір жасап шыққан екен. Кейін сол бойынша тараттық, жақсы аңыс болды, көптеген кісілер пікір берді. Енді өлеңнің құрылымына, яғни өлеңнің сөз алысына ішінара пікір айтқандар болды, әуенге де пікір айтқандар болды. Енді орындаушы өте жас, дауысы өте нәзік шыққан екен. Енді Құрманбек Рейтінғазұлын еске алған ән болса, оған кішкене бір асқақ сезім, осындай көтеріңкі мінезбен, көтеріңкі көңіл күймен осындай орындаса еді деген сияқты болды. Бірақ енді оны қайталай орындатуға ойлаған өте қысаған жағдай билеп, әртүрлі жағдай себебінен солай болып кетті. Сонымен сол бір таралған нұсқасы сақталып қалды. Енді мына өлеңнің әлгі қайырмасында тұлған қалды Чіңгілдей тұрағыңда, баяуақты ертіс пен қыраныңда деген айтылатын жер ана әсілі. Баяуақты жөңкілген қыраныңда деп жазылып кетіп, совет айтылып кетіп, кейін түзетілмей қалды енді. Сол жерден тұлған қалды Чіңгілдей тұрағыңда, баяуақты ертіс пен қыраныңда деген бір оқысыны бір еске алу сипатындағы бір сағынышты бір лебіз еді енді.
1: Құрманбек рухына өлеңі Мұратхан Рахымұлынікі, әуені Қайрат Сауытұлынікі. Орындаған Вали Өмірбекұлы.

Жоғарда бірін-бірінгі майдарынан өр Алтайда тоған жер Құрманбек рухына қатарлы әндердің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы ән туралы әңгімені ән авторларынан тыңдадыңыздар. Сәлем саған қораға. Шыңғылдың мөлдір суындай, өнердің асқақ туындай. Күй баян Құрманбек. Авторы және жеке домбырада Ардақ Мәдениетұлы, Шыңғыл аудандық көркемөнер үйірмесінің ұлт аспаптар оркестрінің орындауында тыңдаңыздар.

Құрманбек Сейтінғазыұлының өлеңіне жазылған Сағдат Мырзахметұлының термесі белгілі. Орындаған Жазира Сарқытбекқызы.

терме оңайма өлеңі Құрманбек Зейтінғазыұлынікі, әуені Дәкен Рымханұлынікі, орындаған Нұржас Мейрамбекқызы.

шыңғылдың мөлдір суындай, өнердің асқақ туындай. Құрманбек Зейтінғазыұлының өсиеті. Әуені Қалиқан Қаптұрсынұлының, орындаған Бақытнұр Ілиясқызы.

жұрттан кезеңдерге ей сәлем айт тау қырқалы өзендерге кешегі өзім жұрттан кезеңдерге.

Қадірменді тыңдарман, осымен бүгінгі ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Алымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
0: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
0: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

1936年7月1日，红二、红六军团与红四方面军在甘孜会师。7月5日，中革军委正式下达命令，将红二。

0: 三年后，29岁的王发兴和21岁的惠香莲结为夫妻。王发兴把她接到部队，准备让她参加工作。但王发兴没想到的是，没多久，不幸降临，惠香莲被遗传的精神残疾发作。有人劝她把惠香莲送回老家，再另找城市女孩，她不予理睬。带着妻子到各处寻医问药，他对战友和妻子的承诺已经到肉尽血扎根。刚才您听到的是三集广播剧《最后的心愿》第一集，文字统筹冯健、余英璇，责任编辑谢军，报头报尾及解说文荣，录音合成杨希，音乐音效陆洪波，剧中人王发兴由黎传兴演播，惠香莲由吴金燕演播，王母由李思明演播，大孬由徐毅演播，少年王发兴由朱红宇演播，邻居由杨森演播，刘书记由邝义晨演播，小杜由陈光高演播，大女儿由严晶演播，女兵由王丽贤演播。本剧由黔南州融媒体中心、贵州建江化肥厂社区服务中心与黔南州电影电视艺术家协会联合录制。
1: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
2: 南园春半踏青时，风和闻马嘶，青梅如豆柳如眉，日长蝴蝶飞。春分犹如暖暖的宣言，宣告着春的来临。
3: 东边日出西边雨，道是无晴却有晴。带着热气，带着桑叶味的蝉鸣，夏至如阳光穿透树叶，瞬间照亮了整个世界。
2: 八月白露降，湖中水芳老，旦夕秋风多，衰荷半青岛。白露果然是个思念的季节。
3: 天时人事日相催，冬至阳生春又来。冬至时节，白天渐渐变长，寒冷中孕育着温暖，天气冷了，人心却走得更近了。
2: 节气在不经意间就变成了诗，24节气是人与自然的24种情意。
4: орталық қалғы радио станциясы әлем жаңалықтары әуе толқынында.
5: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
6: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында өткелдегі іздеу тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Өткелдегі іздеу. Мәлімет жиналып болдық. Аттанайық. Бұйрық үні екпінді де пәрменді болып, қызылту желмен желбіреп. Қызыл армия киімін киген артистер іретті сап түзеп, жанарынан табандылығы мен мұндалап, алдыңғы жаққа қадала қарады. Бұл ара Жаншидың үйдіуінің шығыс қақпа өткелі. Еліті үлгісіндегі көріністік театр қоштасу концертінің қойылған нақ орны. Үйді өзеннің жағасындағы ұзақ жорық өткелі деген жазу ойылған тас ескерткішті мүк басқанымен жазуы әлі айшық деді. Анадай жерде орталық қызыл армияның ұзақ жорыққа аттану ескерткіші асқақ бой көтеріп, желкен жайып аттануды күтіп тұрған сияқты көрінеді. 1934 жылы 10 айда Жунго коммунистік партиясы орталық комитеті, орталық төңкерістік әскери істер комитеті, орталық қызыл армияның негізгі күші қатарлардан 86 мыңнан астам адамды бастап,

0: Жаңшидың үйді ұна жиналып, ерлікке толы әрі айбынды ұзақ жорыққа аттанды. Өзеннен түнделетіп өтіп, үнсіз қоштасты. Жұрт жүрегі тебіренді. Бұл бірін-бірі аялайтын жауынгер серіктердің қоштасуы еді. Қызыл армия жапон шапқыншыларына қарсы тұру үшін ұзақ жорыққа аттанды. Түнделетіп, үйді өзенін кешіп өткенде, өзен суы бұрқанып тұрған еді. Лю Бо-жен көпір басына келіп, аспап шалып, саптастарын аттандырды. Бұл бейне Гау-жен Ли мен Джинканың қоштасқаны сияқты мақтаныш пен айырылу сезіміне толған еді. Өткелде қоштасқаннан кейін Советтік районда қалып, шайқас жасаған Лю Бо-жен келесі жылы Чаңшидың Дауи деген жерінде ерлікпен құрбан болды. Бұл әйел балаларына қимастықпен қоштасу. Бейне ұзақ жорық жырында айтылғандай. Қызыл армия жауынгерлерінің қолын мықтап ұстадық. Туыс туғандар қашан атамекеніне қайтады? Үйді өзеннің жағасындағы үлкен фикус ағашының астында ауыр аяқ Лю Шуфын күйеуімен қоштасты. Әрі оны өмір бойы күтті. Сол бір қоштасар сәтте қызыл армияның қаншалаған жауынгері осыдан бастап солтүстікке аттанғанынша хабар ошарсыз кетті. Ыстық қандарын ұзақ жорық сапарында төкті. 2019 жылы 5 айда бас Шуджи Ши Цзиньпин Жаңшидың үйдуына келіп, қызмет тексеріп, тексеру зерттеу жүргізіп, көпшілікке мынаны ерекше тапсырды. Қазір мемлекет дамыды, халық тұрмысы жақсарды. Сөз жоқ, су ішкенде қайнарын ұмытпауымыз керек. Төңкерісті құрбандарды ұмытпауымыз керек. Орталық Советтік райондағы Бұқараны ұмытпауымыз керек. 2 жылдан кейін қызыл армияның ұрпақтарынан еріктілерден ұйымдасқан Чаңжың Юэн ойын сауық үйірмесі үйдуда құрылды. Олар қарапайым дене ишарат тілі арқылы әйелі күйеуін ұзату, шешесі баласын ұзату, баласын басқаларға аманаттап жүгініп қоштасу сынды тарихи көріністерді көз алдымызға қайта-қайта елестетті. Әр ретке қоштасу естен кетпес естеме. Жаңадан тоқылған шөп шақайды қос қолдап ұсыну. Күйеуінің жаға жеңін мұқият реттеу. Қыса құшақтағаннан кейін шорт бұрылу. Үйді аудандық мәдениет сарайының қызметкері Лу Юйфаң театрда жаңадан тұрмыстанған әйелдің ролына шықты. Оның ұлы атасы қызыл армия ұзақ жорығында құрбан болған. Уақыты мен орны анық емес еді. Жаңадан тұрмыстанған соң көп өтпей жұбайын ұзатып салады. Бұл рол сол кездегі көптеген үйді бұқарасының ықшам көрінісі еді. Лу Юйфаң былай деді. Әр жолы концертке қатынасқанда ұлы атамның жолға шыққан көрінісін еске аламын. Жаз өтіп қыс келді. Ойын-сауық үйірмесі мүшелерінің өткелде қайта-қайта тұруына демеу болғаны қарапайымда берік сенім еді. Тек есте сақтасақ болғаны, қаһармандар бізден ешқашан алыстап кетпейді. Әр ретке қоштасу уақыт пен кеңістіктен аттап өткен іздеу саналады. Биыл 70 жастағы Ван Хуй үшін үйді аудандық құбырсу серіктігінен зейнетке шыққан қызметкер. Театрда нағашы женге ролына шыққан. Оның әкесі сол жылы осы арадан аттанып, талай жапа машақатты бастан өткеріп, ең соңында үйдуға қайтып келген еді. Әр жолы осы арада тұрғанымда әкемнің аттанған бейнесін көргендей боламын. Әр ретке ойын қою әкемнің сол тарихын бір рет іздеу болып табылады. Әкеме анағұрлым жақындағандай, оған деген түсінігім тіпті де терең дегендей сезінемін. Ван Хуй үшін былай деді. Әкем көзі тірісінде сан-санақсыз шайқас жасағанымен өзінің қанша соғыс еңбегі бар екендігін айтпай кетті. Жасы егделіп қалғанымен әр жолы ойын қойғанда Ван Хуй үшін белсене тізімделеді. 5 жылдан астам уақытта қоштасу көріністік театр жиыны 900-ден астам рет қойылды. Ван Хуй үшін мұның 800-ден астамын орындауға қатынасты. Әр ретке қоштасу қайта дайындалып, тағда аттану сапары саналады. 54 жастағы Гау Джиншу үйдудағы бір шаштаразхананың жауаптысы. 2021 жылы 6 айда ойламаған жерден өткелде бір рет концерт қойып, қатты әсерленіп, дереу тізімделді. Осыдан кейін ол сырнайшы, туыстаушы Сылин Юэн ролына шықты. Алайда тағдыр 2021 жылдың соңында оған бір рақымсыз емтихан қағазын берді. Ол мұрын жұтқыншақ рагына шалдығып, радиоактивті және химиялық жолмен емделгеннен кейінде сүйекке өтіп кетіпті. Емдеу кезінде ол өзі орындаған сол ролдарды қайта-қайта есін алды. Биыл Гау Джиншу өзіне тән ұзақ жорыққа қадам тастады. Жаңшиден аттанып, Хунан, Куанши, Сычуан қатарлы жерлерді басып өтіп, батысқа жол алды. Лудинчау көпірінен Джаджиншан тауына дейін ол барған жерінің бәрінде жол бойындағы қызлармен ұзақ жорығының көне жұртын іздеп барды. Бұл менің көп жылдық арманым, деді Кау Джиншу. Қазір қолаяғы қолайсыз болса да, қызлармияның ұзақ жорықтағы қиындықтан қорықпау рухы оны аттануға жігерлендіреді. Ізіңізді іздеп, сіздей өмір сүреміз. Бұл ойын сауық үйірмесіндегілердің ортақ жүрегіні, әрі ұлы ұзақ жорық рухының дәуірлік жаңғырығы. Кең көсілген үйді өзені тып-тыныш ағып, бірнеше қайық жағада тоқтап тұр. 90 неше жылдың алдында үйді халқы есік тақтайшасын сөгіп, қалқыма көпір салып, қызлармияны ұзақ жорыққа аттандырып салды. Қазір Болат Темір Алыбайдағары екі жағалауды енді өтіп, осы заман данған заводтар бой көтерді. Орталық қызлармияның ұзақ жорыққа жиналып аттанған жері әлде қашан мүлде басқаша болып өзгерді. Биыл жазғы демалыста бүкіл елдің жер-жерінен келген бір топ жоғары мектеп оқушысы Өткелге келіп, ұзақ жорықты қайта басты. Бейжің Шифан Дашөсі Тарих Шөенінің үшінші жылдық оқушысы Ли Шан қоштасуды көргеннен кейін қатты әсерленді. Концертті көру барысында көптеген көрермен көз жасын көлдетті. Адамдары біздің күш-қуатқа толы алға басуымызға тірек болған дәл осы тарих екендігін ұмытпайды, деді Ли Шан.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштан

0: Ши токма өнөрүндө материалды тандап, тилеп, току бәрне ыклас керек. Әсем бамбук токмалар өрүмдөй көркөм.
1: Фарфор өнөрүндө материалын тандап, ийин кандырып, күйдүрүү аркылы шебер кол менен саз балчыктан майдалап өрнек салынган фарфор буюмдар колдон түспөс кажетке айналады.
0: Кестешилик өнөрүндө ийне жиптин ар бир шалуу менен жиектеүүндө түгөлдөй шынайы сезим менен көркөмдүк жатат. Төрт үлкөн кестешилик өнөрү әлемдегі өресі бейік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қой әншейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.

0: Бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
2: Су байлығын қастерлі ек. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чилу, тянхэ аңлу синчэн. Бобо кунгэн кэшуэ, кунгэн гишу, кунгэн ингюн, чэнмен тэхуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында мынадай 10 түрлісті әдетке айналдырсаңыз ұзақ жасайсыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде жатақта ешқандай орным жоқ, қайтсем болар екен тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында ел аузына қақпақ бола алмайсың тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

мынадай 10 түрлісті әдетке айналдырсаңыз, ұзақ жасайсыз. Кейбір әулеттегі ұзақ жасаған қарттардың айтуына қарағанда, ұзақ жасаудың геммен тығыз қатысы бар. Алайда мынадай 10 түрлісті істеуді күнделікті әдетке айналдырса, ұзақ жасау мақсатына жетуге болады. Бірінші, көп жаяу жүру ғұмырды 4-5 жыл ұзартады. Харвард тәжірибесі медицина жүйенің таныстыруына қарағанда, әр күні азырақ уақыт шығарып, спортпен айналысуға табанды болу ғұмырды ұзартуға пайдалы екен. Егер әр аптада 75 минут уақыт жұмсап жаяу жүрсеңіз, спортпен айналыспайтындарға қарағанда 40 жастан кейін өмір сүру уақытыңыз 1-8 жыл ұзарады. 75 минуттық уақыт ең төменгі өлшем. Егер аптасына тез қарқынмен жүрген уақытыңыз 450 минуттан асса, ғұмырыңыз 4-5 жыл ұзарады. Мамандардың ұсынысы, әр күні 5000-6000 қадам жаяу жүру. Спортпен айналысу уақыты жарым сағатта 40 минут айналасында болса, ең үйлесімді болады. Жаяу жүргенде басты көтеріп, кеудені керіп жүру, тыныс алуды теңшеу, әр 3 қадам жүргенде 1 рет тыныс алу керек. Екінші, үнемі үй шаруасын істеу адам ғұмырын 3-10 жас ұзартады. Ақыш Харвард тәжірибесі және Стэнфорд тәжірибесі мамандарының зерттеу нәтижесіне қарағанда, адам үй шаруасымен 15 минут шұғылданса, шамамен 60 калория жылу сарп етеді. Қолмен киім жууға 1 сағат уақыт жұмсаса, шамамен 190 калория жылу жұмсайды. Шыны жууға 15 минут жұмсаса, шамамен 45 калория жылу жұмсайды. Мамандардың қорытындылағаны, үнемі үй шаруасымен айналысушылар аптасына 2000 калорияға жуық жылу жұмсайды.

Шаруасымен айналысушылардың жүрек қан тамыр ауруы салдарынан қайтыс болу мөлшері үй шаруасымен айналыспайтындарға қарағанда 75% төмен болады да 3-10 жыл ұзақ жасайды. Үшінші, миды көп жұмсау ғұмырды 4-6 жыл ұзартады. Миды көп істету адам ғұмырын 4-6 жыл ұзартады. Даниялық мамандардың зерттеу нәтижесінде көрсетілуінше, үлкен ми қарбалас қызметте болатын адамдардың ақыл есі кедергіге ұшырау мөлшері барынша төмен болады. Мамандардың ұсынысы парасаттыққа бастайтын ойындар ойнау, кітап оқу, үйрену. Бұлардың барлығы үлкен ми қызметін жақсартуға пайдалы. Төртінші, көтеріңкі көңіл-күйді сақтау адам ғұмырын 4-5 жыл ұзартады. Чикаго Рашташесі емдеу орталығының зерттеушісі Лиса Бинның таныстыруына қарағанда, көңілді жүрудің көп кезігетін бейнелеу тәсілі қарқылдап күлу екен. Бұл бір түрлі психикалық ақаусыздықты қорғау тәсілі болып, адамдар үшін өте қажетті. Ағзаға пайдалы, ол жүрек соғуын тездетіп, үлкен миды оттегімен қамдайды. Юмерлі сезімге бай адамның иммунитеттік қызметі анағұрлым ақаусыз болып, жүрек бұлшықетінің өлектенуінен қайтыс болу мөлшері 40% айналасында төмен болып, адам ғұмырын 4-5 жыл жоғарлата алады. Мамандардың ұсынысы жайшылықта әзілқой болу, үнемі қызықты фильмдерді көру, көбірек күлу. Бесінші, күнге үйлесімді сақталу. Даниялық мамандар 440 даниялыққа 26 жыл үздіксіз зерттеу жүргізу арқылы лайықты күнге қақталудың адам ғұмырын ұзартатындығын байқаған. Зерттеушілердің таныстыруына қарағанда, көбірек күнге қақталу жүрекке қан ию мен сүйек босауға шалдығу мөлшерін төмендетеді екен. Мамандардың ұсынысы күнге қақталу уақыты түстен бұрынғы сағат 10-ның алдында, түстен кейінгі сағат 3-тен кейін болу. Бұл кезде күнге қақталуға аса лайықты. Алтыншы, тісті жақсы ысу, ғұмырды 1-3 жыл ұзартады. Ақштың бір зерттеу нәтижесінде көрсетілуінше, тістегі жолақ бактериялар мен ауыз қуысы бактериясы адамдардың ыраққа шалдығы бөлу қауіп қатерін 80% күшейтіп, адам ғұмырын 1-3 жыл қысқартады екен. Мамандар тіс сыққанда төмендегі бірнеше істерге көңіл бөлуді ескертеді. Бірінші, жұмсақ түкті тіс щеткіні таңдау. Тіс щеткімен тістің жанасу аралығы 45 градус бұрыш жасау. Екінші, тісті шөткілегенде қызыл еке тұтасқан жерінен бастап шөткілеу. Үстіңгі тісті жоғардан төменге қарай, астыңғы тісті төменнен жоғарға қарай шөткілеу керек. Үшінші, тісті шөткілегенде тістің жігіне қарай шөткілеу. Әр рет ысқылағанда 2-3 тісті ысқылау керек. Бесінші, әр реткі тіс ысуға 3 минут уақыт жеткілікті болады. Алтыншы, егер 3 айға жетпей тіс шөткісінің формасы өзгерсе, тіс шөткісіне түскен қысымның артқандығын, ауыстыру қажет екендігін түсіндіреді. Жетінші, сыртқа шығып басқалармен сырласу адам ғұмырын 6 жыл ұзартады. АқШ ішкі аурулар ғылым архиві журналындағы басылымда Калифорния дәсесінің зерттеу қызметкерлері 60 жастан асқан 1600 қартқа 6 жыл үзбей тексеру жүргізу арқылы жалғыз тұратын қарттардың ғұмыры 6 жыл қысқаратындығын байқаған. Мамандардың ұсынысы, жұмыс болмаған жағдайда сыртқа шығып басқалармен сырласу, пенсияға шыққан қарттар әлеуметтік аумақ өткізген қимылдарға үзбей қатынасып, мәдени өмірін байытып тұру керек. Сегізінші, лайықты ұйықтасаңыз ғұмырыңыз 1 жыл ұзарады. Швеция мамандары зерттеу арқылы ұйқы уақытының тым ұзақ не қысқа болуы ерте жан үзумен тығыз қатысты болатындығын байқаған. Әр күні 7 сағат ұйықтайтын адамдар 8 сағаттан артық немесе 6 сағаттан кем ұйықтайтын адамдарға қарағанда 1 жыл артық өмір сүреді. Тоғызыншы, ашты тұшыны жемеу адам ғұмырын 1 жыл ұзартады. Тұзды көп тұтыну әдеті жоғары қан қысымы ауруына оңай шалдықтырады. Жоғары қан қысымы ауруына шалдыққандардың 70%-ден астамы тұзды көп тұтыну салдарынан осы науқасқа шалдыққан. Жоғары қан қысымы адам ғұмырының қысқа болуына әсер ететін факторлардың ішінде басты орында тұрады. Мамандардың ұсынысы: адамның күніне тұтынатын тұз мөлшері 6 граммнан асып кетпеу. Мүмкін бар сүрленген азық-түліктерді аз тұтыну. 10-ші, таңертеңгі асқа мән беру адам ғұмырын 2-5 жыл ұзартады. Германия Ирланд дәшесінің зерттеу нәтижесіне қарағанда, таңертеңгі асқа мән бермейтін адамдардың ғұмыры қалыпты адамдарға қарағанда 2-5 жыл аз болады екен. Мамандардың ұсынысы, таңертеңгі асты Бейжің уақыты 9:30-нан бұрын жеу, таңғы астың түрі мол болу, негізгі азықтықтар мәселен көкдат, жеміс-жидек, ет, жұмыртқа, сүт, бұршақ мүмкіндіктің барынша таңертеңгі астан орын алу керек. Мақаланы аударған Мұхаммеди Шәріпұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызылту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл өтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

кезекте тыңдайтындарыңыз Қапас Мақсұнұлы аударған «Жатақта ешқандай орным жоқ, қайтсем болар» тақырыбындағы мақала. Мұғалым, сәлеметсіз бе? Жатақтастарым арасында ешқандай орным жоқ екенін сеземін. Кейде жатақтастарым қызу шүңкілдесіп отырғанда, мен аралассам болғаны кеңес тоқтайды. Жайшылықта бейтаныс жандар даймыз, бір-бірімізге ырықтылықпен сөйлемейміз. Оқта-текте менің көмегім керек бола қалса ғана маған сөйлейді. Жатағымызда бар жоғым есепке алынбайтын бір адамдай сезініп жүрмін, қайтсем болар. Ешқандай орны жоқ менен. Өзін орны жоқ адамдай сезінген сабақтас, сәлеметсің бе? Сенің хатыңды оқып болған соң, енді ғана магистрлік оқыған кезімде сенімен ұқсас бастан кешкенім болғаны есіме түсті. Күнде бірге болған соң, әсілі жатақтастарыммен байланысым қою болуы керек қой. Бірақ біз негізінен кеңеспейтінбіз. Таңдаған сабағымыз, әдетіміз, әр күнгі демалыс, үйрену уақытымыз ұқсамағандықтан тіпті кей күндері жүздеспейтінбіз. Екі жатақтасым үнемі бірге сабаққа баратын, апта соңында шығып ойнап та келетін, ал мені шақырмайтын. Ол кезде біраз жалғызсырайтынмын, азаптанатынмын. Сен де осындай сезінесің бе? Сол кездегі қолданған әдісімді саған айтайын, саған көмегі болып қалар. Мен алдымен өзімнен бірнеше сұрау сұрадым. Бұл жағдай қашан басталды? Басталардан бұрын нендей істі болды? Әр жолы осындай ма? Әлде өзгеше жағдайда осындай ма? Өзгеше жағдайларда нендей істер туылды? Маған жазған хатыңда ежелден ешқандай іс туылмады деп кесетіпсің. Сонда да өзіңнен бірнеше сұрауды сұрап көруіңді өтінемін. Бір түрлі көңіл күйдің меңгеруінде тұрғанымызда ылғи жағымсыз информациялар ғана назарымызға ілгеді. Осы хатты жазғаның да азаптанған, ашуланған, жалғыз сұраған көңіл күйлер ішінде отырған болуың мүмкін. Көңіл күйің тынышталғаннан кейін ойлап көрсең, кейбір істер есіңе түсер бәлкім. Мысалы, оқу басталғанда бірге тамақ ішкенбіз. Тәбетіміз ұқсамағандықтан асхана таңдағанда недәуір сарсаң болғанымыз есіме түсті. Осыдан соң бірге тамақтанбаған болатынбыз. Олар әр жолы жатақта бірдеме жей қалса болды, бүкіл жатақтағылармен тең бөлісетін. Мен де қағыс қалмайтынмын, ал мен бұндай бөлісер шақтарымды ылғи басқа достарыма сыйлайтынмын. Жатақтағыларға бөліп беруді ойлап та қоймаған екенмін. Осылар есіме түскенде, мен арамызда ешқандай мәселе жоқ екенін, тек ұқсамастық бар екенін түсініп жеттім. Біздегі ұқсамастық бұдан да терең жақтарда бейнеленеді. Бұрын осы жайлы бір досыммен әңгімелескенімде, бұл өте қалыпты құбылыс қой, мен тіпті олар мені шақырмас екен деп тұрамын, еркін бола алмаймын ғой дегені бар. Сонымен жатақтасымның жұмыс істелі маған емес осы досыма ұқсайтындығын сезіндім. Бұл шынтуайтына келгенде адамдық қатынастағы екі сүйеу стиліміздегі парық. Әр адам басқалармен жақсы қатынасты сақтауы керек, бірақ адамдардың жақындық қатынастағы жұмыс стилінің мүлде ұқсамайтынын білу керек. Бұл екі сүйеу стилі, ол екі түрлі ендікке бөлінеді. Алаңдаушылық немесе араласпай кетуден алаңдау делінеді. Басқалармен қоян-қолтық араласқысы келуді, керексіз болып қалудан қорқуды көрсетеді. Екіншісі қашқалақтау, жеке дара жүргісі келуді, жақын араласудан қашқалақтауды көрсетеді. Сенің екі сүйеу стилің менімен ұқсас екен, азырақ алаңдаушылыққа жуық, сондықтан біз жатақтастарымызбен тым жақынырақ достық орнатып, өзіміздің орнымыз жоғары болуын, жатақтастарымыздың назары бізде болуын көксейміз. Бірақ жатақтастарымыз қашқалақтайтын стилдегілер болуы мүмкін. Сондықтан бізбен тым көп араласып кетпейді. Біздің ырықты араласуымыз керісінше жатақтастарымызға қысым болып сезінуі мүмкін. Осы тұрғыдан сенің сезініп жүргенің дұрыс. Жатақтастарыңның әрекеті де дұрыс. Тек сендер бір типтегілер емессіңдер. Енді қайту керек. Танымдық шақтан көз алдағы жағдайды жаңаша тұрғыдан тануың керек. Төмендегі мен келтірген мысалдардан тысқары тағы қандай жаңаша тұрғы бар, тәптеш деп қарап көрерсің. Ақылдық жақтан тануды өзгерткеннен кейін сенің көңіл күйің мен түйсігің де өзгереді де, бұрынғы сияқты жәбірленгендей сезінбейсің. Өзіңнің көңіл күйіңді аялайтын істермен шұғылдануың тиіс.
Мысалы, өзің ұнататын әндерді есту, өзің ұнататын романдарды оқу сияқты. Бұдан тыс, алаңдаушылықтың екі сүйеу стилінің мәндік себебі, бала күнінде жеткілікті мәмілеге ие бола алмаудан, өз құның жайлы тұрақты баға көзқарасын қалыптастыра алмағандықтан болады. Егер осы түйінді түбірінен өзгерте алсаң, көз алдағы мәселе өздігінен ақ ғайып болады. Бір жағынан тіпті жоғары сапалы адамдық байланыс қалыптастыру арқылы өзіңе жеткілікті мәміле жасай біл. Жатақтастарыңнан тыс басқа сабақтастарыңда бар ғой. Келтірілген мысалдар мынау. Бұрынғы ойымша біз бейтаныс жандар сияқтымыз. Оқта-текте көмегіме мұқтаж болғанда ғана маған сөйлейді. Жатақта бар жоғым бірдей адаммын. Ал белсенді тұрғыдан қарағанда біз бейтаныс жандар сияқтымыз. Олар ырықтылықпен менен көмек сұрайтыны маған сенгендігінен. Жатақта ешқандай шектемеге жолықпайтын аса еркін адаммын. Солардың ішінде өзіңе ұқсас жақын араласуды қалайтындар шығады. Солармен достық орнату арқылы алаңдаушылық сезіміңнен арылуыңа болады. Нақты араласу аяңнан тыс, желіден де әуесі ұқсас тіл табыса алатындарды табуыңа болады. Дегенмен қауіпсіздікке көңіл бөлу керек. Енді бір жақтан бұрын қол жеткізген болмашы жетістіктеріңді тек оқудағы ғана емес, әуес, артықшылық, жалпылық сапа, таңдаулы адамгершілік сияқты жақтардағы жетістіктеріңді есіне алу арқылы өз бағаң жайлы сезіміңді тұрақтандырсаң, жатақтастарыңның әрекеттеріне бола оңай оспақ жағымсыз ықпалға жолықпайтын боласың. Әрине, біз көз алдағы жағдайға әділ, белсенді мәміле жасасақ та, жатақтастарыңның саған әдейі салқындық танытатын. Сені жекелеген енді бір түрлі мүмкіндікті де жоққа шығармауымыз керек. Егер бұдан соң тіпті асырып жіберсе, айталық басқаларға сенің өсегіңді айтса, басқалармен бірігіп сені қақпайласа, оқытушыңмен әңгімелессең болады. Оқытушыңның жағдайға жан-жақты талдау жасап, мәселені шешетініне сен. Өмір жолыңды өз сәулеңмен шарқыратып өтуіңді үміт етемін. Осылай болғанда өзіңді бар мен жоғы бірдей адам деп сезінбейтін боласың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чу нун тан хуо, си хэ чу ры, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

0: әуе толқынында ақыл жастан асыл тастан.
1: Ел аузына қақпақ бола алмайсың, аударған Әсейін Мақанұлы. Шаған мерекесінде үйге қайтқанымда әпекемнің 10 жасар қызына бой түзуге әуестенгенше оқуыңды жақсы оқығаның жөн. Егер жоғары

керісінше жасануды жаны қаламайтын, олпы-солпы жүре беретін болса ғана, жақсы бала дейтін таязданымды қабылдағаныңызды байқайсыз. Жастық көктемге аяқ басқаннан кейін, бой түзей бастаған балаға көбінің әке-шешесі күдіктеніп, ғашықтық отының ерте маздауы ма деп қарайды. Қаншалаған моп-момақан бой жеткен, мен сияқты олпы-солпы жүруге әдеттеніп кетті деші. Жасанды деген күннің өзінде де есіктен шығарда тым солғын ерін бояғышты сүртеміз. Көз жиегін бояу, өзімізге құрап, жарасымды үлгідегі киімдерімізді кию, біз үшін албайтқанда математикалық есепті шығарудан да қиын іс. Мен талай рет оталып қопаға түсіп кірпік бояғышты лақтырып, талай рет ернімді өзіме лайық келмейтін ерін бояғышпен бояғаным үшін достарымның мазағына ұшырағандықтан әйтеуір ерін жұмсартқыш май сүрте салатын болдым. Менде бала күннен сұлулық, сондай-ақ сұлулыққа құштарлық тәрбиесі кем болып, ержеткен соң әрбір сұлулыққа қадам басар қадамымызды соншама аңдып басатын болдық. Оның үстіне қиын болған сайын оңай қолдан кетіріп отырдық. Ақырында біз өзімізге лайық шеңберімізде таусылуға бет алдық. Міне біз бала күннен көрген тәрбиеміз сұлулыққа құштар болу уақытымызды зая кетіреді, зейін зердемізді сарбетеді, тіпті бізді жаман балаға айналдырады деген сияқтылар. Бірақ сұлулыққа құштар болу мен құлшына үйрену, құлшына қызмет істеу ежелден бері қарсылықты ұғым емес қой. Менің бір мектепте сәбекем экономика докторы еді. Сұлулыққа жаны жақын ол әрқашан тырнағын қып-қызыл қынамен бояп, үнемі қанық жасанатын еді. Ол үнемі мынадай сөз естейтін. Арасында сенің сондай жоғары мағлұматың бар екенін байқамайды екенбіз. Мектепте сәбекемнің әке-шешесі де оның артық жасануына жол қоймайды екен. Бірақ ол көйлек кигісі келсе көйлек киетін. Үйренудің аралығында уақыт шығарып тамаша көйлектерді алатын. Ұзын шашы судырап тұру үшін ол тым ертеден бастап зәйтүн майы арқылы шашын қорғауды үйреніп алыпты. Оның сөзімен айтқанда, шашымның ипа-типасы шығып тұрса, алаңсыз үйрен алмаймын. Кей шақтарда ол жаңа киімдерін киіп сынағанда, әке-шешесі ол тым сәнқойлыққа беріліп кетті деп қамығатын. Осындай кездерімде оларға әдемі жаңа киім киген соң, үйренгенде жігерім тасқындай түсетінін білмейсіңдер деп пысықтауына кете баратын. Міне бұл сұлулыққа деген дұрыс таным, дұрыс жауап. Егер сұлулықты сүйсеңіз, мұратына жеткізе сүйе біл, ел аузына қақпақ бола алмассың. Өзгелерден ұят болса да айтайын, 25 жасқа шыққан жылы ғана бой түзуге талпыныппын. Одан бұрын үйрену, жазу, сызу, қызмет сондай-ақ өзім маңызды деп қараған нәрселерден бас көтермеппін. Алайда өзім құлпыра жасануды маңызды іс деп санамаппын. Ұзақ оқушылық өмірде кітапханадан орын алу үшін бетімді сүле сапа жуа салып, ерте жолға шығушы едім. Қызметке шыққан соң қаридарларыма менің кәсіптік қабілетім өте маңызды деп біліп, түннің жарымына дейін мәлімет материал жазуға пейіл болдым да, келіссөз өткізерде киген киімімнің жарасқан жараспағанына сәп салмаппын. 25 жастан кейін алған әлем-жәлем киімдерімді жинастырып, түрлі-түрлі шаң басқан жарамсыз безену бұйымдарымды лақтырып, қас жасатып, сапалы да асыл киімдерді таңдап кидім. Бұрын өзімді бір қажырлы, дербес, ашық-жарқын бойжеткен болсам деп қана ойлайтынмын. Қазір өзім сұлулықты сүйетін бойжеткен болсам деп ойлаймын. Егер менің қызым болса, мен расында оған бой түзеу атаққұмарлыққа салыну емес, үстірт лепіру емес, дұрыс кәсіппен шұғылданбау емес. Бой түзеудің өзі сенің мінез құлқыңның бейнесі. Сұлулықты сүйуді таңдауыңа болады. Ол сенің өміріңдегі басқа ешқандай болмыспен қайшы емес. Өйткені сұлулықты сүю тек сұлулықты сүю ғана. Сенің дарының сенің бой түзеуіңмен кемейіп қалмайды. Сенің қайратың да сенің бой түзеуіңмен бірге әлсіреп қалмайды. Оның үстіне сұлулықтың өзі бір қару. Сыртқы дүниені қымғуыт деп болжап түңілген күннің өзінде сәндік енуің ажарлы болуың керек. Сенің көз жиегің сызуың бейне бір әскердің сауыт кигеніне ұқсайды. Сенің ерніңді шиеде етіп бояуың бейне генералдың әскери қосынын ретке салған мен ұқсас. Өмірде басқаруға шарасыз жұмыстар шаш етектен. Тек осы бір істі өзің бүкілдей меңгере аласың. Сен өзіңнің көз жиегіңді қаншалықты ұзын бояуды таңдауыңа, ернінің реңін таңдауыңа, тағар алқаңның материалын таңдауыңа болады. Тықылдата дауыс шығаратын бәтіңкені таңдау қолыңнан келеді. Қазіргі төрт түлігіміз сай мына заманда сенің ықлас бейіліңмен безендірген сыртқы тұлғаң бейне ықлас бейіліңмен әрлеп жасаған бақшыға ұқсайды. Ол бейне татырдағы жұпар иісі аңқыған айнабұлақ іспетті өзіңе деген сенімді бейініңмен бүкіл дүниеге «Иә, мен дайындалып болдым, барлығына даярмын» деп толық сеніммен жар салуыңа болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

осы замандаған шаруашылық жүйесін орнату. Экономиканы дамытудың күш салу түйінін тұлғалық шаруашылыққа қоюға табанды болып, жаңаша өнеркәсіпті ендіруді ілгерілетіп, жасау кәсіп жағында құдіретті мемлекет құруды, сапа жағында құдіретті мемлекет құруды, ғарышкерлік жағында құдіретті мемлекет құруды, қатынас жағында құдіретті мемлекет құруды, торап жағында құдіретті мемлекет құруды, сипырлау жұңғо құруды жеделдету. Шаруашылық негізін қайталай тұлғалау инженериясы мен келелі техникалық жабдықтардан қамал алу инженериясын атқарып, арнайланған кемелденген ерекше жаңа кәсіпорындардың дамуына қолдау көрсетіп, жасау кәсібінің жоғары деңгейлі зерделі жасыл дамуын ілгерілету. Әбзалдылыққа ие шаруашылықтардың алдыңғы қатардағы орнын бекемдеп, қауіпсіз дамуға қатысты салаларда олқылықтарды жедел толықтап, стратегиялық байлық пен қамдауды қамтамасыз ету қуатын арттыру. Стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтардың тоғыса шоғырлы дамуын ілгерілетіп, жаңа ұрпақ информация техникасы, жасанды зерде, биотехника, жаңа энергия, жаңа материал, жоғары деңгейлі жабдық, жасыл, ортаны қорғау сияқты бір топ тың арттыру қозғалтқышын қалыптастыру. Қызмет өту кәсібінің сапалы өнімді жаңа жүйесін қалыптастырып, осы заманғы қызмет өту кәсібінің озық жасау кәсібімен, осы заманғы ауыл шаруашылығы мен ішкерлік тоғысуын ілгерілету. Зат торабын жедел дамытып, өнімді іркіліссіз айналым жүйесін қалыптастырып, зат айналымының өзіндік құнын төмендету. Сипырлы экономиканы жедел дамытып, сипырлы экономика мен тұлғалық шаруашылықтың ішкерлік тоғысуын жебеп, халықаралық бәсекелік қуатқа ие сипырлы шаруашылық шоғырын қалыптастыру. Негіздік құрылғылардың орналасымын, құрылымын, иқуатын және жүйелі шоғырлануын сапалыландырып, осы замандағы негіздік құрылғылар жүйесін қалыптастыру. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Ішкі сұранымды ұлғайтуды және ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетуді ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, ішкі үлкен айналымның қозғаушы күші мен сенімділігін арттыру керек. Жаңа даму жағдайын қалыптастырудың тетігі экономикалық айналымның іркіліссіз болуын жүзеге асыру керек. Оның жүзеге асу-аспауы, бастысы ұсыным және сұраным сынды екі жақтың қозғаушы күшінің күшті болу-болмауына, жалпы тұлғалық жақтан сәйкесуге, ауқымдық тепе-теңдікке, тиімді ықпалдастыққа қатысты. Бұл ішкі сұранымды ұлғайту стратегиясын ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдету мен органикалы ұштастыруды, ұсыным мен сұранымның екі жағына бір уақытта күш салуды, сәйкестіруді, селбестіруді, сұраныс ұсынымды жетектейтін, ұсыным арқылы сұраныс тудыратын анағұрлым жоғары деңгейдегі ауқымдық тепе-теңдікті қалыптастыруды, халық шаруашылығының тиімді айналымын жүзеге асыруды қажет етеді. Ішкі сұранымды ұлғайту стратегиялық жоба бағдарламасын батыл дәйекті тиянақтандырып, кемелді ішкі сұраным жүйесін жедел қалыптастырып, кіріс тірек болатын тұтыну сұранымын, үйлесімді қарымжы қайтаратын қаржы қосу сұранымын, негізгі сома және қарызы тежемі бар финанс сұрамын күш сала кеңейту керек. Тұрғындардың тұтынуын кеңейтудің баянды механизмін орнатып және кемелдендіріп, тұрғындардың тұрақты кірісі болып тұтыналуына, алаңсыз батылдықпен тұтынуына, тұтыну ортасы жақсы, табыс сезімі күшті, тұтынуға пейіл болуына мүмкіндік жасау керек. Қаржы қосуды ұлғайту механизмін кемелдендіріп, ұтымды қаржы қосу кеңістігін кеңейтіп, жаңаша негіздік құрылғылар құрылысын үйлесімді дәрежеде алдын ала орналастырып, жоғары техникалы шаруашылық пен стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтарға қаржы қосуды кеңейтіп, халықтық қаржыландырудың өміршеңдігін үздіксіз жандандыру керек. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны үздіксіз тереңдетіп, ғылым техникада жаңалық ашуды, дүзімде жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, ұсынымға тежеу болатын бөгеттерден, қыспақтардан, әлсіз тұстардан қамал алып, шаруашылық дізбегінің, ұсыным дізбегінің бәсекелік қуаты мен қауіпсіздігін күшейтіп, дербес мен келген жоғары сапалы ұсыным арқылы қазіргі сұранымды қанағаттандырып, жаңа сұранысты жарату және оған жетекшілік ету керек. Ұсыным мен сұранымның ауыр дәрежеде тепе-теңдіктен айырылып, орын ауысуы, айналымның іркіліссіз болмауы экономика финанс саласындағы ірі қауіп-қатерлердің түп қайнарының бірі. Ішкі сұранымды ұлғайтуды ойдағыдай бір тұтас жоспарлау мен ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдету экономика финанс саласындағы қауіп-қатерлердің алдын алуға және оны жоюға пайдалы. 20-шы кезекті орталық комитет саяси бюросының екінші реткі топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1 айдың 31 күні. 5. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқару.
ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқару. Ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ диқандар мәселесі мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына қатысты түбірлі мәселе. Ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді сөз жоқ бастан аяқ бүкіл партия қызметінің ең маңызды түйін ету керек. Ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақтарды алдымен дамытуға табанды болып, шаруашылығы шалқыған, экологиясы жайлы, ауыл салты өркениетті, басқаруы ұтымды, тұрмысы бай болу сынды жалпы талапқа сай, қала мен ауылды тоғыстыра дамытатын түзіліс механизмдерді және саясат жүйесін орнатып ақаусыздандырып, ауыл шаруашылығының ауыл-қыстақтардың осы замандануын тездету керек. Ауыл-қыстақтардың негізгі шаруашылық түзімін бекемдеп және кемелдендіріп, ауыл-қыстақ жер түзімі реформасын тереңдетіп, жерді көтермеге алу беру бойынша үш құқықты айыру түзімін кемелдендіру керек. Жерді көтермеге алу қатынасының орнықтылығы сақталады, әрі ұзақ уақытқа дейін өзгермейді. Жерді екінші кезекті көтермеге алған уақыт толғаннан кейін тағы 30 жылға ұзартылады. Ауыл-қыстақ коллектив мүлік құқығы түзімі реформасын тереңдетіп, диқандардың мал-мүлік құқық мүддесін қамтамасыздандырып, коллектив шаруашылықты молайту. Мемлекеттің астық қауіпсіздігіне шынайы кепілдік ету, жұңғо халқының шерасы өзінің меңгеруінде болу. Осы заманғы ауыл шаруашылығының шаруашылық жүйесін, өндіріс жүйесін, тижарат жүйесін қалыптастырып, ауыл шаруашылығын қолдау, қорғау түзімін кемелдендіріп, алуан формадағы лайықты көлемдегі тижаратты дамытып, жаңаша ауыл шаруашылық тижарат субъекттерін жетілдіріп, ауыл шаруашылығына қоғамданған қызмет өту жүйесін кемелдендіріп, ұсақ шаруа қожалықтармен осы заманғы ауыл шаруашылығын органикалық ұштастырып дамытуды жүзеге асыру. Ауыл-қыстақта бірінші, екінші, үшінші шаруашылықтың тоғыса дамуын жебеп, диқандардың жұмыстануын, шаруашылық құруын қолдап және оларды шабыттандырып, кірісті арттыру арнасын кеңейту. Ауыл-қыстақ негізгі саты орындарының негізді қызметін күшейтіп, өзін-өзі басқару, заңмен басқару, мүрәлмен басқару өзіра ұштасқан ауыл-қыстақты басқару жүйесін ақаусыздандыру. Ауыл шаруашылығынан хабары бар, ауыл-қыстақты, диқандарды сүйетін, ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар қызметі қосының баулу жетілдіру. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 25-26 бет. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқаруда партия 19-ші құрылтайының рухын жаппай дәйектілендіріп, жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партияның ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар қызметіне басшылығын күшейтіп, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасынан жазбай, жаңа даму ұстанымдарын берік орнатып, жоғары сапалы даму талаптарын тиянақтандыру, 5-ті бір тұлғаландыру жалпылық орналастыруын біртұтас ілгерілетіп, және 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетіп, ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметіндегі ең маңызды түйін етуге табанды болу. Ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақты алдымен дамытудан жазбай, шаруашылығы шалқыған, экологиясы жайлы, ауыл салты өркениетті, басқаруы ұтымды, тұрмысы бай болу сынды жалпы талапқа сай, қала мен ауылды тоғыстыра дамыту түзіліс механизмін және саясат жүйесін орнату және кемелдендіру. Ауыл-қыстақтың экономикалық құрылысын, саяси құрылысын, мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысын, экологиялық өркениет құрылысын және партия құрылысын бір тұтас ілгерілету. Ауыл-қыстақты басқару жүйесі мен басқару қабілетінің осы замандануын жедел ілгерілету. Ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақтың осы замандануын жедел ілгерілету. Жұңғыша социалистік ауыл-қыстақты көркейту жолымен жүріп, ауыл шаруашылығын үмітті кәсіп саласына, диқанды тартымды кәсіпке, ауыл-қыстақты алаңсыз тіршілік ететін көрікті мекенге айналдыру керек. Жұңғыша социалистік ауыл-қыстақты көркейту жолымен жүрейік. 2017 жылы 12 айдың 28-ші күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 241-ші бет. Ауыл-қыстақты көркейту стратегиясын атқаруда диқандардың тың тілегіне сәйкесіп, мемлекет жағдайын, ауыл шаруашылық жағдайын тиянақ етіп, шаруашылықты шалқытуды өзек, экологиясы қоныстануға жайлы болуды түйін, ауыл салты өркениетті болуды қамтамасыз етіп, басқаруы өнімді болуды негіз, тұрмысы бай болуды арқау етіп, ауыл шаруашылығының дәрежесін жаппай жоғарылатуды, ауыл-қыстақтың жаппай алға басуын, диқандардың жаппай дамуын жебеу керек.
ауыл қыстақты көркейтудің жұңғыша социалистік жолымен жүрейік. 2017 жылы 12 және 28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 241-242 бет. Еліміздің дамуындағы ең үлкен біркелкі болмау, қала ауыл дамуының біркелкі болмауы, ең үлкен толық болмау, ауыл қыстақ дамуының толық болмауы. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қатынасын, қала мен ауылдың қатынасын реттеуге бел байлап, бірсыпыра шаралар қолданып, өнеркәсіптің ауыл шаруашылығын сүйемелдеуін, қаланың ауыл қыстақты қолдауын ілгерілеттік. Партия 19-ші құрылтайында ауыл қыстақты көркейту стратегиясын атқару ортаға қойылды. Мұндағы мақсат өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қатынасын, қала мен ауылдың қатынасын жалпы жағдай және стратегиялық тұрғыдан игеру және бір жақты ету болып табылады. Ауыл қыстақты көркейту стратегиясында келелісті ойдағыдай істейік. 2018 жылы 9 және 21 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 275 бет. Қазір біздің борышымыз ауыл қыстақты көркейтуді жаппай жебеу. Бұл ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі түйініндегі тарихи бұрылыс. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметінде ең маңызды орынға қоюға табанды болып, бүкіл партияның бүкіл қоғамның үшін ауыл қыстақтың көркеюін жебеуге жұмылдырайық. 2020 жылы 12 және 28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 5 бет. Ауыл қыстақты көркейтуді ауыл қыстақтың өзінен ғана қарастырмай, өнеркәсіп арқылы ауыл шаруашылығын толықтауды, қала арқылы ауылды жетектеуді күшейтіп, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы бірін-бірі жебейтін, қала мен ауыл бірін-бірі толықтайтын, сәйкесті дамитын, бірге гүлденіп көркейетін жаңаша өнеркәсіп ауыл шаруашылығы қала-қалашық қатынасын жедел қалыптастыру керек. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметінде ең маңызды орынға қоюға табанды болып, бүкіл партия бүкіл қоғамның үшін ауыл қыстақтың көркеюін жебеуге жұмылдырайық. 2020 жылы 12 және 28 күні Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 16 бет. Ауыл қыстақты көркейту Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы келелі міндеттердің бірі. Жаңа даму кезеңін тиянақ ету, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму арнасын қалыптастыру жарыққа шығарған жаңа жағдайларды, алға қойған жаңа талаптарды арқау етіп, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар мәселесін ойдағыдай шешуді бүкіл партия қызметіндегі ең маңызды орынға қоюға табанды болып, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты алдымен дамытуға табанды болып, ауыл қыстақты көркейтудің жұңғыша социалистік жолымен жүріп, қала мен ауылдың өңірлік даму парқын үздіксіз азайтып, төмен кірісті халық пен дамымаған өңірлердің даму жетістіктерінен тең игіліктенуіне, осы замандану барысында қатардан қалмауына, қуып жетуіне мүмкіндік жасау керек. Ауыл қыстақты көркейту стратегиясын жаппай атқарудың тереңдігі, кеңдігі, қиындығы кедейліктен арылтудан, қамал алудан кем түспейді. Саясат жүйесін, қызмет жүйесін, түзім жүйесін кемелдендіріп, анағұрлым пәрменді шара арқылы анағұрлым мығым күш қуат топтап, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың осы замандану аяқ алсын жеделдетіп, ауыл шаруашылығының жоғары сапалы, жоғары өнімді болуын, ауыл қыстақтың қонысқа қолайлы кәсіптенуге ыңғайлы болуын, диқандардың бай бақытты болуын жебеу керек. Мемлекет кедейліктен арылтудан қамал алуды қорытындылау, мадақтау, сыйлау жиналысында сөйлеген сөзі. 2021 жылы 2 және 25 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 139 бет. Ауыл қыстақты көркейтуді жаппай ілгерілету. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрудың ең машақатты, ең ауыр міндеті әлі де ауыл қыстақта. Ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты алдымен дамытуға табанды болып, қала мен ауылды тоғыстыра дамытуға табанды болып, қала ауыл негізгі факторларының ауысуын іркіліссіздендіру. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауыл қыстақ шаруашылығының дарындыларының, мәдениетінің, экологиясының, ұйымдарының көркеюін тыңғылықты ілгерілету. Астық қауіпсіздігінің негізін жан-жақты бекемдеп, астық қауіпсіздігіне партия мен үкімет бірдей жауапты болуды жаппай тиянақтандырып, 1 миллиард 800 миллион му егістік жер қызыл сызығын берік сақтап, мәңгілік негізгі егінжайларды біртіндеп, түгелдей жоғары өлшемді егінжайға айналдырып, тұқым шаруашылығын көркейту әрекетін шекерлей атқарып,
ауыл шаруашылығын ғылым-техника және жабдықтар арқылы қолдауды күшейтіп, астық егетін диқандардың кірісін қамтамасыз ету механизмі мен астық өндіретін басты өңірлерге мүдделік толықтама төлем беру механизмін ақаусыздандырып, жұңғо халқының шерасы өзінің меңгеруінде болуына шынайы кепілдік ету. Жалпылық азық-түлік көзқарасын орнатып, құрылғылы ауыл шаруашылығын дамытып, көп негізденген азық-түлікпен қамдау жүйесін орнату. Ауылдағы ерекше шаруашылықтарын дамытып, диқандардың кірісін арттыру, байу жолын кеңейту. Кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, кедейліктен арылған өңірлер мен кедейліктен арылған бұқараның ішкі даму қозғаушы үшін нығайту. Ауылдықтың негізгі құрылғылары мен әлеуметтік қызмет өтеудің орналасымын бір тұтас жоспарлап, қоныстануға жайлы кәсіптенуге ыңғайлы, жарасымды, көрікті ауылдық құру. Ауылдықтардың негізгі шаруашылық түзімін бекемдеп және кемелдендіріп, жаңаша ауылдық коллективтік шаруашылығын дамытып, жаңаша ауыл шаруашылық тижарат субъектілерін және қоғамданған қызмет өтеуді дамытып, ауыл шаруашылығының лайықты көлемді тижаратын дамыту. Ауылдық жер түзімі реформасын тереңдетіп, диқандарға анағұрлым толық мал-мүлік құқық мүддесін беру. Қалаға кіріп қоныстанған диқандардың жер жөндегі заңды құқық мүддесін қамтамасыз етіп, заң бойынша өз еркімен ақылы өткірмелеуіне дем беру. Ауыл шаруашылығын қолдау, қорғау түзімін кемелдендіріп, ауылдықтарға финансты қызмет өту жүйесін ақаусыздандыру. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Партия 20 құрылтайы жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығудың айбынды жобасын жасаған кезде, ауыл шаруашылығы ауылдықта қызметі жөнде жалпы тұлғалық орналастыру жасады. Жинақтап айтқанда алдағы 5 жылда ауыл шаруашылығы ауылдықта диқандар қызметінде ауылдықты көркейту жаппай ілгерілетіліп, 2035 жылға барғанда ауыл шаруашылығының осы замандануы негізінен жүзеге асырылып, осы ғасырдың орта шеніне барғанда ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құрылады. Бұл партия орталық комитетінің жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құруды көздей отырып жасаған стратегиялық орналастыруы. Мемлекетті құдіреттендіру үшін сөз жоқ алдымен ауыл шаруашылығын құдіреттендіру керек. Ауыл шаруашылығы құдіретті болғанда ғана мемлекет құдіреттенеді. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет болмайынша, тұтас осы заманданған құдіретті мемлекет болмақ емес. Ауыл шаруашылығы ауылдықтағы осы заманданбаса, социалистік осы замандану кемелді болмайды. Біз партия орталық комитетінің осы стратегиялық орналастыруын сөз жоқ терең түсініп, ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетуді, социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрудың маңызды орнына қоюымыз керек. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауыл шаруашылығы ауылдықтың осы замандануын ілгерілетейік. 2022 жылы 12-23 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 6 сан. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруда кезекте ауылдықты көркейтуді ойдағыдай игеру керек. Ауыл шаруашылығы ауылдық диқандар қызметінің түйінінде тарихи бұрылыс жасау жүзеге асты. Адам күшке болған қосылым, зат күшін орналастыру, қазына күшін қамтамасыз ету түгелдей ауылдықты көркейтуге қарай ойысу керек. Бұл іс енді ғана басталды. Анағұрлым жапалда ауыр міндет әлі алда. Әсте босаң суға, дамылдауға болмайды. Арнаны ауыстыруға тіптіре болмайды. Басты талап әлі де шаруашылық, дарынды, мәдениет, экология, ұйым сынды бесті көркейтуді жаппай ілгерілету. Бесті көркейту бір-бірімен байланысатын, бір-біріне тірек болатын, бірін-бірі жебейтін органикалы тұтас тұлға. Оны бір тұтас жоспарлап орналастырып, сәйкесті ілгерілетіп, маңызды түйінді мықты игеріп, олқылықтарын толықтау, сондай-ақ дәлме-дәл болуды, жергілікті жағдайға қарай істеуді дәріптеп, көбейткіш эффектті және химиялық реакцияны тудырып, ауылдықты көркейтуді жаппай ілгерілетудің тиімділігін, нәтижесін жоғарылату керек. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдетіп, ауыл шаруашылығы ауылдықтың осы замандануын ілгерілетейік. 2022 жылы 12-23 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 6 сан.

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Аз сөз алтын» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудәтұлы.

естілер ғибрат қалдыруға, ақмақтар аузы қышығанға сөйлейді деген Данышпан Платонды ескерсек, сөздің аз әрі саз болғаны дұрыс. Елдің бәрі сөзден кенде емес, дей тұрғанымен басым көбі, нен айтуды, нені ірікуді біле бермес. Түймедейді түйеде ете ауыз жаппайтын 40 қызметтесім бар. Үстеме жұмыспен қарбалас екенімді көре тұра, жынды көбілікші айналсоқтап мазамды ала береді. Тыным алатын шығар дегенде түскі астың дәмсіз болғанына кейіп, жағы талмай және зыңдайды. Қызмет туралы сөз қозғасаң, тіліне

сабын сүйкегендей екі езуі көбіршіп, жобестен тартып, Масуштаға дейінгі айтулы тұлғалар өмірінен ұзын сонар лексия жасайды. Осы кейпіне қарасаң, айдағаны бес ешкі ысқырғы жер жарып жүрген біреу. Ілікке жарар болса көп сөздің айыбы жоқ. Әйтпегенде сөз иесінің жағы талып, тыңдаушының уақыты зая кетпес еді. Оңай оспақ жаға ашпаған мен реті келгенде мірдің оғындай дәл тигізіп, тоқ етерін түйіп тастайтын дарын иелері, айтарын жүз ойланып, 90 толғанып, алтында екшеп, кісі көкейіне қоным дейтіп жеткізеді. Сөз қадыры мәнінде дегендей, есектің аңырағанынан бұлбұлдың сайрағаны қадырлы келеді. Аузбен орақ орғанның бел ауырмас, сол үшін жұмысың өнімді болса, айтпағында көкейге қонымды болмақ. Тектіліктің белгісі сөз шығарма кесірлі. Жаман ниетім жоқ десе де мінезім шоқ деп, тістеп тартып, шаға сөйлеп, өзгенің жанын жаралайтындар әркімнің қасынан табылады. Зәудеғалам олардың қыжыртқанына кейі қалсаң, ондайлар айналып келіп, шыбық тимес шыңқ етпелеп кінә біткенді мойныңа іледі. Жарқын лебіз жадыратса жаныңды, кесірлі сөз қарайтады қаныңды дегендей, кесір сөз естір құлаққа ауыздың желі сияқтанғанымен, сөздің уыты жалаңдаған жалыннан, қылшылдаған қанжардан да қатерлі. Жаныңды да, тәніңді де аямай жаралайды. Маңайын өрттей жалмаған сумаңдаған зәрлі тіл дегенді естен шығармағанымыз жөн ауысыра. Тарихнамада қанша тауқымет тартса да уәдесінен қайтпайтын Джибу есімді асыл жанға разы болған сол дәуірдегі адамдар сабалтынан салмақты Джибудың берген уәдесі деп алқаған деседі. Дәмді құзыры мол, шарабы көл дастарқан басында шарықтап шалықтайтындар дүниенің тұтқасын ұстағандай ақ не мұқтажың болса да айт түйіншекті тарқатып тігісін жатқызам деп лепіретті. Күндердің күнінде шынында бір бұйымтаймен алдына бара қалсаң, зырғағып алдап сулағанымен, ақырында антын жұтып, жұмысыңды аяқсыз тастайды. Ал жақсылығыңа кенелген біреулер, үйіме келсең төредей күтемін дейді де, сол беті жер жұтқандай із қайым болады. Мұндай жағдайды елеп ескермесең уақыт өте келе, сенімің сетінеп, көңілің жабырқайды. Жеңіл желпі уәде бермеу, көпесіп көпірмеу, өзге мен өзіңе құрмет, ауыздағы анытың кісілігінің кілті. Табалмассың маңайынан даудамай, асыл жанның көкірегі кең сарай. Кейде мән мағанасыз істер үшін кеңірдей жыртысып, жүйкемізді жұқартамыз. Дашөде сабақтастардың бас қосу дастарқаны күні бүгін есімнен кетпейді. Даяша келген бір тәлеңке жемісті, отырғандардың бірі жүзім десе, тағы бірі емес деп. Осылайша еке ора жайсөз ұшығып, арты бір-бірін көрсе оқыр надан дегенге тіреліп, сол жолғы бас қосу іркітте еріп тынды. Кейінгі бас қосуда пәледен қашқан машайықша оларды шақырмайтын болдық. Көкірегі тар санасы таяз пенделер ғана өзгелермен бет жыртысуға таяр тұрады. Ондайлар арзан абырой жолында жоқтан өзгөгі қадалып, жөні келсе қарсы жақты табанына салып, таптаурын етуге орай іздейді. Елдің уақытымен зейін зердесін сірәп еткенімен қоса, өзіре марқадан таппайды. Жетем десең табысқа, араласпа тартысқа деген сөз бар. Даушар адамды ашуға бой алдырып, дізгіннен айырат. Одан тиер сытабақ, мойныңа зіл батпан пәле табу ғана. Санасызбен салғыласу сиырдың құлағына домбыра шерткендей. Ондайлармен ерегессең, жүйкең жұқарғанымен қоймай, қарсыласыңның қояншығын қоздата бересің. Жаманға ақтармасаң жансырыңды жарқыратып жүрерсің нұр жүзіңді. Елді түсіну неткен қиын деп, ақ ұратындарды құлағымыз шалып жүр. Оқуын тауысып серіктестікке енді ғана қызметке шыққан бөлесіңілім, көбетпей бір қызметтесімен тонның ішкі бауындай бола қалды. Жұптары жазылмай бірге түстеніп, бірге үстеме қызмет істеп жүрген, әпекем тәрізді ғой деп ойлаған сіңілім, махаббат жолында келеңсіз істерді, басшысы мен қызметтестері туралы оғашта ойларын ақтарып тастайды. Ал қызметтесі сырт айлана бере, оның айтқандарын еселеп әрлеп, басқаларға көлдете жеткізерін қайдан білсін. Сонымен басшысы қырын қабақ танытып, өзге қызметтестерді іргесін аулақ салған соң, сіңілім ақыры серіктестіктен табанын жалтыратып тынады. Суды сіңетін жерге сеп, сөзді ұғатын адамға айт дейді бұрынғылар.
адамдар ара келеңсіздіктің көбі сумаңдаған өсектен туындайды. Жатты жақыныңдай көргеніңмен сырыңды сақтауға жарайтындар санаулы. Өзіңмен шынайы етене жандар жақсылығыңды асырады, жамандығыңды жасырады. Өнер алды қызыл тіл, тірлігіңде үйрен біл. Ақылдылар айтарын санасында сараласа, дарындылар көкірегінде таразыламақ. Сондықтан ағайын, аз сөйлеп көп тыңдайық, ойнап сөйлесек те ойлап сөйлейік. Аз сөз алтын екенін жадымызда сақтайық.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Жұбайлар әні. Сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындағандар Кенжебек Зейнолла ұлы, Гүлнәр Мәкетқызы.

Нағыз адам боламыз. Сөзі Болат Қаңтарбай ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Ғалымғазы Тоқтар ұлы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй көмбірі».

ұйқыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің.

астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Қыздың күйі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Я, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде ақындарымыздың мемлекет мерекесіне арнаған жыр шашуына кезек береміз. Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық дамы өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Мұнда сіздер ақын Зерттермен ұстаз Жұмақан Тентек қарауылының «Отаным ұлы қорғаным» атты поэмасын, ақын педагог Зерделі Зерттермен Захара Нұрадылқызының «О сүйікті тиямын» атты желілі сөйлеңдерін, сонымен бірге аяулы ана Сақа журналист қарымды қаламгер Күли Әукенқызының өлеңдерін тыңдайсыздар. Әрі осы авторларымыздың сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Жұмақан Тентек қарауылы жұңғы азыл жазушылар ғылыми қоғамының мүшесі, Шинжан жазушылар қоғамының, Алтай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі, қарт педагог, Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің орынбасар меңгерушісі. Енді ақын Жұмақан Тентек қарауылының жақында ғана жазған «Отаным, ұлы қорғаным» атты поэмасына кезек береміз.
1: Сәлем, құрметті орталық радио телевизия бас стансасы, Қазақ радиосының жүргізушісі Серік Бауыр. Қадірменді Қаусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сау сәлеметсіздер ме? Төменде мен 2026 жылы 1 қазан Ұлы Отанымыз Чоңқа халық республикасының азаттық таңы атып, шаңырақ көтергендігінің 77 жылдығына арнап жазған «Отаным, ұлы қорымалым» атты поэмамды сіздерге оқып берейін, қабыл алғайсыздар. «Отаным, ұлы қорымалым» поэма. Жұмақан Тентек қарауылы.

мұңдасам көп, анаудан ардақтысың тыңдасам көп, қолыма қалам алып толғанамын, жылыңды 77 жырласам деп. Ұлы отан ұлы жұңқа шаңырағым, бақ берген бақыт берген табынарым, бөленген мейіріңе әрлік қалқы, келеді кереметтің салып әнін. Партия шамшырағын жарық шашқан, тіл жет

0: Кім сен алып тастан, жұмылған жұдырықтай жүңгі қалқы, ортақ бір ұлы тұлға қалыптасқан. Тар жылда тайғақ кешу тауқыметпен, белесін 5000 жылдың басып өткен, жаратып жасампаздық сол тұстарда, танылып талай елге аты кеткен. Ал бүгін алынбайтын қамалдайсың, ешбір мін анаутанға тағалмайсың, арнаған адамзатқа бейбітшілік мұндай ел жер шарынан табалмайсың. Шығысын дүниенің алып жатқан бейбіт ел берекелі халық жатқан, абырой атақ даңқың арта түсіп әлемді әділдікпен мойындатқан. Қызыл ту 5 жұлдызды асқақ тұрған, бас жүри бастап тұрған, керемет кемелденген заң жасалып, елінің абыройын сақтап тұрған. Асам деп аласұрған аса алмаған, дамуды дау жүрмейтін тоса алмаған, күшіңе құдіретті теңгілер кім? Дос көбейіп, дұспаның бата алмаған, заң өлшем дәлел негіз бұлтармадық, соғылып бөлтірігі берісімен қағылы баран шыбын тұлқауладық. Кеңдікпен жолға қойған кішілікті, ба жұңқа даңқын көпке түсінікті, елу алты ұлт бір адам баласындай қорғыған қолдап мәңгі кісілікті. Адамзат ортақтығын арман қылған, бір белдеу бір жолменен жандандырған, ғылымнан техника қамал алып, дүр беріп дүниені таңдандырған. Көр алмас көзі жоқтар қамалаған, айырып адамзатты алалаған, соғыс пенен апатта қалған елдің халқынан қамқорлығын аямаған. Қандай еткені жүнгі ойласаңыз, чертісіп чежіресін қозғасаңыз, келмеген қолымызға оңай бақыт, еск алып ет өткен күнді толғасаңыз. Халықтан қар ормандай дана туған, ардагер алыптарды ана туған, феодал отарлықты ойран қылып, жүнгіні құтқаруға белін буған. 1921 шілде бірі бас қосқан ардагерлер даңқың ұлы, бірінші құрылтайды бекен бастап, келесін керуен жолда жолың нұрлы, ұраның содан бастап қалық болып, болжадың болашақты анық көріп, нұсқадың батыр елге бақыт жолын, бағытың бағдарыңмен анық болып, оқ болып отаршының өзегіне, тиістің тынын бермей тереңіне, ақ туын әділеттің желбіреттің, келтіріп кереметті кемеліне. Партиям күн боп туып қалыптасқан, ізденген өмір жолын талық бастан, құрылып қалқазаттық армиямыз, айқасқан ата жаумен жалық бастан, сегіз ел алам деп аласұрған, қызығып жерімізге арашылған, көрсетіп компартиям парасатын, халықтың қасіреттен бағашылған. Жаулады жапон келіп жерімізді, тәлке қып табындырмақ елімізді, ұзаққа созылатын соғыс күтіп, алдыңнан қазып еді көріңізді. Есіріп елді қорлап сайқалданды, менменсіп сүрен салып айғайлады, бірлік сап біріккен күш қалыптасып, жапонның жауыздығын талқандады. Іске аспай обасыздың армандары, қастандық анықталды жалғандары, соғыстың қылмыстысы сорлы болып, соғыстан басын иді қалғандары, қан төгіп соғыс соты өрістеген, ақиқаттан басқаға келіспеген, халықтың желкесінен басып келген, шүлкен таудаударды жеңіспенен. Заманда теңсіздік көп келіспеген, таласқан чапқыншылар қоныспенен 28 жылды соғыспенен өткізіп, сүйем жерде беріспеген. Тауасқан әрменің саздықпенен, кешірген чіліңгірді қарлықпенен, ел үшін отпен судан тайсалмаған, өткізіп өмір жолын тарлықпенен. Чайқасқан жаумен қатал ерлікпенен, ұраның ұмытылмас кеңдік деген, құтқардың еңбекшіні езгі көріп, өксіген өмірлер қорлықпенен. Қол жетпей бостандыққа болған арман, феодал соқыр сенім жаулап алған, көрініп күннің көзі айдың жүзі, қол бұлғап шақырады арман алдан. Азаттық төкті нұры шұғыласын, бөленіп мейіріне жылынасын, көрігін компартия жасасын деп, данышпан даналығын ұғынасын. Ұранын мауатаңның әлем танып, шаттанып чарықтады күллі қалық, орнынан жүнгі қалқы тұрды деді, феодал отар құлдық бәрі қалып. Ішкі жау сыртқы жаумен тазаланды, тәртіпке бағынбаған жазаланды, қоқсығын күнеліктің қай сыпырып, жаңаша жолға түсіп қамал алды. Кенелттің бай бақытқа елің дойлап, қалқыңа қамқорлығың өмір қайғақ, партиям парасатты салып берген, келеміз социализм жолын бойлап, аңсаған армандарға жетем дедік, ерінбей еңбек елге етем дедік, көрнекті көлліктікке үлес қосып, социалистік құрылысты бекем дедік. Артылды ауыл қыстақ қаламыздан, көрікті мың құбылған даламыздан, орталық көңіл бөліп қолдағанда, көбейді үлгіл үздік арамыздан, еңбектің егейлігін анықтанып, дамыды тарқан елде қалық байып, үкімет қаржы қосып жебегенде, ұластық дүниеге қанат қағып, білімге құрмет еттік қылымменен, аңырып артта қалды үңілмеген, жаратып жасампаздық қос түлесін, ғалымдар нелер ойшыл күлімдеген, жол салып тау мен тауды ұластырдық, тұнықсыз жасыл таулар бой көтеріп, нәр беріп табиғатқа құлаштырдық. Кесірін кедейліктің келмес қайдап, отанға үлес қосқан өзін арнап, ел болдық құдіретті деп бүгін таңда, қаһарман қалығұлы ұрпақ жалғап. Ел болып еңбекшіл деп аталғамыз, асудан армандаған асалғамыз, реформ есік ашып күллі әлемге, алдыңғы ел таныған қатардамыз. Нысана міндет ауыр, арман биік, жаратып кереметтер таңғалдырып, ғылымнан техника қамал алып, тілдерін көр алмастың байландырдық. Бейбіт ел, берік біздің босағамыз, арынын аптыққанның басаламыз, күшейген мемлекет қорғанысы, әр қандай жауды күшпен тосаламыз. Ер жүрек елім деген арман болсын, ой тотан мысқымайтын майдан болсын, коммунистік партия болмайынша, жайнаған жаңа жүнгі қайдан болсын. Коммунистік партия болмайынша, жайнаған жаңа дәуір қайдан болсын.
1: Енді бір сәт Жұмақан Тентеқараұлының сөзіне жазылған Камалбек Ынтыханұлының әні «Көктоғай көркем жайлауын» тыңдайық.

Енді ақын педагог зерделі зерттермен Сахара Нұрәділқызының о сүйікті тиямын атты желілес өлеңдеріне кезек берсек.

Сәлем, радио алдында отырған барлық тыңдарман қауым. Атқан таңдарыңыз арайлы, күндеріңіз көңілді болсын. Жұңқа қалығы республикасының құрылғанына 77 жыл. Осы мерекелі жылды қызу құттықтау байланысымен сіздерге о сүйікті тиян әнмін деген желілес өлеңімді оқып берейін деп отырман. Қабыл алғайсыздар. О сүйікті тиян әнмін желілес өлең. Көтерілдім жоғарыға бірден деп, көсемдерім көп жүрген бұл баспалдақ. Тән емес қоймаған тіпті іркілмек, сезім құштым кеткендей бір аспандап. Тұрмын көз сап жан жағыма биіктен, келген жанмын әдейілеп сәлемге. О, тен әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге, әлемге. Қарсы алдыңда мынау байтақ алаңың, сап-сап қатар салтанатты сірескен, күлімдеген көзім тігіп жанарын, ең күрешің, ең жеңімпаз үнескен. Партиямыз ұлы дұрыс таңықты, көтерді тік жұңқа бүгін еңсесін, етті азат түнек түннен қалықты, шаттық шарлап отанның кең өлкесін. Ерлігіміз есімізде тірескен, қарсы тұрдық қасарысқан жауғанық, талай-талай талмаймығым күреспен, құлаттық үш үлкен тауды аударып. Ендеркінсің, өзің-өзің иесің, жаратамыз жаңай келік қолменен, қайшарлана қарсыластан озасың, жүріп таңғыл социалистик жолменен. Көсемінні көңіл дұшқын жандырып, шатырлады шапалақтар алаңда, жасасын деп ұран үні жаңғырып, жатты тарап жер жүзіне ғаламға. Өтті жылдар атты таңдар арайлап, жұмылды кеп жұдырықтай еліске, жанымызда ұлы идея қан ойнап, жете бердік жеңістерден жеңіске, жете бердік жеңістерден жеңіске. Тұрмын көссап жан жағыма биіктен, келген жанмын әдейілеп сәлемге. О, тен әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге, әлемге. Қарсы алдыңда мынау байтақ алаңың, сап-сап қатар салтанатты жыр ескен. Күлімсіреп көзім тігіп жанарын, ең бір кескін, ең айбынды үнескен. Бұраң жолдар күдірінен нықпаған, кішкен алып бітімі де өзгіше. Басамыз біз бұл жұмастан тың адам, жолым байлап социализм жүнгіші. Жету үшін шын мақсатқа көксеген, айналдырып өр жүгерді тасқынға, құрамыз ел құдіретті өскелең. Реформа жасау тіптен маңызды, сыртқа қарай айқарашып есікті, игереміз техниканы жаңызғы деп ең қиын түйіндерді шешіпті. Шалқып көңіл шаттық әнін салдырды, әр ауыз сөз жүректерді тербетіп, толқып алғыз қалыңғау ұм жаудырды, күркіребін жер аспанды кернетіп. Содан баста бізге шөгіл кірістік, әр адамда, әр бір баста толғану, әкелдерен құлшынулар ырыс құт, қызы оттай қырық жылдық зордаму. Мәңгі өшпейді қалқымыздың құрметі, көсемдердің үлесімі көңілде. Тұрмын көз сап жан жағыма биіктен, келдім саған әдейілеп сәлемге. О, тен әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге, әлемге. Қарсы алдыңда мынау байтақ алаңын, күлімсіреп көсем тігіп жанарын, ең үмітті, ең мұратты үнескен.
ешкімнен де жасқанбаймыз біз енді. Иығымыз мықтылармен теңесті, бағдар алыс, бағытымыз түзелді, сана ғылым, техникамыз теңесті. Алыс емес аспан жердің арасы, дүрілдеттік дүниені өзгеше, мызғымайтын даңғыл жолдың сарасы, жаңа дәуір социализм жүнгіше. Тамсандырып жатқа таңдай қақтырды, 40 жылдық реформа жемісі, басымызға байлықпенен бақтынды, зор дамудың құдіретінен нәремдік, мүмкін емес байтақ елім гүлденбеу, шырқатады достық жырын әлемдік, жұңғарманы және бір жол бір белдеу. Қайсарлықпен қатерлерде жан қия, көп мүдесін көзде ұстау басарына, дана дұрыс даңықтылы партия нұсқаушымыз маңызды істе қашанда. Ұйтқысы боп берекелі заманның, ши төраға болашаққа бастаған, шын үйісі бұрғында янардың, ынтымақ дел алға қадам тастаған. Не бір қиын бөгеттерден өттік біз, шайқасменен бәрін дескен.

тапсырдық. Партияның тәлімін де өстік біз. Құттықтаймыз туған күнің ғасырлық. Желбіреді қызыл тулар сән құрып, шұғылаға шомып шығыс қызарған. Мерейлі күн арайлана таң күліп, өмір көркем алдымызда ұларман. Ұларманның ірге тасын қалаған, тұрмын көріп ұлыларды биіктен, көсемін күллі әлемге тараған.

0: Гүлия апай, өзіңіз естіп біліп көріп отырғандай, биыл Чоңха Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Синьцзян Уйғур Автономия Районы құрылғандығының 71 жылдығы, Синьцзян Өндіріс Құрылыс Пиңтуаны құрылғандығының 72 жылдығы сынды мерейлі мерекелеріміз қатар келіп отыр. Ендіше әуелі осынау мерекелерге арналған жүрекжарды лебізіңізді тыңдасақ.
1: Алдымен айтарым, бүгінгідей мерекелі де берекелі, салиқалы сәтте Орталық халық радиостанциясының кең тыңдарман қауымымен жүздестіргеніне айрықша алғыс айтамын. Өздеріңізге аян, бүгін отанымыздың жер-жерінде ұлы жиын дүбірлі той. Бұл той дүниенің шығысынан күндей жайнап бой көтерген алып ел Чоңха Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылға толған. Чүнгө Синьцзян Уйғур Автономия Районы құрылғанына 71 жыл толған. Чүнгө Синьцзян Өндіріс құрылыс бейнтуанының құрылғандығына 72 жыл толған дүбірлі той, мерейлі мереке. Біз осы артардынан келіп жеткен жеңіс табылын қаққан осы тойларды бүкіл еліміздегі 1 миллиард 400 миллион әрлік қалғымен бірлікте қызу мерейді тойлап жатырмыз. Қуанышымыз да шек жоқ. Мен осы байланыспен радио алдында тыңдап отырған өздеріңізге мереке құтты, мерейлі болсын деп тілек айтамын. Жалпымызға мәлім, ұлы отанымыз ұлы да дұрыс Чүнгө Коммунистік партиямыздың жетекшілігінде жапа машақатты күреске толы жылдарды бастан кешіріп, бүгінгідей гүлденіп көркейген бай бақытты құдіреттің күнге жетті. 77 жылда кең байтақ отанымыздың жер-жерінде сала-салаларында ұлы-ұлы өзгерістер мен керемет дамулар жарыққа шықты. Айталық шаруашылығы шалқыды, меше өндіріс тәсілінен жоспарлы шаруашылыққа, жоспарлы шаруашылықтан базар шаруашылығына, базар шаруашылығынан білім шаруашылығына, ал қазір жасанды жерде сиырлы шаруашылыққа өтіп, дамыған елдердің басып өткен ғасырлық жолын қысқа ғана 70 жыл уақыт ішінде басып өтіп, экономикамыз дамып, дүние жүзі бойынша алдыңғы екінші орын деледі. Ғылым техникада ұшқан құстай дамыдық, әскери істер, қорғаныс істері жақтарда да мықты елге айналдық. Заң түзіміміз кемелденіп, күллі ел халқы алаңсыз бақытты тұрмыс кешіруде. Өлкеміз Синьцзянда 1949 жылы бейбіт жолмен азат болып, 1955 жылы өлке болып құрылғаннан тартып қазірге дейін партиямыздың жетекшілігімен қамқорлығында сан салалы жақтарда өртіс дамып келеді. Партиямыз ортаға қойған 15-ші 5 жылдық жоспар мен міндеттерінен бері қарай өлкеміздің дамуы тіпті де тез болды. Бір белдеу бір жол бастамасының демберуінде шекара айқара ашылып, шекара саудасы күшейді. Сондай-ақ еліміздің ішкі өлкелеріндегі дамыған райондардың және өкіметіміздің көмек беріп қолдауы арқасында өлкеміздің қатынас тасымал істері дамыды. Пойыз, ұшақ жолдары ашылды. Жоғары қарқынды торласқан асфальт жолдар салынып, саяхаты дамып, экономикалық қуат арта түсті. Оқу ағартуы дамып, халықтың мәдениет сәуиесі айтарлықтай жоғарылады. Білімділер мен дарындылар көптеп жарыққа шықты. Бейнтуан орындары құдіретті қорғандық рулдарын сәулелендіріп, бір жағынан еңбек етіп, тағы бір жағынан шекарамыздың тыныш, арлы халқының аман-есен болу жолында мол үлестер қосып келеді. Қорытып айтқанда, бүкіл ел халқы анардың дәнінде үйісіп, береке бірлікте болып, қажырлы еңбек етіп, ұлы отанымызды ұшқан құстай дамытуда. Бүгінгі таңда ұзақ уақыт күрес жүргізуіміздің арқасында партия мен мемлекет істерінің қарыштап дамып, отанымыздың ұлан байтақ өңірінде тыныш та берекелі жағдай орнап, халық тұрмысының үрдіс жақсарып келе жатқандығын, Чоңха ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру болашағының нұрлы екендігін, бірқанша ұрпақ қажымай талпыныс жасап, осы арманның біртіндеп реалдыққа айналып келе жатқандығын шексіз мақтанышпен айта аламыз. Гүлденген бай бақытты тыныш отанымызда қамқорлыққа бөленіп бақытты жасап жатқанымызға қуаныштамыз. Ұлы отанға, сүйікті партиямызға алғысымыз шексіз. Отанымыздың бұдан былай да бүкіл ел халқын бастап гүлденіп көркейе беруіне тілектеспіз.
0: Ақ тілегіңізге алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Қашанда денсаулығыңыз мықты боп, мерекеден мерекеге аман-есен жете берейік. Енді кезекте жыр шашуыңызға орын берелік.

Мереке байланысы мен көңілімнің түкпірінен шығарып жазған бір екі өлеңімді мерекеге шашу ретінде оқып берейін. Отан, ана, Гүле Аукен қызы. Бұл отан, өзің менен мақтанамын. Болған соң құшағыңда асқағаным. Сенде туып, сенде өстім аяулы ана. Маған басқа керек жоқ баспана. Сен барда тыныс та бар, тірлік те бар. Сен барда береке де, бірлік те бар. Сен барда ұйқымыз да бұзылмайды. Сен барда ешбір жанға түспес қайғы. Сен барда іргемізде сөгілмейді. Халқымның ырзығысы төгілмейді. Алаңсыз бақыт өмір кешудеміз. Несібем ешкімнен де кебілмейді. Лаулап жанған шырағым сөнілмейді. Қорғаймыз анатомды, астананы. Сырқалат барлық ұлттың асқағаны. Отан барда бақытты отбасыңда күнің күліп төбіңнен баққарайды. Отансызға орын жоқ ешқашанда. Санал адам отаннан аттамайды.

Жеңіске ұлы жеткен жыр, Гүлеуген қызы. Кең байта өлкем мекенім, сенде өсіп туған екенмін. Көзді ашып жұмғанша, 80-ді басып өткердім. Жеңісті жылдар ішінде, туыппын жарқын іңгәліп, қызыл күн сәуле шашыпты, нұрлантып жерді бір ғажап. 49-дың таң атып, құлпыртты байтақ елімді, орады гүлге жерімді, азат болып, отаным ашты жаңа өмірді, орнатты бекем сенімді. Өзгертті меше өңірді, көтерді асқақ көңілді. Партиям бастап Шинжаңым, дамыды өртіс дамыды, үйістіріп қауымды, 70 жыл тынбай күресіп, жүректерді жіресіп, орнатты жаңа дәуірді. Аспаны ашық өлкемнің күндері тұр күлімдеп, әрқайсы тарау әр шепте дамулар болды дүрілдеп. Құттықтаймын кең өлкем, азаттық алған қолыңа, ұмытылмастай күніңді. Нажағайдай жарқылдап, дүниені дүр сілкінткен көкті тілген өніңді. Құттықтаймын тағы да, бірегей ұлы бірлікті, өмірден іздеп шындықты, аластаған сұмдықты, нық қадам тастап алғалап, жасаған жойқын тірлікті. Өзгерді Шинжаң өзгерді, өзгергенін көз көрді, ұшағы ұшты күрілдеп, пойызы жерде дүрілдеп, салынып зәулім ғимарат, төк тартылып күлімдеп, асфальт жолдар салынып, машиналар ағылып, айлық жолда әпсетте басамыз еркін жазылып, мұнайда шықты атылып, алуан кендер ашылып, қаралтын қазынаға айналды, вагон-вагон тасылып. Табиғат таза қорғалып, құлпырды қайта сай сала, күлгоралды айнала, даму үшін өткелдір ашылды түгел айқара. Туған өлкем көз тартып, құлпырып күлгіл жайнады, саяхат орны құрылып, күллі елді баурады, бәсеке сауда қайнады. Туған жерім кенішім, кең байтақ тыныс өрісім, өзіңменен мақтанам, жаралғансың көп үшін. Шинжаңымда той бүгін, қуаныш кернеп ойқырын, әр ұлт халқы шаттанып, тойлап жатыр жеңісті. Құтты болсын бай өлкем, жеңіспен алға тарта бер, тоқтамасын шабысын, көркейе бер гүлденіп, халықтың алып алғысын.

Алтын күз, Гүлия өкен қызы. Күз келсе біздің ауыл гүлденеді, малынып күн нұрына түрленеді. Сарғайып атыздар мен жапырақтар ауылға алтын түсті нұр береді. Жап жасыл ормандар мен сай-салалар құбылып мың бояулы түргенеді. Төрт түлік мал жайлаудан қайтып келіп, ауыл маңы думанды күйгенеді. Ыстықта суық емес қоңыр күзде мол өнім шаттығына бөленеді. Малшылар

бір-бірімен қауышады. Дейқандар өнім жинап жарысады. Сағынған бүлдіршіндер асық басып, қойнында ана мектеп табысады. Көздеген байып жолын саудагерлер мал алып, сауда жасап алысады. Мол өнім жинап алған қалың қауым. Жасайды күз келгенде қыстың қамын, гүрілдеп тракторлар бір тынбайды, майалап, жинап теріп шөптің бауын. Атызға күздік пенен көкта тегіп, жасайды келер жылдың жоспарларын. Күз келсе құс қайтады мекеніне, сұңқылдап қоштасады кетерінде, жаздайғы асыр салған көбелектер зым-зия бірақ күнде кетеді де. Сән берген жазғы таңға алуан жәндік кіріп ап жылояда өтеді де. Алтын күз сіз айтқандай мұңлы емес, бартырлық басып өтер ол бір белес, күз соңы күн суытып қыраулатып, кіріс деп қысқа мына берер кеңес. Қалайық, алтын күзді қарсалайық, күз күнгі табыстармен жарсалайық, көтеріп күрең күзде көңілдерді бас қосып тұмандатып ән салайық. Арайлы ата берсін күздің таңы, күн көрсе қуат алар адам жаны, сыйлайық қоңыр күзге қоңыр әуен, келсінші күз айының әсем сәні. Ұрпақтар қоңыраулатып той жасасын, көтерген жас отаудың жанып бағы. Тыңдағандарыңызға рахмет.

Енді ақын Гүлия Өкенқызының сөзіне жазылған әсем әндерге кезек береміз. Ән «Партия майбатым», сөзі Гүлия Өкенқызынікі, әуені Нұртай Әукенұлынікі, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Біз салған сол бір ән. Сөзі Гүл Яукенқызынікі, әуені Нұртай Әукенұлынікі. Орындағандар жұбай әншілер Нұртай Әукенұлы мен Айнұр Өнерханқызы.

0: Қадырменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
3: Орталық халық радио станциясы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Evi Tolkun'unda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Анардың күйеуі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жапырақ жауған мезгіл» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қыран жағасында» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

ет өліп кеткен өмір сүйретпеленіп өтіп жатты. Малжанның адал бақташысы қалай қайырмақтап, қалай қағуылдауды әптен біледі ғой. Жоқ қарап жүріп ақ, әңгіменің көрігін суытпайтын тамыр таныстар алдымен шақша сұраудан бастайтын. Бір рет шақша тыссаң бітті, енді өмірі одан қашып құтыламын деп ойлама. Бірақ анардың күйеуінің ондай шақша құмарлығы жоқ. Сөзге де сараң жаралған жан ғой. Сондай біреу кезігіп қалай құтыларын білмей тұрғанда, үстілеріне құрдасы келе қалсын. Тақымында ырылдаған қара мотоцикл. Шабымен қосып қаптаған теріден тартқан жел қағары бар. Сұрамшаққа дәл кезіккендей дәрінің қабынан жасап алған шақшасын ұстата берді. Дәл ортасына шошайтып төгіп алған Насыбайды алақанының аясымен ғана қысып-қысып қойып, өңін айналдыра қарағыштап тұрды да, «Мұнауың өзі көк бұйра ғой, тоты айындай болып тұр екен, шалқадан түсірмесін» деді де, үңілін күреп ескеп қойды. Атуын атып жіберіп, ернін жымқырған қалпы көзі күлімдеп біраз тұрып қалды. Мөлшері уыты шауып, құмарын қайтарып жатқаны белгілі. Шақша иесі анардың күйеуінің құрдасы сығырайған қалпы сынай қарап тұрды да алды. Әлден уақытта барып анау да ерніндегі езбекті суқ саусағымен сыпырып, анадайға лақтырып жіберді. Әбден сарғайып, арарасы көгеріп кеткен тістердің ауыз қуысында ешқандай сәні қалмағандай көрінді. Қандай екен деген сұрағы омсына қарағаннан білініп анау тұрды. «Жақсы екен, тамаша Насыбай, еркек болсаң осындайын ат» деп анау да қолпаштап жатыр. Сонда барып өзі де ерніне басқан шақша иесі көңілі қош болғандай жайдарланды. «Әй құрдас, өміріңде андағы қолақпандай мұрынға болмаса бір шымшым Насыбай ескемей өмірден өтесің бе» деді қалжыңға басып. «Үйренбеген нәрсем, қызық көрмеймін. Әй досым, мынау қызық үшін бе? Айтады екен ғой, үйренбедім дегенше, әйелім үйретпеді десеңші. Еркек болып өз еркіңмен істеген ісің бар ма? Айта қойшы кәне. Екеуміз жасасқалы да 40 жылға таяған шығар. Соңғы 10 неше жылда әйеліңнен асып бір ауыз сөз айтып көрдің бе? Не үшін? Ол ешқандай қиыс кетпесе тектен-тек не сөз? Пой, мынаның адамның жігерін құм қылып, бөріктінің намысын қорлауына е. Бар бол досым» деп анау өзінше күйініп кетті. «Болды, қойыңдар жігіттер. Бұны күде жөн шығар. Қойын құрттап, айранын ұрттап, балаларын бағып өмірін өткізіп жатыр. Елден қалып бара жатқан ештемесі жоқ. Сенің алдыңдағы бес садыра бұнда да бар. Гәп бес саулық демес. Немене, бұны біреу тұқыртып айдап жүріп пе» деп сұрамшақ Насыбайшы да күйдіре түсті. «Басқасын қойшы, үйіміне іргеде тұр. Үйге түсіп шай ішіп түстеніп қайтыңдар» дейтін жөні бар. Әйелінен қорқады, тілін тістеп айта алмайды, билік жоқ. Құрдасы әтейге зарланып тұр. «Қой болды жігіттер, күнен кеймей тұрғанда жоғымызды тауып алайық. Рахмет, құмардан бір шығардың, жүрейін» деп жолына түспегенде құрдасы бір желкелеп алғысы келгені анық сияқтанды. Қалың қараған басқан төмпеш-төмпеш құмарасындағы шиырлардың бірімен үйіне қарай ілбіп келе жатты. Құрдасының базынасы ар жағын тырнаштағанымен шындығы солай. Оны жасықтығынан көрмесе әйелінен көре алмайды. Әйтеу ашық тура сөз айтайын десе, арғы түкпірден бірдеме жібермейді де тұрады. Батылы еркі жетпейді. Ездік деген сол шығар. Ішінен арпталасып, қанша өжеттенейін деген сайын дауысы шықпай ақ қояды. Көмейіне келіп тұрған сөзді шығаруға дәрмені жетпейді. Сосын сылқ етіп төмен қарайды да отыра береді. Өлездік, ынжықтық, ис алмастық десе дей берсін бәрібір. Жоқ, бәрібір емес, ендігі кезекте болсын. Айтып-айтып тастамасамға келген анардың күйеуі үйінің төбесін көріп, жан жағына жалтақтап қарағыштап келе жатты. «Осы уақытқа дейін қайда жүрсің» деген әйелінің сөзін естігенде қарадай селкете түсіп, «Әлгі кезігіп қалып» деп міңгірледі. Әйел де оның кім деп құтқуырлаған жоқ. «Малдың шайы дайын тұр. Неге айналды деп қоям» деп өзінше долбармен үйге қарай бастады. Сүлгіген қалпы әйелінің артынан еріп, сүйретіліп табалдырға аттады. Сол күні таудағы елден келе жатырмын деп немере болып келетін інісі қонаға келді. Дастарқаннан тарықпайтын заман ғой, жеңгесі де ашылып сала берді. Еттің иісі мұрынға келіп, қайғайдағы әзілді айтып көңілдене бастады. «Осы деймін де, жеңгей жан, ағам екеуіңізді табыстырған тағдырға өмір бойы ырзық қош шығарсыз.
елдің әйелі құсап, күйеуіңнің қас қабағына қарап жаутаңдамайсың. Бар билік өз уысыңда деп әзілдей қолпаштады. Көпшігімді қалыңдатқаныңа рахмет, қайынжан. Көмекейіңді біліп тұрмын. Бір ғұмыраны қаз дейте қойсам, мақтауымды тіпті асыратындайсың ғой деп, қарауғайтарған жеңгесі арасында бір қаз мойынды қылтита қойды. Ой, рахмет жеңге деген, осындай болу керек қой. Ағайын арасының берекесін осындай жеңгелер бекітеді. Бірақ тіс қажарға бірдеңе қуырып қана бере аламын. Асықпай ұрттай отыр, қазір боламын. Оғанға дейін құртқа май жағып жей тұр.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жунго, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жунголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жапырақ жауған мезгіл. Авторы Кәдір Шәкенұлы. Жалғыздық ауыр адамға. Алаңдап күтер кісің жоқ. Қайғыңды көтер алар ма? Қара жер белі көтерлеп. Беретін медет көңілгі. Кезіңде сынып құлаған. Керек ақ мына өмірде жаныңа жақын бір адам. Көңілдің сенде тұрағы. Аяулым менің аңсаған. Арманның кәусар бұлағы келемін шөл деп мен саған. Егіз ғой тағдыр бақ сорға, болмайды ол адам еркімен. Қиналып жүрген шақтарда сен ойлаймын да серпілем. Сыр менен сұлу сымбатты. Тереңнен танып сүйе біл. Өзіңмен ғана қымбатты, қымбатты болса бұл өмір. Соққан бір желде өтергін. Қамайды ердік қай кесел. Сенсіз де өмір кешермін. Тәтті емес бірақ ол бекер. Жарығын күтіп таңымның. Сен ойлап жатып көзілем, бір витамині жанымның, сенде сияқты сезінем. Өткіздім қанша ғасырды, сауырына көміп сағымның, қайталай берем атыңды қайырмасындай әнімнің. Сағыныш батты жаныма, табылмас бұған тірідем, өзіңді ойлап тағы да өртеніп шықтым түнімен. Сырлас жақынға жарымай, жабырқап жүрмін мен мүлді, жанымда болмағаның ай жапырақ жауған мезгілде. Қасымнан қалқам менің сен кеткелі. Жалғыздық келе жатыр тербеп мені. Бір басыңа жетпейді екен сенің. Бар бақытты жейсам да жер көктегі. Неге кеттің? Қасымнан неге кеттің? Сенен басқа жоқ менде сенер ешкім. Обалына қалудан қорықтың ба? Мезгілсіз от айналған көбелектің. Өзегімді сездің бе өртілгенін? Өмірім өмір емес сенсіз менің. Есімді алған қайтемін елесіңді, не алмайтын, не қалмайтын дертім менің. Кеудемде бір әуем бар, сағыныш ба? Сағыныш жетпей қоймас алып ұшса. Жалынғым келмейді ненің жазмышқа, бағынғым келмейді менің болмысқа. Құлазыған қу медиян көңіл бағым. Қайтып шыдап жүр екен сенің жаның. Артыңда шырылдаған торғайыңды, торға қамап кеткенің не қылғаның. Сен ойласам, кернейді мұң көңілді. Тұмжалап қара тұман тұр көгімді. Үкідей үлбірігін нәзік едің, білмеймін қандай күйде жүргеніңді. Үрейлі қорқынышты сезіліп маң, атпайды егескенде ерініп таң, қараңғы түннен қорқам түн емес ол, қарайда қар сияқты сені жұтқан. Кешегі бірге жүрген қайдамас күн, көп дүниенің сырына бойламаппын, махаббатты қауышу деп ұғыппын, хабарласпай кету деп ойламаппын. Толқыған ғашық көңіл көл ғой терең. Үмітіміз лөр ме өлмей сенен? Кермені дүниенің кер айналып, мен сірә өзгермеспін, өзгерселем. Жаным менің жоқ сенен басқа ғайығым. Сенен маған жоқтау көктегі айгүн. Мен сен жаққа жарқылын нажағайдың жанарымның нұры етіп көп қараймын. Көңілімді көгілдір аспан еткен. Тайталасып келемін тәттәлекпен. Жақын бір бауырымдай сезіледі, самал да сенің ауылың жақтан ескен. Толқыған ғашық көңіл көл ғой терең. Үмітіміз лөр ме өлмей сенен? Кервені дүниенің кері айналып, мен сірә өзгермеспін, өзгерселем. Жаным менің жоқ сенен басқа қайғым. Сенен маған жоқтау көктегі айгүн. мен сен жаққа жарқылына жағайдың, жанарымның нұры етіп көп қараймын. Қоштасып, сәлей қалы сайран көлмен, қаздарға айтып барады созған керуен, жанымды ауыртады ылғи менің, жапырақ жас сияқты тамған көзден.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言宣誓，自觉。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде Ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

соғым. Алтайдың қысы ұзақ болады да, соған орай көшпенді қазақ халқының соғым соятын салты болады. Үскіргі сүйектен өтетін сүркөйлі кештерде бір шаңырақтағы үлкен кіші қораланып отырып, буы бұрқыраған бір табақ етті орталарын алады. Артынан бір-бір кесе қара сорпа мен тамақ сіңіреді. Міне бұл қыс күндеріндегі ең бір бақытты шақ есептелінеді. Осындай қуатты тағамдар ғана адамдардың шақылдаған аязға төтеп беруіне қол ұшын бере алады. Биылғы қыстың қары айрықша қалың түсті. Бейне 10 жылдың алдындағы Алтайға қайта оралғандай болдық. Қалаға түскен қар тобықты көмсе, ауыл мен таудың қары белден кештіреді. Қардың құрсауында қалған үшінші күні көкем телефон жалғап соғым соймақшы болып жатқанын ескертті. Соғым сойердің алдында қазақ халқы ағайын туыстарына арнайы құлақ қағыс етеді. Соғым сойған күні барлығы жиылып қол ұшын береді. Соғым сойылып болған соң ең алғашқы бір табақ етті барлығы бірлікте отырып ауыз дейді. Мен іштей масайрап қалдым. Себебі бір жылда бір рет әулеттегі еркек кіндіктілердің бас қосып ортақ іске кірісетін сәлиқалы шақтың бір орайы осы соғым сою. Мен өзімді ат жалын тартып мінер азаматтар қатарына қосылғандай сезімге бөлендім. Тұсауған соң өзімше даярлық көре бастадым. Тұрғындар ғимаратының өзімізге тәуелді жер төлесіне түсіп, ақтарыстырып жүріп, қай уақытта жыртылып қалғаны есімде қалмаған құрметігімді және бір май-май болған теңбіл сым мен көп жеріне жамау түскен шапанымды тауып ыңғайлап қойдым. Бұл киімдер маған серік болғалы да талай жылдың жүзі болған. Осы киімдеріммен егін де ектім, күзгі жиын терінге де қатынастым, мал да бақтым. Ал анау киім шкабындағы бірнеше 500-лік киімдерім аялап киінуімнің арқасында қайғашан да қырсынбай тұрады. Ыдыс-аяқ шкабынан атамның әкеме сыйлаған пышағын алып шықтым. Бұл пышақты атам көзі тірісінде жанынан тастамайтын еді. Қайрақты тауып өзімше қайраған болдым. Соғым сойған кезде қайрауы жетпеген пышақ жұрттың алдында ұятқа жолдас қылады. Екінші күні таң сызылып ата бастаған шақ. Ақшулан бұлт аспанды торлап бұлыңғыр тартып тұр. Әкем екеуіміз ерте тұрып таңертеңгі шайымызды ішіп, киімдерімізді киіп, көкемнің келіп алып кетуін тосып сақадай сай отырдық. Көкем Ноғайтыдағы үйі құрылысқа кеткенде бодауына берген қаржымен ақ түсті пика көлігінен бірін алған болатын. Біз көлікке шыққан соң батысқа қарай жол алдық. Жол жөнекей ласты ауылдығын кесіп өттік. Бұрынғы жылдары еңсесі түспей тұратын ауылдың қазір дөңбелесін түгел қарғымтап ақ далаға айналған. Қарапатында бүлінген қирандылар ақ көрпе астында көмулі қалып жатыр. Көлік кенет әлі көше қоймаған шағын магазиннің алдына келіп тоқтай қалды. Көкемнің есіне тәтеміздің ала кел деп тапсырған сірке суы түсе қалған көрінеді. Бір ауыл адамы магазиннен шығып келеді екен. Көкем машина терезесін түсіріп, сәлеметсіз бе? Магазин ашық па екен деп сұрап еді. Әлгі адам, магазиннің құрып тұр, сопиып қожайынның өзі ғана қалыпты деді. Бұл адамның жауабы жол бойы менің езуімді жиғызбады. Көз алдыма қаңыраған магазинде сопиып жалғыз отырған дүкеншінің бейнесі елестей берді. Мен іштей қыр адамдарының әзіл қалжыңсыз жүрмейтіні табиғи ерекшелік екен ғой деп түйдім. Олардың әрдайым тұтқиыл қойып қалатын мысқылдарының өзі адамды күлкіге көміп жатады. Пика күре жолдан шығып атамның үйіне қарай беттегенде өзен сағасына түсіп алып жүрді. Сайын дала ақ көрпеге оранып жатыр. Көз ұшындағы бұлдыраған үйлер де жұмыртқадай жылтырайды. Осы бір сәтте ғана өзімнің қыс күндерінің құндағына әлдеқашан тоғытылғанымды сезінгендей болдым. Өзен жағасын ақ қайыңдар көмкеріп тұр. Олар менің санамда ең бақыттылар. Әппақ қалпымен тап-таза өмір сүруді қалайды. Менің еңселі көк аспанға құрық бойы жақын. Ақ қайыңдар-ау, менің тәлейім де оңай емес. Мен ертеңгі шығар күннен бұрын сенің көркем көрінісіңе куәгер болдым. Дүниеге енді келер жасыл тіршілікке қарағанда қыс бойы өзіңе серік болып өтемін. Үйдің артына бір автокөлік келіп тұмсық тіреп тұр екен. Бұл көліктің тәтемнің бауырының автокөлігі екенін жазбай таныдым. Әкем екеуімізді көліктен түсірген көкем қыстақтың енді бір басында отыратын апайымды әкелуге кетті. Шынын айтқанда ол кісі менің туған апайым еді. Қазақ халқының кейбір туыстық байланыстарын ортақ тілмен жеткізіп айтудың өзі бір қиын шаруа. Мәселен, менің мына апайымды айтар болсақ, әмелиятында әкемнің туған қарындасы. Атамның жеңгесі ұзақ уақыт құрсақ көтермегендіктен, атам әкемнің кейінгі баласын өз ағасына берген екен.
Бұндай істер қазақ ұлты үшін таңсық шаруа емес. Түнерген аспаннан аздап қылау түсе бастады. Қар гүлдері баяу қалқып келіп, жер бетіне қонақтап жатыр. Мың миллиондаған ақ қанатты көбіліктен аумайды. Үйдің батыс жағындағы бөлмеде әжем баяғысындай терезеге телміріп, сәкі шетінде отыр.

0: отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
1: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Ата, апа!
0: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары:

0: Си Цзиньпин мен Папуа жаңа Гвинеяның губернаторы Жунго мен Папуа жаңа Гвинеяның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ли Сянь мен Папуа жаңа Гвинеяның Зунли өзара құттықтау телеграмма жолдады. Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Мадисенің Эстонияның зунтуңы болып тағайындалғандығын құттықтады. Мемлекет бақшасы жүйесі құрылып, тіршілік атаулының жарасымды отасы қорғалды. Ли Сянь Вьетнам парламентінің төрағасымен кездесті. Ли Сянь Жаңа Зеландияның Зунлимен телефонда сөйлесті. Биыл алдыңғы 3.90-да жаңа энергиялы автомобильдердің өндірілу-сатылу мөлшері 2 орын санмен артты. Емен Құсай қарулы күштері Сауд Арабиясының әуежайы мен әуе армия базасына тағы да шабуыл жасады. Ресей мен ақш дизель мен қамдау мәселесі жөнінде келіссөз өткізуде. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 10-шайдың 12-ші күні Папуа жаңа Гвинея тәуелсіз елінің губернаторы Дадаймен өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Папуа жаңа Гвинея Жунгоның тынық мұхит арал елдегі өңіріндегі жақсы досы, сенімді серігі, жақсы бауырласы. Екі ел дипломатиялық қатынас орнатқан жарты ғасырдан бері саяси сенімділігі үзіксіз тереңдеп, өзара тиімді селбестігінде сүбелі табыстар қолға келіп, гуманитарлық ауыс-түйіс күн сайын кеңейіп, екіжақты қатынас баянды дамып, екі ел халқына бақыт жаратумен бірге Жунгоның тынық мұхит арал елдерімен тағдырлас ортақ тұлғасын құруға пәрменді қозғаушы күш қосты. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Мен Жунгоның Папуа жаңа Гвинеямен қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Дадай губернаторымен бірге құлшынып, екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын орай етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, әр саладағы ауыс-түйісті селбесті күшейтіп, Жунго мен Папуа жаңа Гвинеяның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының тың сатыға көтерілуіне жетекшілік етіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтуді қалаймын. Дадай былай деді. Дипломатиялық қатынас орнатқан 50 жылдан бері Папуа жаңа Гвинеяның Жунгомен қатынасы баянды дамып, екі ел мен екі ел халқын игілікке кенелтті. Папуа жаңа Гвинея Жунгомен ұзақ уақыттық достығын қастерлейді. Бір Жунго принципіне табанды болады. Екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын орай етіп, екі жақтылы қатынастың үздіксіз ішкерлей дамуын ілгерілетуді үміт етеді. Сол күні мемлекеттік кеңестің Зунли Ли Цзянь мен Папуа жаңа Гвинеяның Зунли Малапи өзара құттықтау телеграммасы жолдады. Ли Цзянь былай деді. Жунго Папуа жаңа Гвинеямен бірге құлшынып, дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын орай етіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды жедел ілгерілетіп, Жунго мен Папуа жаңа Гвинеяның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз алға дамуын ілгерілетуді қалайды. Малапи былай деді. Папуа жаңа Гвинея үкіметі Жунгоның Папуа жаңа Гвинеяның экономикалық қоғамдық дамуына қосқан келелі үлесін айрықша алқайды. Папуа жаңа Гвинея ұзақ уақыттан бері табанды болып келе жатқан бір Жунго принципіне үздіксіз бойсынып, Жунгомен әр саладағы өзара тиімді селбесті тереңдетіп, екі жақтың жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз дамуын ілгерілетеді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 10-шайдың 12-ші күні Улей Мадисеге телеграмма жолдап, оның Эстония Республикасының зунтуңы болып тағайындалғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго мен Эстония дәстүрлі дос елдер соңғы жылдары екі ел қатынасы орнықты даму жағдайын сақтап, әр саладағы ауыс-күйіс пен селбестікте үздіксіз тың ілгерілеушілікке қол жеткізіп, екі ел халқына бақыт жаратты. Мен Жунго Эстония қатынасының дамуына өскелең мән беремін. Мадисе зунтуңмен бірге құлшынып, биыл екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын орай етіп, саяси өзара сенімділікті арттырып, өзара тиімді селбестікті кеңейтіп, гуманитарлық ауыс-күйісті кеңейтіп, екі жақты қатынастың дәуірлік мәнін үздіксіз байытуды қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Мемлекет бақшаларын негізгі тұлға жаратылыстық қорықтарды негіз түрлі жаратылыстық бақшаларды толықтама еткен жаратылыстық қорық жүйесін жедел құрып, вәкілдік сипатқа ие жаратылыстық экологиялық жүйе мен сирек кездесетін бағалы организмдердің мекенін қорғау керек. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының жетекшілігінде еліміздің тұңғыш топтағы мемлекет бақшалары құрылысында сүбелі табыстары қолға келді.

0: Тұңғыша мемлекет бақшылар түзімі жүйесі негізінен құрылып, түйінді өңірлердің жаратылыстық экологиялық жүйесінің сапасы үзіксіз жақсарып, бауырымдылығы күшті организм түрлерінің саны орнықты артты. Хайнан ыстық белдеу ылғалды орманы мемлекет бақшасында ғылыми зерттеу қызметкерлері таяуда Дияулуо тауындағы қызыл кендірдің өсу көлеміне нақ майданда тексеру жүргізді. Дияулуо тауы қызыл кендірі ғылыми зерттеу қызметкерлерінің 3 жыл бақылап тексеруінде тұрақтандырылған жаңа организм түрі. Хайнанда жүсі егіс дақылдары ғылымның докторы Чин Чжихэнг былай деді. Дияулуо тауы қызыл кендір сияқты шіріндіден өрбейтін өсімдіктер экологиялық орта жақсы болғанда ғана өсіп өнеді. Осы түрдегі өсімдік Хайнан ыстық белдеу ылғалды орманы мемлекеттік бақша құрылысын қорғаудың өнімділігін әйгіледі. Әрі Хайнандағы организмдер алуан түрлігінің төтенше мол екендігінің символы. Экологиялық жүйенің алуан түрлігін, орнықтылығын, баяндылығын жоғарылатуды бас жүлде Си Цзиньпин бастан аяқ көкейінен шығармады. 2021 жылы 10 айда бас жүлде Си Цзиньпин Жұңғоның үш өзен қайнары, Мысайу, шығыс солтүстік жолбарыс қабылан, Хайнан ыстық белдеу ылғалды орманы, Уи тауы сияқты бірінші топтағы мемлекет бақшыларының ресми құрылғандығын жариялады. Си Цзиньпин былай деді. Жұңғо мемлекет бақшыларын негізгі тұлға еткен жаратылыстық қорғау жүйесін шетел сомдап, жаратылыстық экологиялық жүйедегі ең маңызды, жаратылыстық көрінісі ең өзгеше, жаратылыстық мұрасы ең нәрлі организмдердің алуан түрлігі ең мол өңірлерді біртіндеп мемлекеттік бақшасы жүйесіне енгізуде. Мемлекет бақшаларының құрылуы маңызды экологиялық орталардың үлкен өлшеммен, жалпы фактормен тұтас тұлғалық қорғалуын қалпына келуін жүзеге асырды. 5 жылдан бері мемлекеттік бақшалар тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмдықтарды бір тұлғаландырып қорғауды және жүйелі басқаруды бір тұтас ілгерілетіп, организмдердің тіршілік ортасын қалпына келтіру, адамдардың әрекетін басқару меңгеру сияқты желле шараларды атқарып, өңірлік экологияның негізін үзіксіз бекемдеді. Чунха су мұнарасы болған үш өзен қайнары мемлекет бақшасының су қайнарын сақтау қуаты көрнекті күшейіп, Хуанхэ өзенінің қайнар көзі маңындағы Мадо ауданында мыңдаған көл жарқыраған көркем көрініс қайта жарыққа шықты. Үш өзен қайнары мемлекет бақшасын басқару мекемесінің орынбасар бастығы Лиу Чжисяң былай деді. Үш өзен қайнары мемлекет бақшасының экологиялық ортасы үзіксіз жақсарып, қара топырақты қайраң, тұяқ кесті болған жайылым сияқтыларды қалпына келтіру, жөнге салу көлемі 5067 шаршы километрге жетіп, Чаңдзян, Хуанхэ, Лянсандзян өзендерінің өлкеден ағып өткен қима бетінің су сапасы ұзақ уақыт екінші түр және одан асқан тамаша сапа қалыптасты. 5 жылдан бері бауырымдырғы күшті бетке басар организм түрлерін қорғауда тарихи табыстарға қол жетті. Шөзен қайнарындағы Шизаң бөкенінің түр тобы қайта көбейіп 70 мыңнан асты. Хайнан ұзын қолды маймылдар тобы дүниежүзіндегі бірден бір үрт сартқан ұзын қолды маймылдар тобына айналды. Мысығаю мемлекет бақшасы жабайы мысығаюдың өңірлік түр тобының экологиялық арнасын ашып, бүкіл елдегі жабайы мысығаюлардың 70%-ден астамын қорғады. Мысығаю мемлекет бақшасы Шанси басқару мекемесінің орынбасар бастығы Ху Мингуэй былай деді. Шанси өлкесі Сычуан, Гансу өлкелерімен ендік байланыс жасап, өлке атта бірлесіп шарлау қорғауды үш өлкенің қорғау қызметінің тұрақты жұмысына айналдырып, өңір аттаған 13 экологиялық дәлізді тиянақтандырып, информацияларды өзара ауыстырып, заң атқаруды бірлікке келтіріп, ғылыми зерттеуде бірлесіп қимылдады. 5 жылдан бері экологияны қорғау мен халық тұрмысын жақсарту сәйкесі ілгерілетілді. Мемлекет бақшалары экологияны қорғаудың қызыл сызығын қатаң сақтаумен бірге экологияны басқару, қорғау, экологиялық төлем беру сияқты тәсілдер арқылы бұқараның жақын маңда жұмысқа орналасып, кірістерін арттыруына жетекшілік етіп, 50 мыңға жуық жерлік бұқара мемлекет бақшаларының экологиялық қорғаушысы болуға ұсыныс етілді. Уи тауы мемлекет бақшасының Фуден өлкесіндегі Тұңму қорғау пунктінде Чэн Бидің әрі орман қорғаушы, әрі жерлік шай егетін дихан ол былай деді. Орман қорғаушы болып тау қойнауын жақсы қорғаймыз. Бізде осындай тамаша орта болса, жақсы шай өсіруге болады. Бұл біз сияқты қыстақ тұрғындар үшін ең жақсы игілік. Ғылым техника экологияны жөнге салудың адам мен табиғаттың отасындағы жаңа шекараны қарастырудың шешуші күші. қарлы тау, қалың орман арасына орнатылған инфрақызыл сәулелі фотоаппараттардан ұшқысыз ұшақ арқылы шарлау қорғау әтіретіне дейін, онан әлем кеңістігінде жасанды серікке дейін мемлекет бақшаларын бақылау тексеруде аспан мен жер бір тұлғаландырылған торап жүйесі құрылып, экологиялық өзгеріс, жабайы хайуанаттар қимылы сияқтыларды ауқымдық бақылау тексеру, қауіп-қатерден сақтандыру жүзеге асырылды. Шығыс солтүстік жолбарыс қабылан мемлекеттік бақшасының Тоңнин қалалық басқару қорғау орталығы Чаоянгу қорғау пунктінің бастығы Ван Ли Вэй былай деді. 5 жылда біз сынақ түйіндерінде шарлау қорғау басқару жөнінде зен жасаудан зерделі басқару қорғау мен өңір атта бірлесіп қорғауды ұштастыруға ойысып, тау мен орманды бақылайтын санды мәлімет торын қалыптастырдық. Тоңнин қаласы Шығыс солтүстік Азиядағы ірі мысық тұқымдас хайуанаттарды қорғауды көшіруге болатын тәжірибелермен үзіксіз қамдайды. Көкшетау қалың орманда түрлі организмдер өмір сүреді. Бір жерден, бір өңірден дүниежүзіндегі ең үлкен мемлекет бақшалары жүйесін сомдауға дейін еліміз Чунгуша мемлекет бақшаларын қалыптастыру жолын біртіндеп тапты. Биыл бірінші айдың бірінші күнінен бастап мемлекет бақшалары заңының атқарылуы еліміздің мемлекет бақша істерінің заңмен басқарылатын жүйелі дамудың жаңа кезеңіне өткендігін көрсетеді. Мемлекет бақшалары заңының атқарылуына және жаңа мемлекет бақшаларының тәртіппен құрылуына байланысты көрікті Жүнгоның даласы анағұрлым көз тартар, баурамды болып, адам мен табиғаттың жарасымды отасының тың дастаны жазылатын болады. Мемлекеттік орман жайылым мекемесі жаратылыс қорығы райондарын басқару меңгермесінің орынбасар бастығы Сүн Хуңен былай деді. 15-5 жылдық кезінде еліміз мемлекет бақшаларын жоғары сапалы құру аяғасын үзіксіз ілгерілетіп, жаңа мемлекет бақшаларын орнықты тәртіпті құрады. Жоба арқылы жетекшілік етуді күшейтіп, кеңістік тәртібін арнаға түсіру, тіршілік мекені мен экологиялық дәліз құрылысы және организмдердің алуан түрлігін қорғаудай келелі инженерияларды ғылыми атқарып, экологиялық төлем беру, тежірас сипаты қызмет өту сияқты саясаттарды онан ары кемелдендіріп, халық тұрмысының жақсаруын жебейді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Сян 10 айдың 12-ші күні Бейжіңде Вьетнам парламентінің төрағасы Чин Синьминмен кездесті. Ли Сян былай деді, биыл 4-ші айда Бас Шуджи мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин, Бас Шуджи мемлекет төрағасы Су Линмен кеңес өткізіп, екі партия екі ел қатынасын тереңдетуге анағұрлым айқын бағдар көрсетті. Жолдас әрі бауырлас ретінде біз Вьетнаммен бірге дәстүрлі достықты жалғастырып, ынтымақты өзара сенімділікті нығайтып, даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, сауда қаржы қосу, өзара байланыс жасау, жасан зерде, таза энергия, гуманитарлық сияқты салалардағы өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, көп жақты қатынасты селбестікті күшейтіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймыз. Екі елдің заң шығару құрылымдарының екі жақтың нақты селбестігін зор күшпен қолдап, заңмен басқару кепілдігімен қамдау, халық тілегінің тоғысуын шебеу сияқты жақтарда анағұрлым зор рол атқаруын үміт етеміз. Чин Синьмин былай деді, Вьетнам бір жұңғы саясатын батыл атқарады, екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының маңызды ортақ танымы бойынша Вьетнам мен Жүнгоның анағұрлым жоғары деңгейдегі стратегиялық мәнге ие тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетеді. Ваң Доумин кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңесінің зұңли Ли Цян 10 айдың 12-ші күні уәде бойынша Жаңа Зеландияның зұңли Лаксиммен телефонда сөйлесті. Ли Цян былай деді. Қазір Жүнго Жаңа Зеландия қатынасы өртіс орнықты алға басып, әр саладағы селбестікте үздіксіз тың ілгерілеушіліктер қолға келді. Сонымен бірге халықаралық жағдайда күрделі өзгерістер туылуда. Сыңар жақтылық қорғанпаздық дүниежүзі экономикасына жалғасты соққы болуда. Жүнго мен Жаңа Зеландия көп жақтылық пен еркін сауданың қолдаушысы, әмілетті әйгілеушісі ретінде анағұрлым тығыз қатынасты селбестікті өрістету керек. Келер жылы Жүнго мен Жаңа Зеландия дипломатиялық қатынас орнатқандығын 55 жылдығын қарсы алады. Жүнго Жаңа Зеландиямен бірге дәстүрлі достықты жалғастырып, сауда жаңа энергиялы автомобил, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымындағы селбестікті күшейтіп, Жүнго Жаңа Зеландия қатынасының үздіксіз тереңдеуін нақтылануын жебеп, екі елдің өңірдің тіпті дүниежүзінің орнықтылығына, дамуына, гүлденуіне қозғаушы күш қосуды қалайды. Лаксем былай деді. Жаңа Зеландия бір жұңғы саясатын батыл атқарады. Жұңғы мен жоғары жүктегілердің барыс келісін шиелетіп, сауда сияқты салалардағы нақтылы селбесті тереңдетуді қалайды. Жұңғының Азия Тынық Мұхит экономикалық селбесті ұйымы басшыларының бейресми мәжілісін өткізуін қолдайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джаолоджи 10 айдың 12-ші күні Бейжіңде халық сарайында Вьетнам парламентінің төрағасы Чен Сюймен кеңес өткізді, әрі Жұңғы Вьетнам заң шығару құрылымы бірлескен комитетінің екінші реттік мәжілісін бірге басқарды. Джаолоджи былай деді: «Биыл 4-ші айда бас Шуджи мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин бас Шуджи мемлекет төрағасы Сулимен аса өнімді кеңес өткізді. Анағұрлым жоғары деңгейдегі стратегиялық мәнге ие Жұңғы Вьетнам тағдырлас ортақ тұлғасын құруға бағдарын ұсқады. Жұңғы Вьетнаммен бірге екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, Жұңғы Вьетнам тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Екі жақ стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, бірін-бірі табандылықпен қолдау керек. Нақты селбестікті тереңдетіп, негіздік құрылғылардың өзара байланысын ілгерілетіп, жасан серде, таза энергия сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейту қажет. Халық райы негізін бекемдеп, мәдениет сияқты салалардағы ауыс күйісті тереңдету керек. Көп жақты селбестікті жиілетіп, төрт түрлі әлемдік тәртіптемен бірге әмәлиятта әйгілеу керек. Жұңғы Вьетнамды қамтыған шығыс оңтүстік Азия елдер одағындағы елдермен бірге бейбіт, тыныш, гүлденіп көркейген достық сынды бес үлкен мекен құрылысын қол ұстаса ілгерілетуді қалайды. Джаолоджи мыналарды баса дәріптеді: Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайы Вьетнам парламенті мен екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандыруды негізгі желі етіп, заң шығару құрылымдарының функциялық міндетін тиянақ етіп, селбестік деңгейін анағұрлым жоғарылатуды қалайды. Мерзім бойынша ауыс күйіс жасау механизмін ойдағыдай құрып және одан ойдағыдай пайдаланып, заң шығару, бақылау сияқты қызмет тәжірибелерінен тең игіліктену керек. Өзара тиімді селбестіктің заңдық құжаттарын тиянақтандыруды қозғап, анағұрлым әділ, жария, межелеуге болатын тижарат сауда ортасын жарату керек. Чен Сюймен былай деді: «Екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Вьетнам Жұңғы қатынасы мен стратегиялық мәнге ие тағдырлас ортақ тұлға құрылысы үздіксіз тереңдеді. Вьетнам Жұңғы қатынасын Вьетнамның сыртқы саясатының стратегиялық талғамы және маңдайалды ірі ісі деп қарайды. Стратегиялық өзара сенімділікті күшейтіп, экономика, сауда, қаржы қосу, негізді құрылғы, ғылым техника сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, гуманитарлық ауыс күйісті жиілетуді қалайды. Вьетнам парламенті Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайы мен селбестікті күшейтіп, заң шығару, бақылау, уәкілдер қызметінің тәжірибелерін ауыстыруды, өзара үлгі алуды тереңдетіп, Вьетнам Жұңғы қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуін шебеуге үлес қосуды қалайды. Ван Дунмин жоғардағы қимылдарға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы Цяомин бірлестігі құрылғандығының 70 жылдығын еске түсіру жиналысы 10 айдың 12-ші күні Бейжіңде өткізілді. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин жиналысқа қатынасты, әрі сөз сөйлеп, жиналысқа қатынасқан барлық уәкілдермен кездесті, әр көпшілікпен бірге суретке түсті. Ван Хунин былай деді: «Бас Шуджи Си Цзиньпин отанға оралған цяоминдермен олардың туыс туғандары және шетелдегі цяомин бауырластардың қызметін ойдағыдай істеуге өскелең мән беріп, жаңа дәуір жаңа жорықтағы цяомин істері қызметі жөнінде маңызды байымдау және маңызды нұсқау беріп, цяомин істері қызметінің дамуына саятын бір қыдыру беталыстық түбірлі стратегиялық мәселелерге терең жауап берді және оны шешуді ілгерілетті. Біз бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды талабын ішкерлей үйреніп, түсініп, жалпы беттік дәйекті тиянақтандырып, цяомин істері қызметінің беталысы мен міндетін мықтап игеруіміз керек». Ван Хунин былай деді: «Жұңғы цяомин бірлестігі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы халықтық ұйым. 70 жылдан бері қалың цяомин бауырластарды ынтымақтастырып және бастап, партия мен мемлекет істерінің дамуында ерекше рол атқарды. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Джунго Чаомин бірлестігі Си Цзиньпин жаңа дәуір джунгоша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, зейін зерден күш қуатты шоғырландырып, джунго арманын бірге жүзеге асыру, бірге игіліктену негізгі тақырыбына табанды болып, қалың Чаомин бауырластарды мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілету, отанның тұтастығын жебеу, джунго мәдениетін жалғастыру, сәулелендіру, джунго мен шетелдің ауыс-күйісін селбестігін күшейту сияқты жақтарда белсен үлес қосуға ынтымақтастырды және жұмылдырды. Жаңа жорықта Джунго Чаомин бірлестігінің таңдаулы дәстүрге мұрагерлік ету, отбасы мен отанға терең сүйіспеншілік орнату, өзгеше басымдықты сәулелендіру, анағұрлым зор іскерлік көрсету маңызды

0: талабын есте берік сақтап, қалың чаумин бауырластарды жаппай социалистік осаманданған мемлекет құруға, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілетуге үлес қосуға ынтымақтастыруын, жетектеуін үміт етеміз. Партияның Чаумин бірлестігі қызметіне жаппай басшылығына табанды болып, Чаумин бірлестігі істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Уаң И, Ли Ганьте, Хэуэй, У Чжуньнуң, Сянхуй жоғарыдағы қимылдарға қатынасты. Жиналыста мемлекеттік бас жұмысшы ұйымы парткорпасының шуди орынбасар төрағасы Лу Чжиян халықты ұйымдар атынан құттықтау сөзін сөйледі. Жунго Чаумин бірлестігі парткорпасының шуди төрағасы Уаң Лингуй сөз сөйледі. Чаумин саласының уәкілі Лин Дун сөз сөйледі.
1: Өз хабарымыз. Жунго автомобиль өнеркәсібі қоғамы 10 айдың 12-ші күні санды мәлімет жариялады. Биыл алдыңғы 3-90-да жаңа энергиялы автомобильдердің өндірілу сатылу мөлшері 2 орын санмен арты. Шетел базарларындағы сатылу жағдайы жақсы болды. Биыл алдыңғы 3-90-да еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндірілу сатылу мөлшері жеке-жеке 12 миллион 483 мың және 12 миллион 472 мың болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 11% артып, жаңа энергиялы автомобильдердің жаңасының жалпы сатылу мөлшеріндегі салыстырмасы 53.6%-ке жетті. Жунго автомобиль өнеркәсібі қоғамы бас хатшысының орынбасары Шыншихуа былай деп таныстырды. Жаңа автомобильдердің жалпы сатылу мөлшерінде иелігін салыстырмасы 50%-ден жоғары болып келеді. 9-шы айда жаңа энергиялы автомобильдердің өндірілу сатылу мөлшері жеке-жеке 1 миллион 814 мың және 1 миллион 823 мың болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегінен жеке-жеке 12.2% және 13.6% артып, жалпыласу мөлшері 61.6%-ке жетті. Ел ішінде жаңа қозғаушы күш үздіксіз жарыққа шығып, жаңа энергиялы автомобильдердің сатылу мөлшерінің салыстырмасы орнықты жоғарылады. Сонымен бірге автомобиль экспорты жоғары қарқынмен артып, күшті серпін байқатты. Биыл 9 айда 1 миллион 53 мың автомобиль экспорт етілді. Жүйеден 571 мыңы жаңа энергиялы автомобиль болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 1.6 есе артты. Биыл 6 айдан бастап еліміздің автомобиль экспорты 4 ай 1 миллионнан асты. Мұның ішінде жаңа энергиялы автомобиль экспортының салыстырмасы 4 ай 50%-ден асты.
0: Өз хабарымыз. 140-ші кезекті Чунго импорт-экспорт тауарлар жәрмеңкесі, Гуанчжу жәрмеңкесі осы айдың 15-ші күнінен 11-ші айдың 4-ші күніне дейін Гуанчжуда өткізіледі. Қазір алғашқы мерзімдік 25 мың көрме орны салынып болды. Гуанчжу кедені Гуанчжу жәрмеңкесіндегі заттарды кеденнен өткізу, арнаулы дәліз және қонақтарға қолайлы арна ашып, жолаушылар мен заттардың кеденнен жоғары өнімді іркіліссіз өтуіне кепілдік етті. 140-ші кезекті Гуанчжу жәрмеңкесі ашылу алдында тұр. Бірнеше күннен бері Гуанчжудағы өткелдердің жолаушы ағыны зат айналымы жоғарылады. Кеденнен өту қауырт өрлеуі мәселесіне төтеп беру үшін Гуанчжу кедені заттарды кеденнен өткізудің арнаулы дәліз және қонақтарға қолайлы арна ашып, импорт-экспорт заттарына қарата 24 сағат зерделі кеденнен өткізу шарасын атқарды. Гуанчжу Баюн әуежайы кеден жолаушы тексеру 2-ші басқармасы жолаушы тексеру 4-ші бөлімінің бастығы Лу Фан былай деп таныстырды. Біз Гуанчжу Баюн әуежайы Т2 және Т3 әуежай ғимараттарындағы кеденнің шекарадан кіріп шығуын бақылау басқару орнында Гуанчжу жәрмеңкесіне келген қонақтарға арнаулы қолайлы арна аштық. Гуанчжу жәрмеңкесіне қатынасушылар күшке куәліктерімен ұсыныс хаттар арқылы кеден рәсімдерін тез бітіре алады. Көрме сарайында Гуанчжу жәрмеңкесінің көрме орналастыру қызметі жаппай басталды. Гуанчжу жәрмеңкесінде қызмет өтеуші саудагер Чжоу Гуочаң таныстырып былай деді. Осы кезекті Гуанчжу жәрмеңкесі Гуанчжу жәрмеңкесіне қызмет өтеу деталында ерекше құрастыруға қызмет өтеу бетін жаңадан құрды. Кәсіпорындар құру жобасын ашып көріп, құрылыс жүргізуге қызмет өтеуші саудагерлермен сәйкесуіне болады. Сонымен бірге тұңғыш рет, көрме орнын жобалау енгізіліп, көрме құру өнімділігі барынша жоғарылатылды. Қазір шекара сыртындағы 210 мыңнан астам сатып алушы саудагер алдын ала тізімге алынды. Көрмеге қатынасатын 32 мың кәсіпорынның ішінде арнайы кемелді, ерекше жаңаша кәсіпорындар, жеке түрдегі көшбасшы кәсіпорындар сияқты сапалы кәсіпорындар 11 мыңнан асты. Жаңаша энергия сақтау, бейнелі зерде, зерделі емдеу сияқты

0: сияқты алдыңғы лектегі өнімдер Гуанчжоу жәрмеңкесінде тұңғыш рет таныстырылады. Осы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесі сауда қызмет өтеу көрме районын кеңейтіп, сапасын жоғарылатып, тұңғыш рет 10 үлкен түрдегі қызмет өтеу кәсібінің жаппай қамтуын жүзеге асырды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы қоғамдық ғылымдар академиясы, Орталық радио-телевизия бас станциясы, Бейжин қалалық парткомен үкімет бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы Бейжин арыз шағым қабылдау іс бітіру реформа талқысы 10 айдың 12-ші күні Бейжинде ашылды. 2026 жылғы Бейжин арыз шағым қабылдау іс бітіру реформа назариясын зерттеу жетістігі қала басқару жөнінде Бейжин арыз шағым қабылдау іс бітіру реформа әмәлияты жөніндегі зерттеудің 6-шы нұсқасы. 2026 жылғы дүниежүзі қала басқару типтік мысалдары сияқты желілес жетістіктер ашылу салтында жарияланды. Осы кезекті талқыда цифрландырылған зерделендірілген дәуір және халық қаласы жылдық негізгі тақырып етілді. Ашылу салтымен негізгі талқы 6 майдан параллель талқы, 4 майдан салон және жабылу салты сияқты қимылдар өткізілді. Сондай ақ бас станция түсірген «Сіздің дауысыңыз 2» атты құжат фильм қойылды. Қимылға 70 неше мемлекеттен келген 230 неше халықаралық сыйлы қонақты қамтыған 3200-ден астам адам қатынасты.
0: Өз хабарымыз. 9-шы кезекті Чунго халықаралық импорт көрмесі 11 айдың 5-ші күнінен 13 күніне дейін Шанхайда өткізіледі. Алғашқы топта шекарадан кіргізілген бұйымдар 10 айдың 12-ші күні Шанхай кеденінің бақылап басқару арқылы кеденнен сәтті өтті. Тұңғыш топтағы көрме бұйымдары Аустриядан келген болып, теңіз тасымалы арқылы Шанхайға жеткізілді. Лешала, Франция балоны, Аустралия кофесі, Қазақстан мороженое сияқты көрме бұйымдары арт-артынан Шанхайға жеткізіледі.
1: Өз хабарымыз, партия орталық комитеті және мемлекеттік кеңестің бекітуімен орталықтың 3-ші кезекті 7-ші топтағы экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметі 10 айдың 12-ші күні жаппай басталды. Мұнда тұрғын үй, қала, ауыл құрылысы министрлігіне, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігіне жеке-жеке дағдылы бақылау тексеру жүргізіледі. Қызмет уақыты 1 ай. Сонымен бірге Хубэй, Хунан, Гуанси, Чунсинь, Сышуан, Гуйчжоу, Юннан сияқты 7 өлке автономиялы район төте қарасты қалада Рундун, Тянкын, Тау аңғарының ластану мәселесі жөнінде 2 апта айналасында арнаулы бақылау тексеру жүргізіледі.
0: Өз хабарымыз. 5-ші кезекті Азия мүгедектер спорт жарысына қатынасатын Чунго дене тәрбие уәкілдері үйірмесінің алғашқы топтағы үйірмесі 10 айдың 12-ші күні Жапонияның Нагоя қаласына барды. Барлық үйірме 10 айдың 18-ші күні жарыс басталудан бұрын 4 топқа бөлініп, арт-артынан осыраға жиналады. Осы кезекті жарыс еліміздің шекара сыртындағы Азия мүгедектер спорт жарысына қатынасу көлемі ең үлкен бір кезекті жарыс болып табылады.
1: Өз хабарымыз. Емен Құсай қарулыларының мәлімдемешісі 10 айдың 12-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Сол күні кеште Емен Құсай қарулылары бір оқ жолындық басқарылмалы бомба арқылы Сауд Арабиясының астанасы Риад қаласындағы Халид Паша халықаралық әуежайына шабуыл жасады. Басқарылмалы бомба нысанаға дәл тиді. Құсай қарулы күштері бүкіл дүние жүзіндегі әрқайсы авиация серіктіктеріне, сондай-ақ әр елдің мамандарына, қызметкерлеріне және жолаушыларына кезекші ұшаққа отырып Сауд Арабиясы шекарасы ішіндегі әуежайларға бармауда. Бұл әуежайлар қауіпсіз емес екендігін тағы бір рет ескертті. Бірақ Мекке мен Мединаның әуежайлары мен әуе кеңістігі бұған кірмейтіндігін айтты. Құсай қарулы күштері сол күні ұшақ арқылы Сауд Арабиясының Хаймис Мушид әуе армия базасына соққы берді, әрі ұшқысы ұшақтың нысанаға дарғанын айтты. Сол күні Тәңіртен Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясының мәлімдемешісі былай деді. Бірлескен армия сол күні Құсай қарулы күштерінің Сауд Арабиясының астанасы Риад бағытына атылған оқ жолындық басқарылмалы бомбасын тосты және талқандады. Авиация жақтың хабарына қарағанда Сауд Арабиясының астанасы Риядтағы Халид Паша халықаралық әуежайы жергілікті уақыт 10 айдың 18-ші күні сағат 0-ге дейін жалғасты жабылады екен.
0: Өз хабарымыз. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 10 айдың 12-ші күні былай деді. Осы күні таңертең Хормуз бұғазында белгілемеге қайшы келген үлкен типтегі мұнай пароходы соққыланды. Іске қатысты мұнай пароходы Иран теңіз армиясының ескертуін еліп ескермеген жағдайда жол бастау жүйесін жапқан, әрі Хормуз бұғазынан шығуға ұрынған. Бұл өткен 2 күн ішінде белгілемеге қайшы тұрды, Хормуз бұғазынан шықпақшы болғанда соққыға ұшыраған 3-ші ірі тұрпатты мұнай пароходы.
1: Өз хабарымыз Англияның бас

0: Вәзірі Бернам 10 айдың 12-ші күні былай деді. Англия патша әулеті әуе армиясы Фэрфорд базасы уақиғасы Иран шекарасы ішінде жоспарланған болуы мүмкін. Англия жалғасты жазалау шарасын атқарып, Иран және Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосынның әрекет қабілеттерін шектейді. Иран жақ осыдан бұрын уақиғамен қатысты екенін теріске шығарған әрі наразылық білдірген. АқШ пен Израиль Иранға кең көлемді әскери әрекет жүргізгеннен кейін Англия үкіметі АқШ армиясының осы базадан пайдаланып Иранға соққы беруіне жол берді.
1: Өз хабарымыз. Ресейдің орынбасары Сунли Новак 10 айдың 12-ші күні Ресей мен АқШ-тың дизел маймен қамдау мәселесі жөнінде сұхбат өткізіп жатқандығын білдірді. Ресей мен АқШ сұңтыңы жасасқан келісімге сай Ресей үкіметі дереу бұйрық жариялап, дизель экспортына тыйым салу бұйрығының бір бөлімін күшінен қалдырып, АқШ-ты қамтыған бүкіл жер шары базарын дизель маймен қамдауға рұқсат етті. Межемен 2026 жылдың соңында Ресей әр айда бүкіл жер шары базарына 3 миллион 500 мың тонна дизель экспорт ете алады. Хабар аяқталды дикторлар, Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Нұрболат Дәудақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
3: Таяуда энергия бағасы Еуропаның жұртшылық пікірі арасында күшті аңыз қозғады. Дизель майының қымбаттауы ең алдымен тасымал кәсібіне соққы болды. Мұнай бағасының әрбір толқуы кәсіп тізбек арқылы өндіріс және жасау кәсібінің әрбір буынына ықпал етуде.
0: Банга аралық қанды уақиғасын тудырған Жапония армиясының қылмыстары сахналық театрге енгізілді.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, сауда құралы Еуропаның кезекте дөп келіп отырған мәселелерін шеше алмайды деген мазмұнға назар салыңыздар. Таяуда энергия бағасы Еуропаның жұртшылық пікірі арасында күштаңыз қозғады. Дизель майының қымбаттауы ең алдымен тасымал кәсібіне соққы болды. Мұнай бағасының әрбір толқуы кәсіп тізбек арқылы өндіріс және жасау кәсібінің әрбір буынына ықпал етуде. Еуропа одағы санақ мекемесінің 10 айдың 2-ші күні жариялаған алғашқы санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026 жылы 9-ші айда Еуро районының ақшаның құнсыздануы мөлшері 3.8%-ке жоғарылап, 8-ші айдағы 3.2%-ден 0.6% артқан. Мұның ішінде энергия бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 18.8% артып, арту мөлшері 8-ші айдағыдан онан ары кеңейіп, ақшаның құнсыздануының басты жебеушісі болды. Энергияның өзіндік құны бәсекелік қуат жағында дөп келген қиын жағдайдың бір түйіні болып, Еуропаны жаңалық ашу қозғаушы күшінің өзгеруі дәрменсіз болу күйге түсірді. Еуропаны ұзақ жылдар бойы мазалап келген мынадай бір түйін бар. Яғни, Еуропада үздік тәжірибе ханалар мен төл жасампаздық техникалар кем емес. Не үшін жаңалғашу басқа базарларда анағұрлым мол капиталға, анағұрлым кең қолданылмалы көрініске ие болалады. Ал Еуропа бұл жағында не үшін қиын жағдайда қалып отыр? Еуропа медиалары былай деп атап көрсетті. Еуропа өңірінде қаржы қосу тілегі жетерсіз. Бұл жағдай бір тұтас базарда әлі де сақталып отыр. бақылау басқару ережесінің сәйкесімділігі артта қалған. Тижараттың өзіндік құны өртіш жоғары кәсіп орындар Еуропа кәсібінің өсіп жетілу аяқ алысын бәсеңдетуде. Энергияның өзіндік құнын төмендетуде, энергия құрылымын реттеу, капитал базарын ашуда бақылау басқару реформасын ілгерілету, жаңалғашу экологиясын сапалыландыруда механизм қамалын жою керек. Алайда осы құрылымдық реттеуді жыл сайын жүргізудің қажеті жоқ. Өйткені әлемдік кәсіп бәсекесі тоқтап қалмайды. Ішкі сыртқы арту қарқынының мұндай күрделі жолға түсуі жалаң саудадағы кері баланс санды мәліметін ғана емес, Еуропаның кезекте дөпкеліп отырған күрделі мәселелерін тіпті де ашып көрсетті. Осындай жағдайда Еуропадағы сауда құралдарын сақталған мәселелерді шешудің түйінді шарасы деп қате тұжырым жасады. Кезекте Еуропадағы электрлі автомобиль кеден бәжісінің соңғы орналастыруын арт-артынан ілгерілетіп, емдеу жабдықтары саласындағы шетелдің қосымша қаражатын тексеруді бастап, импортты қамтамасыздандыру шараларының қолданылу көлемін кеңейтуді ақылдасты. Сонымен бірге Еуропа өңірінде бір түрлі кері кеткен саясаттық логика қалыптасты. Яғни, басқалардың даму жолын тосу, өздерінің даму қарқынын тездетуден де оңай сияқты болып сезіну. Іш жүзінде Еуропа өзінің даму түйінін анық көре алмай отыр. Энергия қаржы қосу жаңалғашу, базарды бірлікке келтіру, кәсіп саласының бәсекелік қуаты сияқты салаларда айтарлықтай өнімді шаралар қолдан алмады. Бұл тақырыптар Брюссельдің кеңес үстелінде қайта-қайта талқыға салынуда. Қарсыласының даму қадамын баяулату арқылы өздерінің даму жылдамдығын тездете алмайды. Сауда құралдары уақыт жақтан икемділік жаратқанымен, жергілікті кәсіптерді қысқа мерзімдік қорғаумен қамдай алады. Алайда тіпті де төмен энергиялы өзіндік құнды, тіпті де жанды капитал базарын, тіпті де тез жаңалық ашу, бұрылыс жасау жағдайын жүзеге асыра алмайды. Еуропадағы жөнінен алғанда, өзінің күрделі құрылымдық мәселелерін көре тұра көрмеске салу, оларға нұрлы болашақ жаратып бере алмайды.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Банга аралық қанды вақиғасын тудырған Жапония армиясының қылмыстары сахналық театрге енгізілді деген хабарды тыңдайсыздар. Toyota Австралияның 21 жүрек атты сахналық театры 2026 жылы Австралияның көп жерінде аралап қойылды. 2024 жылы тұңғыш рет сахнаға шығарылғаннан бері дүниежүзілік екінші соғыстың нақты тарихы суреттелген осы туынды жиыны 70 неше майдан қойылды, көп майдан есік билеті алдын ала сатылып таусылды. Көп рет сахнаға қайта шығарылды, бұдан осы театрдың жұрт көңілін толқытқан баурамдылығы толық әйгіленді. 21 жүрек театрының аты дүниежүзілік екінші соғыс кезінде Банга аралында болған жан түршігерлік қырғындағы уақиғасы еске алынып қойылған. 1942 жылы 2 айда Жапония армиясы Сингапурды басып алғаннан кейін Австралияның армияға ілескен 65 сестрасы Хуана Брук атты кемеге отырып шегінеді. Кеме Банга бұғазына жеткенде Жапония армиясының соғыс аэропландарының бомбылауымен теңізге батады. Аман қалған сестралар теңізде бірнеше күн қалқып жүргеннен кейін Индонезияның Банга аралындағы Лази теңіз қайраңына шығып Жапон армиясына тізе бүгеді. Алайда Жапония армиясы қолында темірдің сынығы жоқ австралиялық 22 сестраны теңіз жағасында пулеметпен оқ жаудырып өлтіреді. Соңында Вивиан Булкенл ғана аман қалады. Қалған 21 сестра түгелдей қаза болады. Вивиан аман қалғаннан кейін тауқыметі таусылмады. Жапон армиясы жағынан тұтқындар лагерінде 3,5 жыл қамалып, дүниежүзілік екінші соғыс аяқтағаннан кейін ғана еркіндікке ие болды. Соғыстан кейін ол маңызды куәгер ретінде қиыр шығыс халықаралық әскери сотына қатынасып, сот үстінде Жапон армиясының соғыс қылмыстарын айғақтады. Қазір Австралияның соғысты еске түсіру сарайында Банга аралындағы қырғыншылық жайлы көптеген тарихи материалдар мен заттық дәлелдер сақталған. Мұражай жақ мерзім бойынша негізгі тақырыптық үгіт лекция жүргізіп, осы тарихты жұрт жадында сақтауға қызмет етіп келеді. 1946 жылы қиыр шығыс халықаралық әскери сотының ережесіне сай 11 елдің судьяларынан ұйымдасқан қиыр шығыс халықаралық әскери соты Жапонияның А дәрежелі соғыс қылмыстыларына ғасырлық сот жүргізіп, ең соңында А дәрежелі 28 соғыс

0: қылмыстысын жазалап, тарих бетіне өшпесте етіп қалдырды. А дәрежелі соғыс қылмыстыларына қарата Токио қаласында сот ашылудан сырт, одақтас елдер Жапонияның Б-С дәрежелі соғыс қылмыстыларын соттауды арт-артынан бастады. Қалқырада жаппай қолданылатын шек бойынша Б дәрежелі соғыс қылмыстылары соғыс жайлы заң ережелерімен дағдыға саятын соғыс қылмыстыларына, С дәрежелі соғыс қылмыстылары жай халыққа қарата қырғындау, қолдану сияқты адамгершілікке жат қылмыстарға сай келді. Жоғарыда айтылған соттаулар соғыстан кейін Жапония милитаризмінің қылмысын есептесу жүлгесін қалыптастырды. Осы барыста Аустралия 1945 жылдан 1951 жылға дейін Жапонияның Б-С дәрежелі соғыс қылмыстыларына 300 рет сот жүргізіп, 900-ден астам Жапония соғыс қылмыстысының үстінен арыз айтты. Сол кездегі одақтас елдердің ішінде Жапонияның соғыс қылмыстарын қозастыру тебіні ең зор елдердің біріне айналды. Кезінде қиыр шығыс қалқаралық әскери сотының бастығы болған Аустралияның судьясы Уильям Уэбер сот ашылудан бұрын Жапония армиясының соғыс қылмыстарын жүйелі тексеруді бастамашылықпен өрсетіп, соғыстан кейін қылмыстыларды соттауға маңызды негіз қалады. Я құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаудат Назарбекұлының әні «Шахтер Валисы», орындаған Нұрхат Мұхамедтүсіпұлы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Көктөбе сөзін жазған Ыбырай Мәулетұлы, музыкасын жазған Қадыл Ахметұлы, орындаған Кенжехан Қаһарманқызы.

0: Қызым ау менің сөзін жазған Нұрмұхамед Қанжарұлы, музыкасын жазған және орындаған Қуан Мәулітбекұлы.
1: Қызым ау менің

көп жүрдің де, бой жетіп кеттің бір күнде. Қонағым болып аз күнгі аттанарыңды білдім бе? Қия алмай көздің моншағын, қия алмай тұрмын

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

0: Қадірменді тыңдарман, бұлайдарымыздан екен шайлы ән туралы әңгімені тыңдайсыздар. Әуелі тыңдауларыңызға Өр Алтайда арман жер атты әннің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы әннің музыкасын жазған белгілі сазгер Ардақ Мәдениетұлының ән туралы айтқан лебізін тыңдап өтейік.
1: Ие, құрметті көпшілік, амансыздар ма? Жақсы жүріп жатқандарыңыз. Мына 2006 жылы Шыңғыл аудандық өкімет пен партком Дәулет Қалықұлы мен Құрманбек Зейдінғазы ұлының Ақиқақтан дауылпаз күйші атты шығармашылық талқы жиынын өнер тойын өткіземіз деп қарар алып, бір үлкен дайындықтармен кірісті. Содан осы Шыңғылдың өнерді жағалған жалпы азаматтары әрқайсы салалар бойынша, әрқайсы мекемелер бойынша осы жұмысқа жабыл атсала кірістенді. Содан осы жұмыстың басқасында жүрген Шыңғылдағы мына Мамырбек Қалқабайұлы деген бір белгілі қызмет орындағы бір азаматымыз, екісінің енді өнер тойына арнап бір шығарма жазсақ, бір ән арнасақ деген ойменен, ол өзі менің жақын досым еді, бірге жүрген. Содан осы Өр Алтайда арман жер деген бір текст жазған екен. Бұл текст енді тілі ондай күрделі емес, енді қарапайым. Бірақ енді сол Шыңғылдың жалпы жер суын өлеңге қосқан, сол жер су аттар арқылы бейнелеген. Оның сыртында Шыңғылды өткен енді Шыңғыл халқы мақтаныш етіп айтып жүретін Дәулет Қалықұлы, Құрманбек Зейдінғазыұлы сияқты мықты өнерпаздарды тілге тиек еткен осындай бір текст болды бұл. Содан мен осы Өр Алтайда арман жер деген текстке бір ырғақ жаздым. Сол ырғақ жазып, сол өнер кешінде бұл айтылды. Кейін келе сол өнер кешінде айтылғаннан кейін бұл өзі біздің осы Шыңғыл көлемінде біршама кең таралып кетті. Яғни Шыңғыл ауданында бір қимыл болса, я болмаса бір той томалақ болса, я бір отырыс болса, я болмаса сырттан бір қонақтар кеп күтіп алса деген сияқты, соның барлығында осы негізінен осы әнді айтады енді. Бұл әнді енді әншілер де айтады, әдеттегі жай бұқаралар да айтады. Сөйтіп енді айтып жатамыз. Бұл енді өңірлік ерекшелік алған Шыңғылға тән деген сияқты, Өр Алтайға тән деген сияқты бір ән болды. Ал енді сол 2006 жылғы қимылда жалпы енді Шыңжаң көлемінде болған, Шыңжаң көлемінде үлкен енді ел ағасы басшылар қатынасқан, оның сыртында Шыңжаң көлеміндегі жалпы енді ақын, әнші, күйші, өнерпаздар қатынасқан осындай бір үлкен ұлы думан той болған ол кезде. Тойдың басы осы Шыңғыл қалашығында басталып, Шыңғыл қалашығында шығармашылық талқы жиын өткізіліп, Шыңғыл қалашығының үлкен концерт алаңында концерті қойылып, бүгістер туралы енді үлкен бір дабыралық қимыл болды сол кезде. Бұл тойдың аяғы содан Таусоғар деген екі Шыңғылдың құйғанында бір үлкен әдемі тамаша көркем жер бар. Ақ қайыңы, тал терегі бірақ арал алса өсетін. Сол екі Шыңғылдың құйғанындағы аралға барып тойдың жалғасы өткізіліп, осы тойдың жалғасында Дәулет Қалықұлы, Құрманбек Зейдінғазыұлы, оның сыртында Құрағаңның ұзақтан келе жатқан әріптесі Жамалхан Қарабатыр қызына ат мінгізілген ардагерге осындай тамаша думанды той өткізілген еді. Бұл той жалпы енді Шыңжаң телевизиясы жағынан бірқаншалаған мазмұндық бөліктерге бөлініп шығарылды, талқы жиыны шығарылды, бұл кісілерге арналған концерт берілді деген сияқты. Жаңағы тойдың барлығынан енді әрқайсысы мазмұндар бойынша бөліп-бөліп Шыңжаң телевизиясында жарияланған болатын. Ал енді кейін 2013 жылы тағы да бір үлкен той өтті, осы жалпы Шыңжаңға сауын айтылып. Бұл 2013 жылы Құрманбек Зейдінғазы атындағы Аламан айтыс дейтін бір қимыл өткізілді. Бұл айтыс қимылда тек қана айтыс бола салған жоқ. Бұның басталу концерті болды. Одан кейін айтыс болды. айтысқа Шинжаңдағы жалпы мықты айтыскерлердің барлығы кеп қатынасты. Шинжаңның жер жерінен сол айтысты бағалаушылар деп сарылап, мықты бағалаушылар кеп бағалаушылық істеді. Айтыс аяқтағаннан кейін осы аламан айтыстың сыйлық тарату концерті деп жалпы қимылдың жабылу концерті ретінде үлкен концерт өткізгенбіз. Бұл ән енді сол 2013 жылғы Құрманбек Зейтінғазы ұлы атындағы аламан айтыстың концертін жалпы қимылының аяқтау әні ғып орындалған сөзді. Бұл 2013 жылғы осы үлкен қимылды да Шинжан дегеніштей бастан ақыр негізіне толық жәрелеп берген болатын. Бұл әннің енді жазылу жағдайы осылай.
0: Өр Алтайда арман шер. Өлеңі Мамырбек Қалқабай болынықы. Музикасы Ардақ Мәдениетұлынықы.

0: Енді алдарыңызда бұл әнді тыңдағаннан соң алған әсермен бөлісіп, өзінің де ақтаңгер ақын Құрманбек Зейтінғазұлына арнап шығарған әні жайлы лебіз білдірген белгілі қаламгер ақын-сазгер Қайрат Сауытұлы.
1: Қайырлы күн, сәлем. Өр-Алтайда арман жер деген әнді естіп, әннің дүниеге келуіне себеп болған әңгімені естіп, көңілім толқып көтеріліп отырған жайы. Туған жер, өскен ел деген бір осы қасиетті ұғымға құрмет етпей болмайды ғой қашанда. Бұл әннің әңгімесі де жарасымды келіскен екен. Туған жерді еске алып, туған жердің бел-белестерін, туған жердің құрметін асырып, мәртебесін биіктетіп шығарған бір туған жерге сағыныш ән екен. Әннің жалпы мазмұны көңілге ұнамды. Жай қарапайым тілмен жаттық жеткізген бір тамаша өлең екен. Осы өлеңді әуенге айландырып көпке жолдап отырған ардақ мәдениет ұлына ең әуелі көптен көп алғыс. Бір шалқыған сезім, көтеріңкі көңіл күймен шыққан тамаша әуен екен. Адамның рухын көтеріп желпінтіп отыратын жері бар екен. Ән ойнақ сезіммен шықты, тамаша, тартымды. Өлеңіне әуені қабысқан сәтті шығарма деп айтуға болады. Оның үстіне бұл енді мына бір әнді орындауда енді қос дауыс, көп дауыс, қосанжар дыбыстар қосылып, әннің бір ажарын ашып, шырайын ашып, бір түрлі тыңдарманға жақсы бір леп, бір тыныс, бейне бір өзің бір сол шіңгіл жеріне барып, сол бір арман жерде қалықтап шалықтап жүрген сезім береді екен. Енді шіңгілге ғой, енді үнемі барып тұрғанымыз жоқ. Мен өмірімде шіңгілге бір ақ рет барғам. Баяғыда осыдан 20 жылдың алды ғой, бір дәріс өтіп барғанбыз. Сол кезде қыс кезі болатын, бір айланып қайтқанбыз. Енді ары бері өтіп жүрміз. Кезінде Мақатан Жарыққанның «Шіңгіл сілемдері» деген бір шығармасын орта мектептің оқулығынан оқығанымыз бар. Ода бір енді бір тарихи мекен ғой, талай алыптар шыққан осындай бір қасиетті мекен. Әрине осы мекенді жырлай алған сәтті шыққан шығар. Сонымен бірге енді мен өзім осы мына Өр-Алтайда арман жер деген әнді естіп отырып, қарасам ішінде Құрманбек Зейтінғазы, Дәулет Қалықұлы деген сияқты есімі сол әннің ішінде айтылғанына өзім кішкене әсерленіп, тебіреніп, мен де ән жолдап қойсам деп ойладым. Бұл ән енді сол қазақтың ақтаңгер айтыс ақыны Құрманбек Зейтінғазының рухына арналған ән болатын енді. Бұл ән енді өзіндік бір шығу барысы бар енді. Ерекше бір тарихи оқиғаларды өз ішіне қамтыған айта алмаймын енді. Енді онсыз да Құрманбек Зейтінғазы туралы біздің енді түсінігіміз, ол кісіге деген махаббатымыз, сағынышымыз бөлекше. Кезінде енді мен іле оқу ағартушы ұйымында тұрғанда 2004-2005 жылдар мекен, ол кезде біз жаңадан осы Шыңжаң қазақ айтыс қоғамын құрып, соның жиыны ашылып, ең алғашқы айтыс кластарын ашып, осы ең алғашқы айтыс ақындары осы Жәмиға, Қанатбек, Ержанат, Нағыман секілді әр жерден жетіліп келе жатқан жас ақындарды қабылдап, бір айтыс класында тәрбиелеу арнаулы класын ашқанбыз. Ол айтқан кезде айтыс туралы бір мектеп ашылған. Сол барыспен мен өзім сол кезде Шыңжаң газетінде жарияладым. Өзім Сахарадан сабаққанаға көтерілген айтыс өнері жөнінде деген бір мақала жазғам. Сондай ақ сонымен бірге енді сол айтыстың басы қасында соның ыстығына күйіп, суығына тоңып жүрген Жекен Қауыт деген бір ағамыз бар, профессор осы күнде. Одан Ыдырыс Әділханұлы деген ақын ағамыз бар, оқыс доцент. Осы айтыстың көп жұмыстарында осы кісілер болған енді. Айтыс туралы көп деген дүниелерді ізденген, зерттеген. Ішінара бір үлкен бір мемлекет зерттеу тақырыбына менің де қатынасқан кезім бар. Мен де бір тақырып алып, бір үлкен жинақтың бір 20-шы тарауын ғой деп мен жаздым. Сол кезде осы айтыс өнері туралы сол Жекен Қауыт және Ыдырыс Әділханмен бір көлемді бір сұхбат жасаған. Сахарадан сабаққанаға көтерілген айтыс өнері туралы мақалада батта екеуі де Шыңжаң газетінде кезінде толық бір беттен басылған. Енді сол деген бір саяси кеңестің төрағасы Асқат Керімбайұлы өз қолымен барып қайтыс қоғамының құрылуына бастамашы болып сөз сөйлеп, бүкіл Шыңжаңның жеріндегі осы айтыс өнерін зерттеп жүрген, айтыстың жанкүйері болып жүрген, қазақтың осы айтыс мәдениетіне шын пейілмен араласып жүрген, қоғамдық қызметте жүрген басшылар, зерттермендер, мәдениет қайраткерлері бәрі де күйтінге келіп, бір күйтінде үлкен бір ұлан асыр той болған кез болған еді. Соның орайымен студенттер ақындар айтысы деген айтыс болған. Ол айтыстың кейінгі бір кездерінде біз бағалаушы болып қатынастық. Ал енді Құрманбек Зейтінғазыұлы, Жамалқан Қарабатырқызы қатарлы ағаларымыз бен апайларымыз арнаулы ұсыныспен шақыртылып, сол күйтінде айтыс ақындарына айтыс өнері жөнінде сол жерде арнаулы жатып, неше ай сабақ берген кезде болған. сол орайда мен Құрманбек Зейтінғазында халықтың бір маңдайына біткен тамаша өнер адамы ғой енді. Үйге шақырып, бір түн әңгімесін естіп, сол үстінде суырып салма айтыспен жасаған көптеген қызық әзілдерін, өлеңдерін таспаға алдырып алып сақтап қойған. Кейіннен сол Құрманбек қайтыс болғаннан кейін Құрманбек туралы зерттеулер бір үлкен бір мемлекеттік тақырып болып, соған айтыс жинап, өлең жинап, тап бермедегі Құрманбектің өлеңдерін жинап, Құрманбек туралы зерттеулерді жинап, өзі бір 10 томдай кітап шыққан. Құрманбек Зейтінғазы ұлы туралы зерттеулер деген. Сол зерттеуге Құрманбектің тап бермедегі айтқыштығы деген менің де мақалам кірген. Сол енді кітаптың шығуының бас аяғында Құрманбек Зейтінғазы ұлы ағамыздың қызы Нұршат басы қасында болған сол жұмыстың. Қазіргі Шинжан қолданылмалы кәсіп техникалық жүйені осы жұмыстың басы қасында болып, көп жақтан ұйымдастыру жұмысын атқарып, көптеген зерттеу мақалаларын беріп, енді сол кезде енді мынау үйтіндегі Жекен Қауытұлы, ыдырыс әділханұлы, бәділхан қинаятұлы, нұрлан жарылқасынұлы, гүлнар шаңбай, гүлнар қуанбек және сол сияқты көптеген біздің кәсіптес қызметтестер осы жұмыстың басы қасында болған. Енді осындай бір айтысқа қатысты жұмыстар көкейде жүрді. Оның үстіне Құрманбек Зейтінғазыұлына деген бір енді өскелең құрмет болды ма, сонымен осы Мұратхан рақымның осы өлеңі маған бір түрлі бір әуен шақырды. Сонымен Құрманбек рухыма деген бұл әуен болып шыққан болатын. Әуен болып шығып, кейін бұны орындататын болып әншіз деп жан жақтан, ол кезде індет кезі болып, танымалы әншілерден бір әнші тауып орындатуға мүмкіндік болмады. Содан ең соңында бір Уәли Өмірбек деген бір бауырымыз Бейжіңде оқып жатқан екен, сол осы әуенді алған екен, сол хабарласыпты маған. Аға, мына әуенді мен орындасам деп. Ой, болады ғой, орындасаң. Сен онда Нұршатпен хабарлас деп, Нұршат қарындаспен хабарласып, сонымен екі жақ селбесіп осы әуенді бір шығарғанбыз. Бұл әуеннің енді шығу барысында сол Уәли Өмірбек деген бауырымыз қосымша басқа музыкалар, чаңғобыз дейді, музыкалар қосып, өз словымен олар өз жастардың үлгісінде бір айтсақ деп, арасында Құрманбектің айтыстағы әуенін кіргізіп, бір жасап шыққан екен. Кейін сол бойынша тараттық, жақсы аңыз болды, көптеген кісілер пікір берді. Енді өлеңнің құрылымына, яғни өлеңнің сөз алысына ішінара пікір айтқандар болды, әуенге де пікір айтқандар болды. Енді орындаушы өте жас, дауысы өте нәзік шыққан екен. Енді Құрманбек Зейтінғазыұлын еске алған ән болса, оған кішкене бір асқақ сезім, осындай көтеріңкі мінезбен, көтеріңкі көңіл күймен осындай орындаса еді деген сияқты болды. Бірақ енді оны қайталай орындатуға ойлаған ойды қысаған жағдай билеп, әртүрлі жағдай себебінен солай болып кетті. Сонымен сол бір таралған нұсқасы сақталып қалды.

0: Енді мына өлеңнің әлгі қайырмасында «Тұлған қалды Чіңгілдей тұрағыңда, баяуақты ертіс пен қыраныңда» деген айтылатын жер ана мәселе. «Баяуақты жөңкілген қыраныңда» деп жазылып кетіп, совет айтылып кетіп, кейін түзетілмей қалды енді. Сол жерден «Тұлған қалды Чіңгілдей тұрағыңда, баяуақты ертіс пен қыраныңда» деген бір оқысыны бір еске алу сипатындағы бір сағынышты бір лебіз еді енді.
1: Құрманбек рухына өлеңі Мұратхан Рахымұлынікі, әуені Қайрат Сауытұлынікі. Орындаған Вали Өмірбекұлы.

Жоғарда бірін-бірінгі майдарынан өр Алтайда тоған жер Құрманбек рухына қатарлы әндердің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы ән туралы әңгімені ән авторларынан тыңдадыңыздар. Сәлем саған қорағы. Шыңғылдың мөлдір суындай, өнердің асқақ туындай. Күй баян Құрманбек. Авторы және жеке домбырада Ардақ Мәдениетұлы, Шыңғыл аудандық көркемөнер үйірмесінің ұлт аспаптар оркестрінің орындауында тыңдаңыздар.

Құрманбек Сейтінғазыұлының өлеңіне жазылған Сағдат Мырзахметұлының термесі белгілі. Орындаған Жазира Сарқытбекқызы.

Керме оңайма өлеңі Құрманбек Зейтінғазыұлынікі. Әуені Дәкен Рымханұлынікі. Орындаған Нұржас Мейрамбекқызы.

шыңғылдың мөлдір суындай, өнердің асқақ туындай. Құрманбек Зейтінғазұлының өсиеті. Әуені Қалиқан Қаптұрысұлының орындаған Бақытнұр Ілиясқызы.

Қадірменді тыңдарман, осымен бүгінгі ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Алымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: күткен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
0: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
0: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде ақындарымыздың мемлекет мерекесіне арнаған жыр шашуына кезек береміз. Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Мұнда сіздер ақын зерттермен ұстаз Жұмақан Тентекқараұлының «Отаным ұлы қорғаным» атты поэмасын, ақын педагог зерделі зерттермен Захара Нұрадылқызының «О сүйікті тиямын» атты желілес өлеңдерін, сонымен бірге аяулы ана Сақа журналист қарымды қаламгер Күли Әукенқызының өлеңдерін тыңдайсыздар. Әрі осы авторларымыздың сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Жұмақан Тентек Қараұлы жұңғы азыл жазушылар ғылыми қоғамының мүшесі, Шинжан жазушылар қоғамының, Алтай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі, қарт педагог, Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің орынбасар меңгерушісі. Енді ақын Жұмақан Тентек Қараұлының жақында ғана жазған «Отаным, ұлы қорғаным» атты поэмасына кезек береміз.
1: Сәлем, құрметті орталық радио телевизия бас стансасы, Қазақ радиосының жүргізушісі Серік Бауыр. Қадірменді Қаусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сау сәлеметсіздер ме? Төменде мен 2026 жылы 1 қазан ұлы отанымыз Жоңғар Халық Республикасының азаттық таңы атып, шаңырақ көтергендігінің 77 жылдығына арнап жазған «Отаным, ұлы қорғаным» атты поэмамды сіздерге оқып берейін, қабыл алғайсыздар. «Отаным, ұлы қорғаным» поэма. Жұмақан Тентек Қараұлы.

Тыңдасам көп, анаудан ардақтысың, тыңдасам көп, қолыма қалам алып толғанамын, жылыңды 77 жырласам деп. Ұлы отан, ұлы жұңқа шаңырағым, бақ берген, бақыт берген табынарым, бөленген мейіріңе әрт қалқы, келеді кереметтің салып әнін. Партия шамшырағын жарық шашқан, тіл жетпес тірегім сен алып тастан, жұмылған жұдырықтай жүңгі қалқы, ортақ бір ұлы тұлға қалыптасқан. Тар жолда тайғақ кешу тауқыметпен, белесін 5000 жылдың басып өткен, жаратып жасампаздық сол тұстарда, танылып талай елге аты кеткен. Ал бүгін алынбайтын қамалдайсың, ешбір мін анаутанға таға алмайсың, арнаған адамзатқа бейбітшілік мұндай ел жер шарынан таба алмайсың. Шығысын дүниенің алып жатқан, бейбіт ел берекелі халық жатқан, абырой атақ даңқың арта түсіп, әлемді әділдікпен мойындатқан. Қызыл ту 5 жұлдызды асқақ тұрған, бас жүйіп бастап тұрған, керемет кемелденген заң жасалып, елінің абыройын сақтап тұрған. Асам деп аласұрған аса алмаған, дамуды дау жүрмейтін тоса алмаған, күшіңе құдіретті теңгілер кім? Дос көбейіп, дұспаның бата алмаған, заң өлшем дәлел негіз бұлтармадық, соғылып бөлтірігі берісімен, қағылып арамшыбын тұлқауладық, теңдікпен жолға қойған кішілікті, уа жұңқа даңқын көпке түсінікті, елу алты ұлт бір адам баласындай, қорғаған қолдап мәңгі кісілікті. Адамзат ортақтығын арман қылған, бір белдеу бір жолменен жандандырған, ғылымнан техника қамал алып, дүр беріп дүниені таңдандырған, көр алмас көзі жоқтар қамалаған, айырып адамзатты алалаған, соғыспенен апатта қалған елдің, халқынан қамқорлығын аямаған. Қандай еткені жүнгі ойласаңыз, чертісіп чежіресін қозғасаңыз, келмеген қолымызға оңай бақыт, еск алып өткен күнді толғасаңыз. Халықтан қар ормандай дана туған, ардагер алыптарды ана туған, феодал отарлықты ойран қылып, жүнгені құтқаруға белін буған. 1921 шілде бірі бас қосқан ардагерлер даңқың ұлы, бірінші құрылтайды бекем бастап, келесің керуен жолда жол.

0: нұрлы, ұраның содан бастап қалық болып, болжадың болашақты анық көріп, нұсқадың батыр елге бақыт жолын, бағытың бағдарың мен анық болып, оқ болып отаршының өзегіне, тиістің тынын бермей тереңіне, ақтығын әділеттің желбіреттің, келтіріп кереметті кемеліне, партиям күн боп туып қалыптасқан, ізденген өмір жолын талықпастан, құрылып қалқазаттық армиямыз, айқасқан ата жаумен жалықпастан, сегіз ел алам деп аласұрған, қызығып жерімізге арашылған, көрсетіп компартиям парасатын, халықтың қасіреттен бағашылған, жаулады жапон келіп жерімізді, тәлке қып табындырмақ елімізді, ұзаққа созылатын соғыс кітап, алдыңнан қазып еді көріңізді, есірір елді қорлап сайқалданды, мен-менсіп сүрен салып айғайлады, бірлік сап біріккен күш қалыптасып, жапонның жауыздығын талқандады, іске аспай обасыздың армандары, қастандық қанықталды жалғандары, соғыстың қылмыстысы сорлы болып, соғыстан басын иді қалғандары, қан төгіп соғыс соты өрістеген, ақиқаттан басқаға келіспеген, халықтың желкесінен басып келген, шүлкен таудаударды жеңіспенен, заманда теңсіздік көп келіспеген, таласқан чапқыншылар қоныспенен, 28 жылды соғыспенен өткізіп, сүйем жерде беріспеген, тауасқан әрменіміз саздықпенен, кешірген чіліңгірді қарлықпенен, ел үшін от пен судан тайсалмаған, өткізіп өмір жолын тарлықпенен, шайқасқан жаумен қатал ерлікпенен, ұраның ұмытылмас кеңдік деген, құтқардың еңбекшіні езгі көріп, өксіген өмірлер қорлықпенен, қол жетпей бостандыққа болған арман, феодал соқыр сенім жаулап алған, көрініп күннің көзі айдың жүзі, қол бұлғап шақырады арман алдан, азаттық төкті нұры шұғыласын, бөленіп мейіріне жылынасын, көрігін компартия жасасын деп, данышпан даналығын ұғынасын, ұранын мауатаңның әлем танып, шаттанып чарықтады күллі қалық, орнынан жүнгі қалқы тұрды деді, феодал отар құлдық бәрі қалып, ішкі жау сыртқы жаумен тазаланды, тәртіпке бағынбаған жазаланды, қоқсығын күнеліктің қай сыпырып, жаңаша жолға түсіп қамал алды. Кенелттің бай бақытқа еліңді ойлап, халқыңа қамқорлығың өмірге айғақ, партиям парасатты салып берген, келеміз социализм жолын бойлап, аңсаған армандарға жетем дедік, ерінбей еңбек елге етем дедік, көрнекті көлліктікке үлес қосып, социалистік құрылысты бекем дедік, артылды ауыл қыстақ қаламыздан, көрікті мың құбылған даламыздан, орталық көңіл бөліп қолдағанда, көбейді үлгілүздік арамыздан, еңбектің егейлігін анықтанып, дамыды тарқан елде қалық байып, үкімет қаржы қосып жебегенде, ұластық дүниеге қанат қағып, білімге құрмет еттік қылымменен, аңырып артта қалды үңілмеген, жаратып жасампаздық қос түлесін, ғалымдар нелер ойшыл күлімдеген, жол салып тау мен тауды ұластырдық, тұнықсыз жасыл таулар бой көтеріп, нәр беріп табиғатқа гүл аштырдық, кесірін кедейліктің келмес қайдап, отанға үлес қосқан өзін арнап, ел болдық құдіретті деп бүгін таңда, қаһарман қалығұлы ұрпақ жалғап, ел болып еңбекшіл деп аталғамыз, асудан армандаған асалғамыз, реформ есік ашып күллі әлемге, алдыңғы ел таныған қатардамыз. Нысана міндет ауыр, арман биік, жаратып кереметтер таңғалдырып, ғылымнан техника қамал алып, тілдерін көр алмастың байландырдық. Бейбіт ел, берік біздің босағамыз, арынын аптыққанның басаламыз, күшейген мемлекет қорғанысы, әр қандай жауды күшпен тосаламыз. Ер жүрек елім деген арман болсын, ой тотан мысқымайтын майдан болсын, коммунистік партия болмайынша, жайнаған жаңа жүнгі қайдан болсын, коммунистік партия болмайынша, жайнаған жаңа дәуір қайдан болсын.
1: Енді бір сәт Жұмақан Тентеқараұлының сөзіне жазылған Камалбек Ынтыханұлының әні «Көктоғай көркем жайлауымды» тыңдайық.

Енді ақын педагог зерделі зерттермен Сахара Нұрәділқызының «О сүйікті тиямын» атты желілес өлеңдеріне кезек берсек.

Сәлем, радио алдында отырған барлық тыңдарман қауым. Атқан таңдарыңыз арайлы, күндеріңіз көңілді болсын. Жұңқа қалығы республикасының құрылғанына 77 жыл. Осы мерекелі жылды қызу құттықтау байланысымен сіздерге о сүйікті тиян әнмін деген желілі сөйлеңімді оқып берейін деп отырман. Қабыл алғайсыздар. О сүйікті тиян әнмін желілі сөйлең. Көтерілдім жоғарыға бірден деп, көсімдерім көп жүрген бұл баспалдақ. Тән емес қоймаған тіпті іркілмек, сезім құштым кеткендей бір аспандап. Тұрмын көз сап жан жағыма биіктен, келген жанмын әдейілеп сәлемге. О, тен әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге, әлемге. Қарсы алдың да мынау байтақ алаңың, сап-сап қатар салтанатты сірескен, күлімдеген көзім тігіп жанарын, ең күрешің, ең жеңімпаз үнескен. Партиямыз ұлы дұрыс таңықты, көтерді тік жұңқа бүгін еңсесін, етті азат түнек түннен қалықты, шаттық шарлап отанның кең өлкесін. Ерлігіміз есімізде тірескен, қарсы тұрдық қасарысқан жауғанық, талай-талай талмаймығым күреспен, құлаттық үш үлкен тауды аударып. Ендеркінсің, өзің-өзің иесің, жаратамыз жаңай келік қолменен, қайшарлана қарсыластан озасың, жүріп таңғыл социалистик жолменен. Көсемінні көңіл дұшқын жандырып, шатырлады шапалақтар алаңда, жасасын деп ұран үні жаңғырып, жатты тарап жер жүзіне ғаламға. Өтті жылдар атты таңдар арайлап, жұмылды кеп жұдырықтай еліске. Жанымызда ұл идея қан ойнап, жете бердік жеңістерден жеңіске, жете бердік жеңістерден жеңіске. Тұрмын көз сап жан жағыма биіктен, келген жанмын әдейілеп сәлемге. О, тен әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге, әлемге. Қарсы алдың да мынау байтақ алаңың, сап-сап қатар салтанатты жүрескен. Күлімсіреп көзім тігіп жанарын, ең бір кескін, ең айбынды үнескен. Бұраң жолдар күдірінен нықпаған, кішкен алып бітімі де өзгіше. Басамыз біз бұл жұмастан тыңғадам, жолым байлап социализм жүнгіші. Жету үшін шын мақсатқа көксеген, айналдырып өр жүгерді тасқынға, құрамыз ел құдіретті өскелең. Реформа жасау тіптен маңызды, сыртқа қарай айқарашып есікті, игереміз техниканы жаңызғы, деп ең қиын түйіндерді шешіпті. Шалқып көңіл шаттық әнін салдырды, әр ауыз сөз жүректерді тербетіп, толқып алғыз қалыңғау ұм жаудырды, күркіребін жер аспанды кернетіп. Содан баста бізге шөгіл кірістік, әр адамда әр бір баста толғану, әкелдерен құлчынулар ырыс құт, қызы оттай қырық жылдық зордаму. Мәңгі өшпейді қалқымыздың құрметі, көсемдердің үлесімі көңілде. Тұрмын көз сап жан жағыма биіктен, келдім саған әдейілеп сәлемге. О, тен әнмін сен не деген сүйіктен, танысатын таныс елге, әлемге. Қарсы алдың да мынау байтақ алаңын, күлімсіреп көсем тігіп жанарын, ең үмітті, ең мұратты үнескен.
ешкімнен де жасқанбаймыз біз енді. Иығымыз мықтылар мен теңісті, бағдар алыс, бағытымыз түзелді, сана ғылым, техникамыз теңісті. Алыс емес аспан жердің арасы, дүрілдеттік дүниені өзгеше, мызғымайтын даңғыл жолдың сарасы, жаңа дәуір социализм жүнгіше. Тамсандырып жатқа таңдай қақтырды, қырық жылдық реформа жемісі, басымызға байлықпенен бақтынды, зор дамудың құдіретінен нәремдік, мүмкін емес байтақ елім гүлденбеу, шырқатады достық жырын әлемдік, жұңғарманы және бір жол бір белдеу. Қайсарлық пен қатерлерде жан қия, көп мүдесін көзде ұстау басарына, дана дұрыс даңықтылы партия нұсқаушымыз маңызды істе қашанда. Ұйтқысы боп берекелі заманның, ши түраға болашаққа бастаған, шын үйісі бұрғында янардың, ынтымақ дел алға қадам тастаған. Не бір қиын бөгеттерден өттік біз, шайқасменен бәрін дәске асырдық, партияның тәлімінде өстік біз, құттықтаймыз туған күнің ғасырлық. Желбіреді қызыл тулар сән құрып, шұғылаға шомып шығыс қызарған, мерейлі күн арайлана таң күліп, өмір көркем алдымызда ұларман. Ұларманның ірге тасын қалаған, тұрмын көріп ұлыларды биіктен, көсемін күллі әлемге тара.

0: Гүлия апай, өзіңіз естіп біліп көріп отырғандай, биыл Чоңха Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Синьцзян Уйғур Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Синьцзян өндіріс құрылыс пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығы сынды мерейлі мерекелеріміз қатар келіп отыр. Ендеше әуелі осынау мерекелерге арналған жүрекжарды лебізіңізді тыңдасақ.
1: Алдымен айтарым, бүгінгідей мерекелі де берекелі, салиқалы сәтте Орталық халық радиостанциясының кең тыңдарман қауымымен жүздестіргеніне айрықша алғыс айтамын. Өздеріңізге аян, бүгін отанымыздың жер-жерінде ұлы жиын дүбірлі той. Бұл той дүниенің шығысынан күндей жайнап бой көтерген алып ел Чоңха Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылға толған. Чүнгө Синьцзян Уйғур Автономиялы районы құрылғанына 71 жыл толған. Чүнгө Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанының құрылғандығына 72 жыл толған дүбірлі той, мерейлі мереке. Біз осы артардынан келіп жеткен жеңіс табылын қаққан осы тойларды бүкіл еліміздегі 1 миллиард 400 миллион әрлік қалғымен бірлікте қызу мерейді тойлап жатырмыз. Қуанышымызда шек жоқ. Мен осы байланыспен радио алдында тыңдап отырған өздеріңізге мереке құтты, мерейлі болсын деп тілек айтамын. Жалпымызға мәлім, ұлы отанымыз, ұлы да дұрыс Чүнгө Коммунистік партиямыздың жетекшілігінде жапа машақатты күреске толы жылдарды бастан кешіріп, бүгінгідей гүлденіп көркейген бай бақытты құдіретті күнге жетті. 77 жылда кең байтақ отанымыздың жер-жерінде сала-салаларында ұлы-ұлы өзгерістер мен керемет дамулар жарыққа шықты. Айталық шаруашылығы шалқыды, меше өндіріс тәсілінен жоспарлы шаруашылыққа, жоспарлы шаруашылықтан базар шаруашылығына, базар шаруашылығынан білім шаруашылығына, ал қазір жасанды жерде сиырлы шаруашылыққа өтіп, дамыған елдердің басып өткен ғасырлық жолын қысқа ғана 70 жыл уақыт ішінде басып өтіп, экономикамыз дамып, дүние жүзі бойынша алдыңғы екінші орынды еледі. Ғылым техникада ұшқан құстай дамыдық, әскери істер, қорғаныс істері жақтарда да мықты елге айналдық. Заң түзіміміз кемелденіп, күллі ел халқы алаңсыз бақытты тұрмыс кешіруде. Өлкеміз Синьцзянда 1949 жылы бейбіт жолмен азат болып, 1955 жылы өлке болып құрылғаннан тартып қазірге дейін партиямыздың жетекшілігімен қамқорлығында сан салалы жақтарда өртіс дамып келеді. Партиямыз ортаға қойған 15-5 жылдық жоспар мен міндеттерінен бері қарай өлкеміздің дамуы тіпті де тез болды. Бір белдеу бір жол бастамасының демберуінде шекара айқара ашылып, шекара саудасы күшейді. Сондай-ақ еліміздің ішкі өлкелеріндегі дамыған райондардың және өкіметіміздің көмек беріп қолдауы арқасында өлкеміздің қатынас, тасымал істері дамыды. Пойыз, ұшақ жолдар ашылды. Жоғары қарқынды торласқан асфальт жолдар салынып, саяхаты дамып, экономикалық қуат арта түсті. Оқу ағартуы дамып, халықтың мәдениет сәвиясы айтарлықтай жоғарылады. Білімділер мен дарындылар көптеп жарыққа шықты. Бинтуан орындары құдіретті қорғандық рулдарын сәулелендіріп, бір жағынан еңбек етіп, тағы бір жағынан шекарамыздың тыныш, әр ұлт халқының аман-есен болу жолында мол үлесі қосып келеді. Қорытып айтқанда, бүкіл ел халқы анардың дәнінде үйісіп, береке бірлікте болып, қажырлы еңбек етіп, ұлы отанымызды ұшқан құстай дамытуда. Бүгінгі таңда ұзақ уақыт күрес жүргізуіміздің арқасында партия мен мемлекет істерінің қарыштап дамып, отанымыздың ұлан байтақ өңірінде тыныш та берекелі жағдай орнап, халық тұрмысының үрдіс жақсарып келе жатқандығын, Чоңха ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру болашағының нұрлы екендігін, бірқанша ұрпақ қажымай талпыныс жасап, осы арманның біртіндеп реалдыққа айналып келе жатқандығын шексіз мақтанышпен айта аламыз. Гүлденген бай бақытты тыныш отанымызда қамқорлыққа бөленіп бақытты жасап жатқанымызға қуаныштамыз. Ұлы отанға, сүйікті партиямызға алғысымыз шексіз. Отанымыздың бұдан былай да бүкіл ел халқын бастап гүлденіп көркейе беруіне тілектеспіз.
0: Ақ тілегіңізге алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Қашанда денсаулығыңыз мықты болып, мерекеден мерекеге аман-есен жете берейік. Енді кезекте жыр шашуыңызға орын берелік.

Мереке байланысы мен көңілімнің түкпірінен шығарып жазған бір екі өлеңімді мерекеге шашу ретінде оқып берейін. Отан, ана, Гүле Әукен қызы. Ұл отан, өзің менен мақтанамын. Болған соң құшағыңда асқағаным. Сенде туып, сенде өстім аяулы ана. Маған басқа керек жоқ баспана. Сен барда тыныс та бар, тірлік те бар. Сен барда береке де, бірлік те бар. Сен барда ұйқымыз да бұзылмайды. Сен барда ешбір жанға түспес қайғы. Сен барда іргемізде сөгілмейді. Халқымның ырзығысы төгілмейді. Алаңсыз бақыт өмір кешудеміз. Несібем ешкімнен де кемімейді. Лаулап жанған шырағым сөнілмейді. Қорғаймыз анатомды, астананы. Сырқалат барлық ұлттың асқағаны. Отан барда бақытты отбасыңда күнің күліп төбіңнен баққарайды. Отансызға орын жоқ ешқашанда. Саналы адам отаннан аттамайды.

Жеңіске ұлы жеткен жыл, Гүлеуген қызы. Кең байта өлкем мекенім, сенде өсіп туған екенмін. Көзі ашып жұмғанша 80-ді басып өткердім. Жеңісті жылдар ішінде туыппын жарқын іңгәлап, қызыл күн сәуле шашыпты, нұрлантып жерді бір ғажап. 49-дың таң атып, құлпыртты байтақ елімді, орады гүлге жерімді, азат болып отаным, ашты жаңа өмірді, орнатты бекем сенімді. Өзгертті меше өңірді, көтерді асқақ көңілді. Партиям бастап Шинжаңым, дамыды өртіс дамыды, үйістіріп қауымды, 70 жыл тынбайды күресіп, жүректерді жіресіп, орнатты жаңа дәуірді. Аспаны ашық өлкемнің күндері тұр күлімдеп, әрқайсы тарау әр шепте дамулар болды дүрілдеп. Құттықтаймен кең өлкем, азаттық алған қолыңа ұмытылмастай күніңді. Нажағайдай жарқылдап, дүниені дүр сілкінткен, көкті тілген өніңді. Құттықтаймын тағы да, бірегей ұлы бірлікті, өмірден іздеп шындықты, аластаған сұмдықты, нық қадам тастап алғалап, жасаған жойқын тірлікті. Өзгерді Шинжаң өзгерді, өзгергенін көз көрді, ұшағы ұшты күрілдеп, пойызы жерде дүрілдеп, салынып зәулім ғимарат, төк тартылып күлімдеп. Асфальт жолдар салынып, машиналар ағылып, айлық жолда әпсет деп басамыз еркін жазылып. Мұнайда шықты атылып, алуан кендер ашылып, қаралтын қазынаға айналды, вагон-вагон тасылып. Табиғат таза қорғалып, құлпырды қайта сай сала, гүл құралды айнала, даму үшін өткелдір ашылды түгел айқара. Туған өлкем көз тартып, құлпырып гүл-гүл жайнады, саяхат орны құрылып, күллі елді баурады, бәсеке сауда қайнады. Туған жерім кенішім, кең байтақ тыныс өрісім, өзіңменен мақтанам, жаралғансың көршін. Шинжаңымда той бүгін, қуаныш кернеп ой қырын, әр ұлт халқы шаттанып, тойлап жатыр жеңісті. Құтты болсын бай өлкем, жеңіспен алға тарта бер, тоқтамасын, шабысын, көркейе бер гүлденіп, халықтың алып алғысын.

Алтын күз, Гүлия Өкен қызы. Күз келсе біздің ауыл гүлденеді, малынып күн нұрына түрленеді. Сарғайып атыздар мен жапырақтар ауылға алтын түсті нұр береді. Жап жасыл ормандар мен сай-салалар құбылып мың бояулы түргенеді. Төрт түлік мал жайлаудан қайтып келіп, ауыл маңы думанды күйгенеді. Ыстықта суықты емес қоңыр күзде мол өнім шаттығына бөленеді. Малшылар бір-бірмен қауышады. Дейқандар өнім жинап жарысады. Сағынған бүлдіршіндер асық басып, қойнында ана мектеп табысады. Көздеген байып жолын саудагерлер мал алып, сауда жасап алысады. Мол өнім жинап алған қалың қауым. Жасайды күз келгенде қыстың қамын, гүрілдеп тракторлар бір тынбайды, майалап, жинап теріп шөптің бауын. Атызға күздік пенен көкта тегіп, жасайды келер жылдың жоспарларын. Күз келсе құс қайтады мекеніне, сұңқылдап қоштасады кетерінде, жаздайғы асыр салған көбелектер зым-зия бірақ күнде кетеді де. Сән берген жазғы таңға алуан жәндік кіріп ап жыл ояда өтеді де. Алтын күз сіз айтқандай мұңлы емес, бар тірлік басып өтер ол бір белес. Күз соңы күн суытып қыраулатып, кіріс деп қысқа мына берер кеңес. Халайық, алтын күзді қарсалайық, күз күнгі табыстармен жарсалайық, көтеріп күрең күзде көңілдерді бас қосып тұмандатып ән салайық. Арайлы ата берсін күздің таңы, күн көрсе қуат алар адам жаны, сыйлайық қоңыр күзге қоңыр әуен, келсінші күз айының әсем сәні. Ұрпақтар қоңыраулатып той жасасын, көтерген жас отаудың жанып бағы. Тыңдағандарыңызға рахмет.

Енді ақын Гүлиякенқызының сөзіне жазылған әсем әндерге кезек береміз. Ән «Партиям айбатым», сөзі Гүлиякенқызыныкі, әуені Нұртай Әукенұлыныкі, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Біз салған сол бір ән. Сөзі Гүл Яукенқызынікі, әуені Нұртай Әукенұлынікі. Орындағандар жұбай әншілер Нұртай Әукенұлы мен Айнұр Өнерханқызы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
3: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Анардың күйеуі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жапырақ жауған мезгіл» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қыран жағасында» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

ет өліп кеткен өмір сүйретпеленіп өтіп жатты. Малжанның адал бақташысы қалай қайырмақтап, қалай қағуылдауды әптен біледі ғой. Жоқ қарап жүріп ақ, әңгіменің көрігін суытпайтын тамыр таныстар алдымен шақша сұраудан бастайтын. Бір рет шақша тыссаң бітті, енді өмірі одан қашып құтыламын деп ойлама. Бірақ анардың күйеуінің ондай шақша құмарлығы жоқ. Сөзге де сараң жаралған жан ғой. Сондай біреу кезігіп қалай құтыларын білмей тұрғанда, үстілеріне құрдасы келе қалсын. Тақымында ырылдаған қара мотоцикл. Шабымен қосып қаптаған теріден тартқан жел қағары бар. Сұрам жаққа дәл кезіккендей дәрінің қабынан жасап алған шақшасын ұстата берді. Дәл ортасына шошайтып төгіп алған Насыбайды алақанының аясымен ғана қысып-қысып қойып, өңін айналдыра қарағыштап тұрды да, «Мынауың өзі көк бұйра ғой, тотияйындай болып тұр екен, шалқадан түсірмесін» деді де, үңіліңкіреп ескеп қойды. Атуын атып жіберіп, ернін жымқырған қалпы көзі күлімдеп біраз тұрып қалды. Мөлшері уыты шауып, құмарын қайтарып жатқаны белгілі. Шақша иесі анардың күйеуінің құрдасы сығырайған қалпы сынай қарап тұрды да алды. Әлден уақытта барып анау да ерніндегі езбекті суқ саусағымен сыпырып, анадайға лақтырып жіберді. Әбден сарғайып, ар-арасы көгеріп кеткен тістердің ауыз қуысында ешқандай сәні қалмағандай көрінді. Қандай екен деген сұрағы омсына қарағаннан білініп анау тұрды. Жақсы екен, тамаша Насыбай, еркек болсаң осындайын ат деп анау да қолпаштап жатыр. Сонда барып өзі де ерніне басқан шақша иесі көңілі қош болғандай жайдарланды. Әй құрдас, өміріңде андағы қолақпандай мұрынға болмаса бір шымшым Насыбай ескемей өмірден өтесің бе деді қалжыңға басып. Үйренбеген нәрсем, қызық көрмеймін. Әй досым, мынау қызық үшін бе? Айтады екен ғой, үйренбедім дегенше, әйелім үйретпеді десеңші. Еркек болып өз еркіңмен істеген ісің бар ма? Айта қойшы кәне. Екеуміз жасасқалы да 40 жылға таяған шығар. Соңғы 10 неше жылда әйеліңнен асып бір ауыз сөз айтып көрдің бе? Не үшін? Ол ешқандай қиыс кетпесе, тектен-тек не сөз? Той, мынаның адамның жігерін құм қылып, бөріктінің намысын қорлауына е. Бар бол досым деп анау өзінше күйініп кетті. Болды қойыңдар жігіттер. Бұны күде жөн шығар. Қойын құрттап, айранын ұрттап, балаларын бағып өмірін өткізіп жатыр. Елден

басқасын қойшы. Үйіміне іргеде тұр. Үйге түсіп шай ішіп, түстеніп қайтыңдар дейтін жөні бар. Әйелінен қорқады. Тілін тістеп айта алмайды. Билік жоқ. Құрдасы әтейге зарланып тұр. Қой болды жігіттер. Күнен кеймей тұрғанда жоғымызды тауып алайық. Рахмет, құмардан бір шығардың. Жүрейін деп жолына түспегенде, құрдасы бір желкелеп алғысы келгені анық сияқтанды. Қалың қараған басқан төмпеш-төмпеш құмарасындағы шиырлардың бірімен үйіне қарай ілбіп келе жатты. Құрдасының базынасы ар жағын тырнаштағанымен шындығы солай. Оны жасықтығынан көрмесе, әйелінен көре алмайды. Әйтеу ашық тура сөз айтайын десе, арғы түкпірден бірдеме жібермейді де тұрады. Батылы еркі жетпейді. Ездік деген сол шығар. Ішінен арпталасып, қанша өжеттенейін деген сайын дауысы шықпай-ақ қояды. Көмейіне келіп тұрған сөзді шығаруға дәрмені жетпейді. Сосын сылқ етіп төмен қарайды да отыра береді. Өлездік, ынжықтық, іс алмастық десе дей берсін бәрібір. Жоқ, бәрібір емес, ендігі кезекте болсын. Айтып-айтып тастамасамға, келген анардың күйеуі үйінің төбесін көріп, жан-жағына жалтақтап қарағыштап келе жатты. Осы уақытқа дейін қайда жүрсің? Деген әйелінің сөзін естігенде қарадай селкете түсіп, әлгі кезігіп алып деп міңгірледі. Әйел де оның кім деп құтқуырлаған жоқ. Малдың шайы дайын тұр. Неге айналды деп қоям деп, өзінше долбармен үйге қарай бастады. Сүлгіген қалпы әйелінің артынан еріп, сүйретіліп табалдырға аттады. Сол күні таудағы елден келе жатырмын деп, немере болып келетін інісі қонаға келді. Дастарқаннан тарықпайтын заман ғой, жеңгесі де ашылып сала берді. Еттің иісі мұрынға келіп, қайғайдағы әзілді айтып көңілдене бастады. Осы деймін де, жеңгей жан, ағам екеуіңізді табыстырған тағдырға өмір бойы ырзы қош шығарсыз. Елдің әйелі құсап, күйеуіңнің қасқабағына қарап жаутаңдамайсың. Бар билік өз уысыңда деп әзілдей қолпаштады. Көпшігімді қалыңдатқаныңа рахмет, қайын жан. Көмекейіңді біліп тұрмын. Бір ғұмыраны қаз дейте қойсам, мақтауымды тіпті асыратындайсың ғой деп, қаруға итарған жеңгесі арасында бір қаз мойынды қалтита қойды. Ой, рахмет жеңге деген, осындай болу керек қой. Ағайын арасының берекесін осындай жеңгелер бекітеді. Бірақ тіс қажарға бірдеңе қуырып қана бере аламын. Асықпай ұрттай отыр, қазір боламын. Оғанға дейін құртқа май жағып жей тұр.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жапырақ жауған мезгіл. Авторы Кәдір Шәкенұлы. Жалғыздық ауыр адамға. Алаңдап күтер кісің жоқ. Қайғыңды көтер алар ма? Қара жер белі күтірлеп. Беретін медет көңілгі. Кезіңде сынып құлаған. Керек ақ мына өмірде жаныңа жақын бір адам. Көңілдің сенде тұрағы. Аяулым менің аңсаған. Арманның кәусар бұлағы келемін шөлдеп мен саған. Егіз ғой тағдыр бақ сорға. Болмайды ол адам еркімен. Қиналып жүрген шақтарда сен ойлаймын да серпілем. Сыр менен сұлу сымбатты. Тереңнен танып сүйе біл. Өзіңмен ғана қымбатты, қымбатты болса бұл өмір. Соққан бір желдей өтер күн. Қамайды ердік қай кесел. Сенсіз де өмір кешермін. Тәтті емес бірақ ол бекер. Жарығын күтіп таңымның. Сен ойлап жатып көзілем. Бір витамині жанымның. Сенде сияқты сезінем. Өткіздім қанша ғасырды. Сауырына көміп сағымның. Қайталай берем атыңды, қайырмасындай әнімнің. Сағыныш батты жаныма. Табылмас бұған тірідем. Өзіңді ойлап тағы да өртеніп шықтым түнімен. Сырлас жақынға жарымай. Жабырқап жүрмін мен мүлде. Жанымда болмағаның ай, жапырақ жауған мезгілде. Қасымнан қалқам менің сен кеткелі. Жалғыздық келе жатыр тербеп мені. Бір басыңа жетпейді екен сенің. Бар бақытты жейсам да жер көктегі. Неге кеттің? Қасымнан неге кеттің? Сенен басқа жоқ менде сенер ешкім. Обалына қалудан қорықтың ба? Мезгілсіз от айналған көбелектің. Өзегімді сездің бе өртілгенін? Өмірім өмір емес сенсіз менің. Есімді алған қайтемін елесіңді, не алмайтын, не қалмайтын дертім менің. Кеудемде бір әуен бар, сағыныш ба? Сағыныш жетпей қоймас алып ұшса. Жалынғым келмейді менің жазмышқа, бағынғым келмейді менің болмысқа. Құлазыған қу медиян көңіл бағым. Қайтып шыдап жүр екен сенің жаның. Артыңда шырылдаған торғайыңды, торға қамап кеткенің не қылғаны. Сен ойласам, кернейді мұң көңілді. Тұмжалап қара тұман тұр көгімді. Үкідей үлбіреген нәзік едің, білмеймін қандай күйде жүргеніңді. Үрейлі қорқынышты сезіліп маң. Атпайды егескенде ерініп таң. Қараңғы түннен қорқам түн емес ол. Қарайдағар сияқты сені жұтқан. Кешегі бірге жүрген қайдамас күн. Көп дүниенің сырына бойламаппын. Махаббатты қауышу деп ұғыппын. Хабарласпай кету деп ойламаппын. Толқыған ғашық көңіл көл ғой терең. Үмітіміз лөр ме өлмей сенен? Керуені дүниенің кер айналып, мен сірә өзгермеспін, өзгерсәлем. Жаным менің жоқ сенен басқа ғайығым. Сенен маған жуықтау көктегі ай күн. Мен сен жаққа жарқылына жағайдың жанарымның нұры етіп көп қараймын. Көңілімді көгілдір аспан еткен. Тайталасып келемін тәттәлекпен. Жақын бір бауырымдай сезіледі, самал да сенің ауылың жақтан ескен. Толқыған ғашық көңіл көл ғой терең. Үмітіміз лөр ме өлмей сенен? Кервені дүниенің кері айналып, мен сірә өзгермеспін, өзгерсәлем. Жаным менің жоқ сенен басқа қайғым. Сенен маған жуықтау көктегі ай күн. мен сен жаққа жарқылына жағайдың, жанарымның нұры етіп көп қараймын. Қоштасып, сәлей қалы сайран көлмен, қаздар қайтып барады созған керуен, жанымды ауыртады ылғи менің, жапырақ жас сияқты тамған көзден.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғыл ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласып екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

соғым. Алтайдың қысы ұзақ болады да, соған орай көшпенді қазақ халқының соғым соятын салты болады. Үскіргі сүйектен өтетін сүркөйлі кештерде бір шаңырақтағы үлкен кіші қораланып отырып, буы бұрқыраған бір табақ етті орталарын алады. Артынан бір-бір кесе қара сорпа мен тамақ сіңіреді. Міне бұл қыс күндеріндегі ең бір бақытты шағы есептелінеді. Осындай қуатты тағамдар ғана адамдардың шақылдаған аязға төтеп беруіне қол ұшын бере алады. Биылғы қыстың қары айрықша қалың түсті. Бейне 10 жылдың алдындағы Алтайға қайта оралғандай болдық. Қалаға түскен қар тобықты көмсе, ауыл мен таудың қары белден кештіреді. Қардың құрсауында қалған үшінші күні көкем телефон жалғап соғым соймақшы болып жатқанын ескертті. Соғым сойердің алдында қазақ халқы ағайын туыстарына арнайы құлақ қағыс етеді. Соғым сойған күні барлығы жиылып қол ұшын береді. Соғым сойылып болған соң ең алғашқы бір табақ етті барлығы бірлікте отырып ауыз тиеді. Мен іштей масайрап қалдым. Себебі бір жылда бір рет әулеттегі еркек кіндіктілердің бас қосып ортақ іске кірісетін сәлиқалы шақтың бір орайы осы соғым сою. Мен өзімді ат жалын тартып мінер азаматтар қатарына қосылғандай сезімге бөлендім. Соған соң өзімше даярлық көре бастадым. Тұрғындар ғимаратының өзімізге тәуелді жер төлесіне түсіп, ақтарыстырып жүріп, қай уақытта жыртылып қалғаны есімде қалмаған құрметігімді және бір май-май болған теңбіл сым мен көп жеріне жамау түскен шапанымды тауып ыңғайлап қойдым. Бұл киімдер маған серік болғалы да талай жылдың жүзі болған. Осы киімдеріммен егін де ектім, күзгі жиын терінге де қатынастым, мал да бақтым. Ал анау киім шкабындағы бірнеше 500-лік киімдерім аялап киінуімнің арқасында қайғашан да қырсынбай тұрады. Ыдыс-аяқ шкабынан атамның әкеме сыйлаған пышағын алып шықтым. Бұл пышақты атам көзі тірісінде жанынан тастамайтын еді. Қайрақты тауып өзімше қайраған болдым. Соғым сойған кезде қайрауы жетпеген пышақ жұрттың алдында ұятқа жолдас қылады. Екінші күні таң сызылып ата бастаған шақ. Ақшулан бұлт аспанды торлап бұлыңғыр тартып тұр. Әкем екеуіміз ерте тұрып таңертеңгі шайымызды ішіп, киімдерімізді киіп, көкемнің келіп алып кетуін тосып сақадай сай отырдық. Көкем Ноғайтыдағы үйі құрылысқа кеткенде бодауына берген қаржымен ақ түсті пика көлігінен бірін алған болатын. Біз көлікке шыққан соң батысқа қарай жол алдық. Жол жөнекей ласты ауылдығын кесіп өттік. Бұрынғы жылдары еңсесі түспей тұратын ауылдың қазір дөңбелесін түгел қарғымтап ақ далаға айналған. Қарапатында бүлінген қирандылар ақ көрпе астында көмулі қалып жатыр. Көлік кенет әлі көше қоймаған шағын магазиннің алдына келіп тоқтай қалды. Көкемнің есіне тәтеміздің ала кел деп тапсырған сірке суы түсе қалған көрінеді. Бір ауыл адамы магазиннен шығып келеді екен, көкем машина терезесін түсіріп, сәлемесіз бе, магазин ашық па екен деп сұрап еді. Әлгі адам, магазиннің құрып тұр, сопиып қожайынның өзі ғана қалыпты деді. Бұл адамның жауабы жол бойы менің езуімді жиғызбады. Көз алдыма қаңыраған магазинде сопиып жалғыз отырған дүкеншінің бейнесі елестей берді. Мен іштей қыр адамдарының әзіл қалжыңсыз жүрмейтіні табиғи ерекшелік екен ғой деп түйдім. Олардың әрдайым тұтқиыл қойып қалатын мысқылдарының өзі адамды күлкіге көміп жатады. Пика күре жолдан шығып атамның үйіне қарай беттегенде өзен сағасына түсіп алып жүрді. Сайын дала ақ көрпеге оранып жатыр. Көз ұшындағы бұлдыраған үйлер де жұмыртқадай жылтырайды. Осы бір сәтте ғана өзімнің қыс күндерінің құндағына әлдеқашан тоғытылғанымды сезінгендей болдым. Өзен жағасын ақ қайыңдар көм көріп тұр. Олар менің санамда ең бақыттылар. Әппақ қалпымен тап-таза өмір сүруді қалайды. Менің еңселі көк аспанға құрық бойы жақын. Ақ қайыңдар-ау, менің тәлейім де оңай емес. Мен ертеңгі шығар күннен бұрын сенің көркем көрінісіңе куәгер болдым. Дүниеге енді келер жасыл тіршілікке қарағанда қыс бойы өзіңе серік болып өтемін. Үйдің артына бір автокөлік келіп тұмсық тіреп тұр екен. Бұл көліктің тәтемнің бауырының автокөлігі екенін жазбай таныдым. Әкем екеуімізді көліктен түсірген көкем қыстақтың енді бір басында отыратын апайымды әкелуге кетті. Шынын айтқанда ол кісі менің туған апайым еді. Қазақ халқының кейбір туыстық байланыстарын ортақ тілмен жеткізіп айтудың өзі бір қиын шаруа. Мәселен, менің мына апайымды айтар болсақ, әмелиятында әкемнің туған қарындасы. Атамның жеңгесі ұзақ уақыт құрсақ көтермегендіктен, атам әкемнің кейінгі баласын өз ағасына берген екен.
Бұндай істер қазақ ұлты үшін таңсық шаруа емес. Түнерген аспаннан аздап қылау түсе бастады. Қар гүлдері баяу қалқып келіп, жер бетіне қонақтап жатыр. Мың миллиондаған ақ қанатты көбіліктен аумайды. Үйдің батыс жағындағы бөлмеде әжем баяғысындай терезеге телміріп, сәкі шетінде отыр.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш

0: Buzzfeed. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайу Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радиотелевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында әлемнің перзентімін деген дауыс тунгулинді жаңғыртты тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыз.

дәуір желкені. Әлемнің перзентімін деген дауыс Тонголинді жаңғыртты. 9-шы айдағы Гуандуңның солтүстігі тау самалы орманды кесіп өтіп, күз лебін сезіндіреді. Гуандуң өлкесі Жэнхуа ауданы Чэнкоу қалашығы Тонголин қызларымен құрбандары ескерткіш бақшасы әлі жап-жасыл. Құрбандар ескерткіші асқақ бой созып тұр. Ескерткіштің төбесіндегі қызыл жұлдыз көгаспанға ұмсынып, 90 неше жылдың алдындағы сол бір жан түршігерлік тосқауыл шайқасын үнсіз баяндап тұр. Бұлара Тонголин тосқауыл шайқасы болған жер. Сондай-ақ Гуандуңның солтүстігіндегі ұзақ жорық жолындағы қасіретті қызыл белгі. 1934 жылы 11 айдың бас шенінде негізгі күш әскери бөлімдерінің Гоминданның екінші құрсау шебін бұзып өтуін қамтамасыз ету үшін Қызыл армия 1-ші